0: pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor se je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah igrala še dve tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Obe bosta ob 18. uri. Selektor Saša Kolman je obelodanil seznam, na katerem pa se še vedno pogreša 7 poškodovanih igralk. V neurju z močnim vetrom in dežjem je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilnih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora. Slovenija je izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotnih smeri, na kar so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivala predvsem nasprotujoča si poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, rahlo pa je padla tudi vrednost evra. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Actual cum. Anduht Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorov v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Hallo le cum vole, Erwin Tršelič in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Mhm. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja. Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da, mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah. Ampak, ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.

bazar. Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokol, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka. Pa so ga naredili. Tako da, robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, Jotaro, me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, tako je pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak okej, v redu. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujčkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, a kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš glih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer drugi, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, redo. Seveda, ker se mora japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako je se treba mladičem nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In nasprotju zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Dobro, malenkost smo pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analog način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagre na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bizar Bazar.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo, no, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Če niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemagna. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: Bazar.
1: Dober dan, dober dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal, neč koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezi državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte, trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslin, predin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

Bazar. In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, ki je pa, midva, do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa. Pustimo zdaj, koliko vzade realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav Šanghaj je kar velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano z juanov v evre. Torej, 1300 evrov, kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika. In zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jorčka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšen okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nisem videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najno družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, kako bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za biti, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kak Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da riše od iste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.

0: Miza moja ušesa.
1: Aktual.
0: Bizar bazar. Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah igrala še dve tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Obe bosta ob 18. uri. Selektor Saša Kolman je obelodanil seznam, na katerem pa se še vedno pogreša 7 poškodovanih igralk. Državni zbor se je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Ameriški mediji poročajo, da so nekdani ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenjem. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po poljsko pomeni petršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. Slovenija je izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Doris Dragović na aktualu. Dobro jutro, družba. Taja Arlič se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in skrbim za dobro glasbo.

Nataša Bekvalac na Aktualu. Dobro jutro, družba. Ja, zdaj pa gremo v Avstrijo. Tudi če jo obiščete samo za kratek čas, pogosto potrebujete vinjeto. Zdaj je leta 2026, bo digitalna enodnevna vinjeta za osebna vozila stala 9,60 €. Za motoriste 3,80 €. Veljala bo do polnoči izbranega dne in lahko začne veljati takoj po spletnem nakupu. 10-dnevna vinjeta za avtomobile bo stala 12,80 €, dvomesečna 32 €, letna pa 106,80 €. Pri motorjih bodo cene znašale 5 €, za 10 dni 12,80 €, za 2 meseca pa 42,70 € za leto. Ampak zdaj Avstrijci opozarjajo, da je treba vinjeto kupiti še pred vstopom na avtocesto ali hitro cesto. Svetujejo tudi nakup le prek uradnih kanalov, saj nekateri neuradni portali zaračunajo višje cene. Vožnja brez veljavne vinjete pa vam lahko prinese kazen od 300 do 3000 €.

0: Aktualkum.
1: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

jutro, družba, in ko smo ravno pri božjemu daru. Redkega albino bivola v Bangladešu, ki je zaradi svetle pričeske dobil vzdevek Donald Trump, so zdaj tik pred praznikom Kurban Bajra rešili pred ritualnim zakolom. Skoraj 700 kilogramsko žival so že prodali, a je notranji minister odredil, da kupcu vrnejo denar in bivola premestijo v živalski vrt v Daki. Odločitev je sledila velikemu zanimanju javnosti in viralnim posnetkom na družbenih omrežjih, zaradi katerih so na kmetijo prihajale množice obiskovalcev. Lastnik je povedal, da je ime predlagal njegov brat zaradi podobnosti z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

canzoni tutto a Peter Paio. Ciribiribella mare moia, ciribiribella mare moia, ciribiribella. Poscuste. Drugače, kar zahtevno, no. Sploh pa za dobro jutro, dragi aktualci. Nadaljujemo z glasbo, ki vas bo dvignila.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V neurju z močnim vetrom in dežjem je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilnih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s petimi zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5 leti in pol. Gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Ameriški mediji poročajo, da so nekdani ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenjem. Slovenija je izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Godine, dobar večer, družba, oziroma, kaj jaz govorim, dobro jutro, vam že moram reči, ura je namreč odbila 4 in to pomeni, da je čas za novice iz sveta športa, tole je namreč Športno jutro, Teja Adlice z vami, dobro jutro.

0: Actual cum. Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping Pong Band.
1: Kiki Rahimovski.
0: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarice Devite Olimpije so dobili prvo tekmo finala lige OTP Banka. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90 proti 89. Drugi dvoboj v seriji na tri zmage bo v soboto, 30. maja ob 20. uri v Stožicah.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Primorja so na prvi tekmi za obstanek oziroma napredovanje v prvo ligo Telemach v Ajdovščini proti lendavski Nafti 1903 igrali z nič proti nič. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Lendavi. Zmagovalec dvoboja si bo zagotovil igranje v prvoligaški konkurenci v sezoni 2026-27.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je te dni opravila prve treninge v kompletni postavi. Reprezentanci sta se kot zadnja po klubskih obveznostih v Aziji pridružila še Janko Zamernik in Rok Možič. Skupaj s selektorjem Fabijanom Solijem se nosilca slovenske igre že veselita prvih preizkušenj v elitni ligi narodov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih. Aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
1: Aktual.
0: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
0: To je športno jutro na aktualu.
3: Komaj 18-letna slovenska strelka Eva Vodopivec je na tekmi svetovnega pokala v Minhnu osvojila 36. mesto v olimpijski disciplini pištola 25 metrov. Nosilka zlatega odličja v mladinski konkurenci z nedavnega evropskega prvenstva v Osijeku je v bavarski prestolnici zadela 576 krogov, od tega 287 v natančnem ter 289 v hitrostrelnem programu.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Actual cum.
1: Je jana lahko še boljša. Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
3: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
4: Danes se bo zvečer težišče nevihne aktivnosti pomaknilo nad južno polovico Slovenije, možne pa bodo tudi še drugod. Ponoči se bo ozračje umirilo in jasnilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije so popoldne možne posamezne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
1: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Dragi naši grajski popotniki, živijo v oddaji, kjer spoznavamo gradove na Slovenskem. Obzidja, mogočni stolpi, sobane in predmeti, ki pričajo o bogati zgodovini življenja na gradovih, nas danes popeljajo na Velenjski grad.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Velenjski grad je eden bolje ohranjenih gradov v Sloveniji. Prvič se omenja v pisnih virih leta 1270. No, danes ima obliko tipične vojaško-stanovanske utrdbe. Skozi stoletja pa so grad dograjevali in pregrajevali, današnjo podobo renesančnega dvorca pa je dobil v 16. stoletju. Povsem renesančna je mogočna rondela v jugovzhodnem delu grajskega kompleksa. Slogovno in časovno jo opredeljujejo renesančna okna v prvem nadstropju, poudarjen kamnit, paličasti venec, značilno oblikovane izlivnice za smolo in tipične pravokotne line ali strelnice. Okna, povsem enake oblike kot so tista na rondeli, pa srečamo še na dvoriščni strani južnega trakta palacija. Tipični profil, ki ga kaže renesančno okno, ima tudi portal v vhodnem stolpu. Čeprav se je arhitekturna podoba gradu z izjemo dvižnega mostu, ki so ga sredi 19. stoletja žal odstranili, v celoti ohranila, pa se od notranje opreme, na žalost, ni ohranilo skoraj nič.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Prvi lastniki Velenjskega gradu, na katerem se sprehajamo danes v naši oddaji, so bili gospodje Kunšperški, katerim so v 14. stoletju sledili njihovi sorodniki Ptujski, nato pa je grad pogosto menjaval lastnike. V drugi polovici 15. stoletja je na gradu živela družina Lichtenberških, s poroko pa je grad v 16. stoletju prešel v roke rodbine Wagencu Wagensberg. Obe družini sta bili vključeni v luteransko delovanje na treh šaleških dolin. V času Wagnov je grad doživel tudi največje prezidave, ki so dale gradu današnji izgled renesančnega gradu z rondelo. Spomin na grofe Wagne predstavlja zastava na grajskem dvorišču, prezidave je zaključila družina Sojer. Za njo so imeli grad v lasti predstavniki nižjega uradniškega plemstva, sredi 19. stoletja kratek čas tudi družina de la Fontaine d'Arnoncourt Universact, nato rodbina Adamovič de Čepin. Karel I. Adamovič de Čepin, deželni poslanec, in njegova žena Bianca sta bila znana velenjska dobrotnika in po Bianki nosi ime tudi domačinom dobro poznana Vila Bianca, kakor se danes imenuje graščina zgrajena sredi 19. stoletja v današnjem starem Velenju. Rodbino predstavlja grb, vzidan v južno steno palacija na grajskem dvorišču. No leta 1918 pa je družina grad prodala svojim sorodnikom, italijanski plemiški družini Koronini Kromberg z Gorice, ki pa so bili zadnji lastniki gradu.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes se sprehajamo po Velenjskem gradu in stavbna zgodovina gradu je v temeljnih obrisih zelo poznana. Prvotni grad je imel obliko nepravilnega kastela z manjšim stolpičem v severozahodnem vogalu in verjetno že kmalu na to, če ne celo istočasno, pozidanim ozkim palasom ob južnem delu zasnove. Grad so v tej obliki pozidali sredi 13. stoletja, naslednja obdobja pa označujejo postopno pozidavo razpoložljivih površin znotraj obzidanega prostora. Pomembnejši poseg iz tega časa pa pomeni pozidava mogočnega okroglega obrambnega stolpa na jugozahodnem vogalu zasnove, ki ga datirajo v poznogotsko dobo, ter po sredi 14. stoletja postavitev obzidja, ki so mu šele kasneje dodali obrambne stolpiče. V času zrele renesanse, ki ga okvirno opredeljuje letnica 1558 na vhodnem portalu, je grad v temeljnih potezah dobil današnjo podobo. Na vzhodni strani so h kastelu zunanje strani prislonili nov trakt, s katerim so zaobjeli tudi severni del prvotne zasnove. Pri tem so podrli del severnega kastelnega obzidja in z novim traktom ustvarili stopniščni zamik, od takrat dostop v notranjost gradu. V grajskem jedru so obokali kletna prostora v zahodnem traktu, dvorišče so opremili z arkadami, poznogotsko zunanje obzidje pa utrdili z dvema stolpičema in mogočno rondelo, ki ima v podstrešni etaži odprt s kozolnim vencem, še vedno v neokrnjeni obliki ohranjen pravi obrambni sistem, ki ga opredeljuje sosledje strelnic in izlivnic za smolo.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po Velenjskem gradu se sprehajamo danes in če kje zasledimo opis gradu, ki so ga predstavljali v starih časih, potem beremo takole. V letu 1885 so grad opisovali takole. Grad leži na 210 čevljih, na 66,4 metra visokem pogozdenem griču, z katerega je čudovit razgled. Grad, ki ga obdaja mogočno z bršljanom, poraščeno obzidje, oblikuje nepravilen pravokotnik. Je masivna, starodavna, na skalo postavljena stavba s klaftro debelimi zidovi, dve nadstropje visoka. In čeprav je grad že hudo star, je dobro ohranjen. V obzidju so trije okroglo stavljeni stražni ali obrambni stolpi, odpremljeni z majhnimi, komaj ena ali dva kvadratna čevlja velikimi okenci, ki so rabila za obrambo. Zahodno od gradu ob obzidju je grajska kapela z grobnico in letnico 1660. To kapelo pa so pozidali dosti pozneje od gradu. Zahodno od gradu naj bi v prejšnjih časih baje držal podzemni hodnik proti gradu. Grad ima 24 sob, viteško dvorano, na zunanji strani balkon, sprejemno dvorano, malo in veliko jedilnico ter knjižnico. V spodnjih prostorih gradu so samo kleti z železnimi vrati. V kletnih prostorih pod viteško dvorano pa je najti tudi gladovalni jašek, ki je precej globok in v katerem je svoj čas pač tičal prenekateri ubogi obsojenec. Dovozna vrata, stavljena v obzidje, držijo na prvo dvorišče in na prosto okoli gradu. Do vhodnih vrat v prvem nadstropju gradu držijo na zahodni strani stavbe narejene stopnice. Da bi velikih železnih vhodnih vrat ne bilo treba zmeraj odpirati, imajo na sredi en meter visoko odprtino, skozi katero lahko ljudje vstopajo in izstopajo. Grad je znotraj tudi imenitno opremljen. Tu je veliko umetelnega, starodavnega in dragocenega pohištva iz 14. in 15. stoletja. No, v dveh sobah pa je videti tudi starinske peči. V viteški dvorani visi na stenah vse polno starega orožja, mečev, opreme in oklepov. Na južni strani, zunaj gradu, pa je 55 metrov globok vodnjak, iz katerega je mogoče s pomočjo velikega železnega ostrajnika črpati vodo. Obstaja tudi 26 metrov in pol globoka cisterna. Že pred nekaj leti se je prišlo v grad prek dvižnega mostu, ki pa ga sedaj zamenjujejo stopnice. Za vrtom na južni strani gradu se razprostirajo lepi parki, vzhodno od njih pa je v gozdu skrita ledenica s toščasto streho. Precej nazoren opis, a ne? No, Velenjski grad še bolje spoznamo, če ga dejansko obiščemo. Se srečamo torej kmalu na Velenjskem gradu, slišimo pa že prihodnjo nedeljo. Ostanite zdravi in pazite nase.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva. Prva ponovitev.
2: Danes se bo zvečer težišče nevihne aktivnosti pomaknilo nad južno polovico Slovenije, možne pa bodo tudi še drugod. Ponoči se bo ozračje umirilo in jasnilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije so popoldne možne posamezne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 28 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popovdne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč sedaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakaj, niso pojasnili, predlagajo pa, da bi spremembe veljale od prvih rednih lokalnih volitev po uveljavitvi zakona, torej že letošnjih. V obdobju od konca maja do konca oktobra so do trikrat tedensko predvideni leti izraelskega letalskega prevoznika Izrael med Ljubljano in Tel Avivom. Na Ministrstvu za infrastrukturo o izdaji dovoljenja Izraelu še odločajo, tako let pa je izvedel hrvaški prevoznik Trade Air, so potrdili v Fraportu Slovenija. Zaradi ravnanja Izraela v Gazi na okupiranih palestinskih ozemljih je letalska povezava med Ljubljano in Tel Avivom že lani sprožila pomisleke in kritike. Ameriški minister za domovinsko varnost Mark Wayne Mullen je v torek na televiziji Fox News izjavil, da vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa pripravlja načrte za zaustavitev mednarodnih poletov v mesta, ki jih vodijo demokrati in po oceni zvezne vlade ne sodelujejo pri pregonu nezakonitih priseljencev. Med primeri mest, kjer bi lahko uvedli to neobičajno prepoved, je izpostavil letališče Newark v New Jerseyju, ki jo oskrbuje tudi New York. Med bližajočim se svetovnim prvenstvom v nogometu tam pričakujejo prihod več tisoč tujih navijačev. Želimo vam miren začetek dneva, preživite ga tudi v naši družbi.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar nas povezuje.
6: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: 5 minut čez 6 je četrtek, je danes. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah res je megleno. Čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne se lahko predvsem na zahodu pojavi kakšna ploha ali nevihta. Malce bo vetrovno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 27 stopinj, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 30.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. No, prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje, Črnova na dnu Vinsko-gorskega klanca, sredi
6: Ovinka. Še enkrat.
5: Vinsko-gorskega.
6: Pri Črnovi na Vinsko-gorskem klancu proti Velenju.
5: Na dnu Vinsko-gorskega klanca, tako pri... tako piše. Tam je promet oviran predvsem v smeri Črnove. Ali Črnove?
6: Ja, Črnove.
5: Črnove, ok. Jutrni zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in radar v Hrastniku pri benzinski črpalki. Če pa opazite še kakšnega, kje je nič 80-13, nič 2.
6: To je tam moj odsek, veš. Tam
5: ja,
6: je
5: ti
6: sedno,
5: tam poznaš vse.
6: Ja, tam je sedno previdno furam, pa vem, da zdaj je ta cesta tukaj obremenjena. Bok ne daj, da tam naletijo na radar. Drugač pa všeč mi je tvoj jutrni globoglas, boš kje zapel?

0: Doktor Gurkič svetuje: franska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Martina Šma.
1: Dobro jutro, brez Jureta. Čakaj, zdaj moram pa prav tole sporočilo najti od Jureta, ker sem opisal. Včeraj smo ga klicali, tako je bilo, ja. Matjas, ne?
2: Sam se pa ni javil.
1: Se ni javil.
3: Jaz sem zastrašila, da ni več živ, da je.
2: Se je tudi ne bi javil na dopustu.
1: Ja.
3: A ne. Ter se je pa javil?
1: Ne, potem je poslal sporočilo, aha, pozno popovdne, je napisal takole. Ojla, mi smo v Španije. Mi smo v Španije.
3: Mi smo v Španije.
1: Ja, po kolikih sangrijah je bilo to. Naprej.
2: To je že malo španščina. Hola, siamo le Španije.
1: In naprej. Večinoma sem brez telefona. You know me. Ja,
2: no hablo telefon.
1: Z dvema otrokama je res divje. Pozdravi ekipo in lepo bodi. Jure!
2: Jure, jaz si, imam nekaj občutek, da Jure ne bo nič spočit prišel nazaj.
1: To bo divje z dvema otrokama. Ej, drugače pa danes je svetovni dan sonca, tako da v tem jutru bomo tudi v tem kakšno besedo spregovorili. Tako da...
3: Okay. Sonce ja. Je in Hadi, ti si skuštrana.
2: Ti si taka kren sonček, viš?
1: A res!
2: Ja. Sploh te ne moram gledati.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: A me ful grdo gleda.
1: Dvema otrokoma. Ej, drugače pa danes je svetovni dan sonca, tako da v tem jutru bomo tudi v tem kakšno besedo spregovorili. Tako da...
3: Sonce je in Hadi, ti si skuštrana.
2: Ti si taka kren sonček, viš?
1: A res!
2: Ja. Sploh te ne moram gledati.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
1: V akvarumu Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
2: Luda kuća, svima nam je luda kuća.
0: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v akvarumi v Rimskih toplicah.
1: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
0: Fejst bo.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
5: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
4: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gus Arval. Terajen jest in Karo Fortuna zvečer pa
5: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
5: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.

0: Mambo Kings in balerina ob 6:24 minut, sreda 28. maj je danes, to pomeni, da samo še enkrat, dvakrat spat in roštiljada.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja roštiljada Brdolencu.
2: Sam malo se me zmotila, ni sreda, četrtek je.
0: Aj, danes je četrtek.
3: Oh, aj, torej jutar.
0: Sam res.
4: Jaz se pa čakam, da lepo razglasimo, da je jutro
2: štiljada,
4: ti pa računaš.
2: Ja, kalkulira, če me zvodna.
0: Jaz sam preverjam, če mati je zvodna.
2: Leta. Zdaj sem pa še bolj.
4: Drgač. Jutr, čaki, zjutri pride Anja Belini sem, ja. Potem se gre preobleč, pa spočit, ker gre pol na roštiljado.
2: Ne, spočit, direktiva gremo.
0: Vse tri. Ampak res sam še enkrat spat.
4: To je jutar, ja?
0: Sam dan, če spat, jutri že roštiljada.
2: In jutar razpaljotka.
0: Jutar razpaljotka, v 17. uri se dobimo pri hotelu Dolenc, dragi moj, najboljši žur, Anja Belini, Tilen Lotrič, Nina Doneli, Petkova pumpa, Dejan Vunjak in Brandi Webberabe, katamaran se pripelje na oder in na njem basi. In eden in edini...
5: Brati mi srce, a onda idi pred to.
0: In eden in edini Dražen Zečič, pa in kup čvapčičev, hladnega piva, kajmaka, čebule in vsega ostalega, kar mora biti na dobrem pikniku.
2: Jaz grem na tist žar.
0: Ja.
2: Zakaj?
0: Zakaj?
2: Ker mi je mar.
0: Ker mi je mar. Sicer res vem, da ti tam ne boš zdaj glih pripravljal pa delo, ne bojo pa delali mojstri. In kje je najboljša roba drugače? Kje dobiš najboljše meso? Najboljšo zelenjavo?
2: Jaz, meni kje? Je v Šparu najboljše.
0: Šparu, ja, haj, ja. Ti pa to veš, no.
4: A ja, Šparova mesnica.
0: Ja,
4: veš, je.
0: V Šparu in te Šparu dobiš vse na enem mestu. Dobiš meso za žar, dobiš omake, dobiš priloge, dobiš pijačo, še sladico, če potem želiš. Pa oglje, pribor za žar, tako da se res lahko ustvarite en idealen torej piknik, tudi sami doma.
4: V Šparu imajo take lepe krožnike, take rozasni.
2: Glano, opremeš se, izgledaš kaj en tak roštiljados in štartaš. Štartaš na roštiljado, ker tam bomo vsi in tam boš tudi ti. Če pa ne boš, boš zamudo. Jutro boš gledal storije in si boš mislil, zakaj nisem šel?
0: Kak mi je žal?
1: Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: četrtkovo jutro, oja.
1: Dobro jutro, danes bo precej jasno, zdaj lepo nekod po nižinah še megleno, čez dan pa sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popovdne lahko predvsem na zahodu pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, vetrovno bo na Primorskem popihala šibka burja, najvišje dnevne temperature danes pa od 24 pa tja do 27 stopinj. Sicer trenutno pa Maribor, Celje, Bled 15, Trbovlje, Ljubljana in Novo mesto 18 in na obali 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v soboto in nedeljo pa sončno in spet, če dalje bolj vroče.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
4: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom, no prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Črnova na dnu Vinskogorskega klanca sredi Vinka, tam je promet oviran predvsem v smeri Črnove. Tam pričakujte zastoj. Jutranji zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in še radar v Hrastniku pri benzinski črpalki. Če pa opazite slučajno še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, dajte nam povedati na 08013, 02, srečno pot.

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Ej, kira žival bi vidva, blač bi bila žival.
3: Ha?
2: No, zvem.
4: Kjer je tablete ti jemljš?
2: Petelj in un močerat, ki sta kje razmišljala, niste okej. Okay. No, jaz pa sem.
5: Jaz bi bila Lela. Levinja.
2: Ne. Jaz vem, ker sem imela včeraj preveč časa in sem vprašala umetno inteligenco, sem jim dala slikce od vaju dveh, ne?
5: Ja.
2: In sem vprašala, če je GPT, zdaj mi naredi ta dva človeka v žival in pravi čet.
5: Čakaj, da naj naredi, ne, v žival, ali kaj?
2: Ja,
5: a si vprašala, na katero žival spominjam, ali kaj?
2: Ja. A vidiš to osebo, sem napisala, to je moja prijateljica ja. Martina, naredijo v žival, katera žival bi bila. In je rekel za Matijasa. Matijas je miren, s prijaznim pogledom in zanesljiv. Ima toplo in dostopno energijo, zaradi ja. Brade bi lahko bil tudi medved. Ampak ne, on je zlati prinašalec.
5: Wow.
2: Kako
5: se prezvijaš tako?
2: A si kaj vesel, to je ful lepo. Ja.
5: Če je GPT umetna inteligenca, te je ocenila, kot da si zlati prinašalec. Lepo, naprej.
2: Drugač, ok, Jure, če poslušaš v Španijo. Jure je ena leteča žival in ja. Zaradi samozavestne in mirne drže deluje direkten, zbran in malo zaščitniški. Zato je orel.
5: Mo kar pristoji drugač ta opis.
2: Ja,
5: dej,
2: ja.
5: Me zanima, kaj sem jaz. A sem Martina, jaz, čaki.
2: Martina, ni Levinja. Nisi Levinja, ampak si mešanica med panterko in domačo mačko.
5: Med čim? Panterko.
2: Panterka.
4: Ja, slišo panda.
2: Ja. Panterka in domača mačka, elegantna, sproščena in direktna.
4: Domača mačka si prav.
2: Prvo tako.
5: Ok, in kaj si ti, da še to slišimo?
2: Ne, mjau, bolj No, jaz
5: hajde,
2: sem pa
5: hajde.
2: Navihna energija, nežne obrazne poteze in zvedav pogled. Pravi, da sem radovedna srnica.
5: Je pa kaj, ni to bolj lepo.
4: Ti si tako malo, imaš take noge, kot srnica.
2: Sam le to kompliment.
5: Pati, jaz nadaljuj.
4: Kosmate.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Tisti, ki bo pel našemu Juretu na poroki. A to veste? Na Jure, ko se poroči, ful želje doma pride Siniša Žunec spet.
1: Res?
0: Ja. Poroka pa mogoče ne bi bila, to zdaj med nami, po moje drugo leto, no, rekel, da ko mu kanček otroci odrastajo.
2: A je že poklekno.
0: Ja.
1: Daj.
0: Lanje zročil. Ja. Ok, tem tednu vse v stilu, vse v barva. Igaj, ba, puna piva. Samo še enkrat spa, tako da pohitite na Petrol, na topevent.si ali Eventim prodajna mesta.
1: Žar na sveti, Žarka Žariča.
3: Na aktualu.
0: In za vse tiste, ki imate vikend plane, ki je dobrega speči in obrniti na roštilo, imamo mi žar na svete, ne?
1: Tako, jutri bo gužva na dolinski avtocesti, jaz to že čutim, ampak ne skrbeti, ko pridete tja, ne bote ne lačni, ne ženi, predvsem ne lačni.
0: Točno to. Za vikend plan, torej, dejmo kaj dobrega naroštil vreč, pa vreč. Kak sem pa, to bo Štajerska zdaj povedala. Dejmo kaj naroštil vreč, ja.
1: Te pa dejmo, posluša, kaj je rekel.
0: Žarko.
1: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Zelenjava na žaru je prva liga. Sam ne jo rezati na znamke. Bučke, paprika, jajčevec, čebula, vse ne bo v mal večjih kosih, da ne pade skozi rešetko. Mal olja, mal soli, vroč žar in mir. Zelenjava ni kazen za tiste, ki ne jejo mesa. Če jo spečeš prav, še največji mesojedec reče, aj še kakšna bučka. Sam bolj potiho, da ga družba ne sliš. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
0: Da bomo žareli na svojem pikniku,
2: to
0: pa
2: je
0: v špar, ne pomislim.
2: Žarko Žarič rekel dobro za zelenjavo.
0: Ja.
2: Za zelenjavo.
1: Ja.
2: Ker
1: povej nam še malo.
2: Zelenjava na žaru, če je dobro narejena.
1: Ja.
2: Pa ni ga... Ne zelenjavarja.
1: Ni ga na tem svetu.
2: Ni ga ne jaz zelenjavarja,
1: celo,
2: da to ne vjeza.
1: Jaz moram povedati, da smo že preroštili, če mi dovolite. Imeli smo družbi dve veganki enkrat in smo mogli speči najprej
0: tofu.
1: Tisto. Ne, one so imeli neke vegavapčiče, kako se to imenuje.
0: Ja,
1: tiste, one zelenjavne.
0: Ja, okay.
1: In bučke smo najprej spekli, pa smo pa dali meso gor. In teh bučk je nekaj še ostal, ker nismo spekli vse za njih. In smo mi še pa na koncu še eno rundo teh bučk, ampak že na uni maščobi od mesa. In v glavnem, polka so... ki so stale brez svojih bučk, one niso opazile, da so tiste druge bučke pečene na temu.
0: Ja.
1: In so jedle te bučke in so rekli, da v življenju boljše bučke niso jedle.
2: No in na ok te zgodbe, vse je treba peč, tudi smo
1: žmohtu.
0: Na ok te zgodbe nič ne gre brez ene prave klobasce.
1: To so bili Žar na sveti.
4: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.
1: To brez klobase, to se pa strinjam. Pa
2: brez klobase
1: strinjam,
2: mi živeti ni.
1: Ne, nič ne možeš narediti brez klobase, mislim, podmoralni. Glej, kaj je moj fotor naredil. Iz klobase.
0: Dobro jutro. Z eno klobaso.
1: Z eno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč sedaj tudi tujcim, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakaj, niso pojasnili. Predlagajo pa, da bi spremembe veljale od prvih rednih lokalnih volitev po uveljavitvi zakona, torej že letošnjih. Pobudniki referenduma odloka o urejanju prometa v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberajo najmanj 11.500 podpisov. Do srede popovdne so jih pridobili približno 10.500, po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo uspelo zbrati še preostanek. Mariborski svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišanih zneskov na položnicah le za uskladitev z naraščajočimi stroški izvajanja teh storitev, med drugim višjih stroškov delovne sile zaradi zakonodajnih sprememb in višjih cen energije. Ameriška vojska je danes jutra izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Ameriške sile naj bi napadle vojaški objekt v pristanišču Bandar Abbas, ob tem pa so se strelile tudi 4 iranske drone. Američani so podobno že v torek zjutraj napadli iz strelišča raket in iranske čovne, ki so skušali polagati mine, kot je sporočilo centralno poveljstvo ZDA. Tudi takrat so trdili, da premirje še vedno velja. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. Oboj za finale se bosta že danes podali tudi Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. Slovenija se bo na domači tekmi predstavila o močni zasedbi, danes in v petek pa telovadce najprej čakajo kvalifikacije. Želimo vam prijeten četrtek, z novicami bomo z vami že čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Tri minute, čez sedmo je na tale sončen četrtek. Dobro jutro.
5: Jutro.
4: Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah še megleno, čez dan pa sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne lahko predvsem na zahodu pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, sicer pa se bo čez dan ogrelo tam nekje med 24 in 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lepo zdrav vsem, za volanom trenutno nekaj gneče je pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper, pred priključkom Postojna, pa še jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Logatca, vse to proti Ljubljani. Če pa opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar kjem, dejte nam to povedati na 24-urni brezplačni nič 80-13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: dobro jutro, 28. maja, ko je med drugim tudi svetovni dan sonca. V bistvu si res težko predstavljamo, ne, kako pomemben je za naše življenje, brez njega ne bi bilo svetlobe, toplote, konec koncev tudi ne nas.
1: Zanimivo je, da sonce res vpliva na nas dejansko, jaz to večkrat čutim, ker če sem recimo...
2: Ne, super mi je, kako ti začneš nekaj razlagati.
1: Če sem recimo...
2: Da ti nekdo ne verjame in potem ti... Ja, zanimivo
1: se
2: je.
1: Se tako ne verjame si ti. No, jaz vam pa vse aktualno sem povedla, ti pa tam se smej. V glavnem, 20 minut, če sedimo na soncu, pomaga telesu ustvarjati serotonin, to je hormon sreče. Zaradi tega, ker je, ko takrat, ko je lepo vreme, smo boljše volje, bolj sproščeni, pa tudi bolj družabni.
0: Ne, to drugače drži, raziskave tudi kaže, recimo, da sonce vpliva na boljši spanec, tako da če boš čez dan več na soncu, boš tudi lažje in bolje spal. Pravijo pa tudi, da sonce ljudi dela boljše. Da so ljudje takrat bolj radodarni in bolj pripravljeni pomagati drugim.
1: O, sonce deluje očitno na vse razen na Matijasa, ne?
2: Na me.
1: Ja.
2: Ne, ampak zdaj, ko razmišljam.
1: Ja.
2: Hajdi, ti si tak, ti si pa res sonček.
1: O. Sem ti že prej rekla, to je ful lepo, hvala. Ja,
2: ker se mora vse vrteti okoli tebe.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Sta vidva v vrtcu danes, kaj je z vama? Je to ljubezen? Kaj je on pregovor?
2: Vrni z mojega paskovnika.
1: Svoj paskovnik.
0: Ej, Matijas, kako je že on pregovor? Ta, ki se tuče, ta se volja, ali kako že?
2: Ja.
0: A prav tako?
2: Ko se tuče, naj se volja.
1: Brez klobasir in nič.
2: Ja. Brez klobas ni nas.
0: To je bilo povabilo za Matijasa, hajdi.
1: Ne, ni, povzemam, citiram njegove besede iz...
2: Ja, ja.
1: Matijas.
0: Ok,
2: pogašam.
0: Dobro jutro.

0: In Marko Škugor, 15 minut čez sedmo. Dobro jutro. Marko Škugor je sicer bil včerajšnjem glasbenem dvoboju, ne? Skupaj z Tanjo Žagar. Ali mu je uspelo ali ne? Preverimo čez nekaj trenutkov.
1: Ja.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Torej, na eni strani se ogrevamo za vse, kar prihaja tis vikend, petek, in smo polni adrenalina, kot bi rekla naša Lidija Bačič, ki je ta prvi predlog današnjega glasbenega dvoboja.

0: dober, ampak ne vem, kje je v tekstu je razlog.
1: Kako naj ga najdem, ne? Nikoli nisem vedela, kako naj ga najdem.
0: Ne, povej mi, no, razumno.
1: Razumno, da je, ko si, so sploh ne vem, kako se reče v slovenščini.
0: No!
1: Razumno, da je...
0: Ko si razumnodan.
1: Se razmečeš, recimo, z denarjem si razumnodan.
0: Razsipen. Ne, ko si...
1: Ne, pač, v glavnom... Pač,
0: gremo do
2: kraja. In aktualni zmagovalec
0: je. A veš, kdo si delal pesmi, ti se pove od petka do petka,
3: petka ne, ne, do početka.
0: Tako. Okay. Oh, okay. Malo smeha nikoli ne škodi, ne, smeh je pozdravlja. Ljubezen pa tudi in Tanja Žagar poje. Jaz mislim, da...
3: Ništo so taki bolj preprosti naslovi. Hvala, ker si obmeni ti ne pa
0: razodonda.
1: diri, razodonda.
0: Jaz mislim, da se mi moramo aktualnicom zahvaliti. Hvala, ker ste od nas, vi, ker strpite tudi, ko...
3: Je, tako je, zdaj.
0: Ne, a to hormoni nam delajo, drugače polna luna je ob koncu tedna.
1: O, luna.
0: Ja.
1: Če bi Jure to vprašali, bi si sigurno rekel, da je luna kriva.
0: Ona dve stvari, da ste vedno krivi.
3: Pa ne? Ura se je predstavila.
0: Ura se je predstavila, pa polna luna. Oh,
3: jo.
0: Ne bo tudi vaš dan, današnji četrtkov, poln smeha in ljubezni.
1: Tako.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Mačka v rokavicah miši ne lovi, je pregovor, ki pomeni, da brez odločnosti, poguma in pravega pristopa ne moremo doseči cilja. Če smo preveč previdni, mehki ali se bojimo ukrepati, ne bomo uspešni. Tako kot mačka z rokavicami ne more ujeti miši, tudi človek brez odločnosti težko kaj doseže. Pregovor opozarja, da včasih moramo biti neposredni in ne moremo vedno ugajati vsem, uspeh zahteva jasna dejanja, ne le lepih besed. Ne pomeni, da moramo biti grobi ali nepravični, ampak da moramo biti odločni in učinkoviti. Vodja, ki se izogiba težkim odločitvam, ne bo uspešna vodjo ekipe. Učenec, ki se boji vprašati ali poskusiti, se težje kaj nauči. Če svojih meja ne postavimo jasno, jih bodo drugi prestopali. Brez odločnega ravnanja ni uspeha. Pregovor nas uči, da moramo v pravem trenutku znati ravnati pogumno in učinkovito.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
7: Moj avto je nov.
8: Moj spaček pa večer.
7: Moj ne crkne.
8: Jaz imam pa asistenco plus.
9: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
10: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
11: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
12: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
13: Pazi, pazi, pazi!
14: Kaj boš pa zdaj?
15: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
16: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
17: Povej si, si saj malo moja.
18: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šatorom, v vsakem vremenu.
19: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
10: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
10: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
1: Klopna izbira, zato moraš ti.
7: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
0: Novo na aktualu.

0: Italijani, ki so nas pripeljali do pol osme, dobro jutro.
1: Dobro jutro, na Bledu je 15 stopinj, Slovenjgradec, Črna na Koroškem, Interbolje 16, 18 je pa v Novem mestu in v Črnomlju, na obali pa 22 stopinj. Danes bo najprej precej jasno, po nižinah še malce megleno, čez dan pa sončno z malce z nekaj, no, spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 27 stopinj. Jutri in v soboto bo prav tako jasno in toplo, v nedeljo pa spet malo bolj oblačno, popoldne so možne krajevne plohe in nevihte.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Lepo pozdravljeni in kot vedno in najbolj varno je, da slišimo, kaj pravi prometni informacijski center, tako da Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Takole, kar veliko previdnosti, več previdnosti je potrebno na vseh potekih, trenutno Unec, Logatec, proti Ljubljani, kvara vozila oviran promet, pa druga okvara seveda Vrhnika, Brezovica, tudi proti Ljubljani. Tretja okvara Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, na Podravske avtocesti Hajdina, Draženci proti Ptuju. Ravno kar nam je sporočil voznik za izvozom Celje, vzhod proti Mariboru, tudi predmet na vozišču, bodite pozorni, še bolj zastoj trenutno nekoliko mimo Postojne, v obeh smeri, pa Vrhnika, Brezovica proti Ljubljani na Gorenjskem. Gosto, gost promet Vodice, Brod, na Štarki pa Krtina, Šentjakob, tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici, razcep za Dobrova proti Snebarjam, malce više, tudi na območju Slovenske Bistrice sever v obe smeri. Nekoliko megle še na cestah, previdno, že danes poročamo od jutri od 12. do nedelje do 24. bo zaprta regionalna cesta Planina, Postojna med Planino in Rauber komando zaradi avtomoto prireditve. Če se odpravite slučajno v Avstrijo, 30. maja preko Brennerskega koridorja se pričakuje prometne ovire, torej prvi iz prve roke. Možnosti bo tudi zastoj zaradi demonstracij v Avstriji. Skratka, sonce naj vam sije, srečno na poti.
0: Hvala Janja.
4: Hvala Janja. In kamorkoli greste, srečno in varno, če pa kaj opazite, dejte to sporočiti na 08013, 02.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: 28. maja, skozi imamo občutek, da je sreda, ne vem zakaj, ampak je četrtek, četrtkovo jutro, vikend skoraj da že pred nami, upam, da imate dobre vikend plane, za jutri jih imamo mi, to je roštiljada, pa pa mogoče kak skok na morje, evo je soboto, zjutri grem.
3: A res?
2: Ja.
3: No, evo, kako imaš kopalke?
2: Ma, veš, kam gremo, gremo kar v Istro za... En večer, tako malo je to.
4: Wow.
2: Ja, grem po stopinjah Matijasa Stojanoviča.
3: Martina, kakve kopalke imaš?
2: Joj.
3: Zihr imaš staromodne iz leta 2005. V glavnem, da ti zdaj jaz
4: povem. Kaj ti rekla? Je?
2: Hvala.
3: Da ti jaz zdaj povem, kakve moš imet letos kopalke. No. Letos bodo v modi elega... Pa, kaj ti delaš, Matijas? Poslušaj. Trendi kopalk za 2026.
2: Ja.
3: Elegantne, udobne in trajnostne, se pravi, da se jih lahko obleče več sezon.
2: No, to imam brez skrbi.
3: Tako jaz, ko jih eno sezono pa jih vržem stran. V glavnem, morajo biti trajnostne in letos bodo v spredju take minimalistične linije, bolj zanimivi izrezi, pri dekolteju in pa materiali z bogato teksturo. Zdaj, kaj to pomeni?
2: Zdaj, za mamico dveh otrok niso več primerne fine linije, tanke linije in globoki dekolteji.
3: Primerne so tiste kopalke, v kateri se dobro počutiš.
2: No,
3: če si mamica.
2: Hvala, gospa modna svetovalka.
3: Ja, tako, v glavnem, ko so rekla teksture, rebrasti materiali, kaki reljefki, to imam jaz od nasepu rada, in pa vračajo se enodelne kopalke.
2: Wow, evo.
3: Ja, nazaj v modo.
4: In... Zakaj je treba enodelne zdaj nazaj to v modo spravljati?
3: Drugač...
4: Jaz sem čil čist zadovoljen s tistimi dvodelnimi. Da...
3: Enodelne znajo biti čust dobre, Matijas.
4: Manj naredi več.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Berem tudi jaz retro pridih, vidiš? To, ko si mi ti rekla, sem že 25 let imam stare kopalke.
4: Pa,
2: ja,
4: retro,
2: se vrača v modo, retro pridih.
3: To ti tudi, Matijas, ne bo všeč, ampak visok pas. To ti tudi zimni všeč.
2: Ja.
4: Moj pas ni visok.

0: vešti.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolincu.
0: In dokaj se eni smejo, eni smo pa že pripravljeni na tisto, da bomo jutr zažarili Dolinsko in se bomo...
2: Pa je bomo zažarili.
0: Ma daj, dobro, cej, kaj me
2: skupaj. Ti, mi se toliko menimo v te Roštiljadi, jaz sem če dalje bolj lačna, sem bilo što ni sočnih čevap.
0: Če sko se
3: nekaj ješ, hajdi, pogled tvojo mizo. Povabilo na Aktual TV, da vidite, kaj se je na njeni mizi. Burek.
0: Ja, ni treba zdaj pospravljati.
3: Ja, džes pa za kavo. Evo, je dobro, da direktor ne vidi.

0: Roki. Jutri na veliki modro rošiljade pri hotelu Dolenc tudi Nina Doneli, pa naš prijatelj Tilči. Brigame, brigame, visoko, brigame, brigame, za vsako, ljubime, ljubime, sladka kot jagoda. In kaj ima skupaj trgovine Špar in rošiljada?
1: Dobro meso.
0: To ja, pa ker mi je mar. Ker mi je mar, da se imam fajn, ker mi je mar, da dober jem, ker mi je mar, da sem v družbi pravih ljudi. A veš, to je isto, ko greš v Špar, dobri prodajalci, prijazni, ki svetujejo, dobra hrana, lokalni pridelovalci in tako naprej. Na rošteljadi pa tudi prijatelji, dobri čevapi in tukaj so si Šparov zelo, zelo podobni. Mogoče samo to, da povem, no, Šparov ima res široko ponudbo vsega na enem mestu. Od mesa za žara, ne, do prilog, do oglja, do pripomočko za žar, opreme, čisto se.
2: Špar je zakon. Jaz sem z njimi že 3 leta, Špar je zakon, prijazni so, kadarkoli prijemo Špar, prijazni. Česnačna mi vedno dajo, ki dobro za jesta, ne?
3: Torej vsakič.
2: Oglavni Špar je zakon, jaz potrjujem.
0: Čakaj, kaj moram reči, da prijem tja pa da bi
2: to? Mož biti ambasador njiho, če ne, to ne gre.
4: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Ritual Kum.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
5: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
6: Volkswagen Margaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
6: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.
8: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99 € marinirana piščančja krila, samo 3,99 € marinirani svinjski vrat, 5,75 € Vse vrste zorene stekov, riba je 300 gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin guš.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Actual.
1: Jutro, dare po telefonu. Glede kopalk, najbolj zanimive so trodelne kopalke. Slamnik, sončno očalo pa natikači. Pa lep dan se naprej.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Naročate izdelke z kitajskih spletnih trgovin, po 1. juliju lahko poceni paket prinese še carino, DDV in dodatne stroške. Takrat bo namreč ukinjena dosedanja oprostitev plačila carine za pošiljke do 150 evrov iz tretjih držav. Pomembno je, da kupec ne gleda le dneva nakupa, preveriti mora tudi predvideni datum dostave. Odločilen bo namreč trenutek, ko bo pošiljka vstopila v carinsko obravnavo. A pozor, nova dajatev ne bo pomenila 3 evre na celoten paket, temveč bo vezana na vsebino pošiljke oziroma na posamezne vrste blaga v carinski deklaraciji. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno s sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu. Pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itmarju Ben-Gvirju. Pravosodno ministrstvo ZDA pod vodstvom Todda Blancha, nekdanjega odvetnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v sredo sprožilo kazensko preiskavo nekdanje kolumnistke revije Elle Jean Carroll. Carroll je Trumpa uspešno tožila zaradi spolnega napada in obrekovanja. Preiskava naj bi se osredotočila na to, ali je Carroll med civilnima tožbama proti Trumpu lagala pod prisego. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
7: 5 minut čez 8 je, prebujamo se v tale super lep sončen četrtek, ki bo danes res sončen, zdaj le še malce meglen, sicer pa potem malce spremenljive oblačnosti, popoldne pa predvsem na zahodu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter v vzhodne smeri in na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30.
8: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no, kosi počene pneumatike na primorski avtocesti, smer Koper med počivališčem Lom in priključkom Unec, tam ovirajo promet. Tudi zastoj zaradi deli na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Nekaj gneče je tudi pred delovno zaporo na primorski avtocesti, smer Koper, pred priključkom Postojna, pa še jutreni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Logatca ter na gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. In če pa opazite še kak radar, enega imamo v sivem kediju na cesti Trojana iz Lake na Urehovici na parkirišču za kamione. Če pa slučajno opazite še kakšen, kadete nam to povedati na 0813 02.

0: sprei in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dobro jutro, dober dan, 7 minut čez 8. Hajdi, glede na tvoje modne trende, Kopark, ima en aktualovec, ni se predstavil.
1: Okay.
0: Nov trend, ki bi ti ga rad predstavil.
1: Ja, ali da čujemo.
0: Da bi se ti predstavila.
1: Povej.
0: V njemu.
2: Dobro jutro, Dare, po telefonu. Glede kopalk, najbolj zanimive so trodelne kopalke. Slamnik, sončno očala pod natikači. Potem dan se naprej.
0: Dare, hvala. Hajdi, kaj praviš na ta modni trend?
1: Zanimiv trend, Dare, po moje bolj mislil, da bi tebe v tem videl.
0: Ne.
1: Dare.
3: Jaz sem prepričan, da ne mene, kaj hočem videti.
0: Ok, vsi pa želimo videti naša Anito Gošte, blestiven je taki zeleni obliki.
1: Smaragdno zeleni.
0: Je ko esmeralda. Ne bomo govorili o esmeraldi, govorili bomo med drugim...
3: Hola.
0: Veliki merju Ivani Kovač, tako da že čez nekaj trenutkov se ogrevamo pred CMC festivalom.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Actual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
6: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
7: V Akvaroma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
8: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
6: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
7: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
6: Fejst bo.
9: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
10: Pazar, pazar! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
11: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
10: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
11: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
12: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
13: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
14: Skupaj, vedno, vedno in vse posod.
15: Aktualno. Ove noči jedan čovjek, nekud luda.
14: Narejen za moja ušesa.
16: Narejen

0: 28 minut, zdaj pa tisti čas. Mislim, jaz moram priznati na glas, da se obožujem estrade, že od nekdaj. Zakaj? Ker jaz sem ena izmed tistih, ki veliko krat misli, da vse ve, pa da veliko ve. Pa prija Anita, pa kar naenkrat zagotoviš, da pravzaprav nič ne veš. Naša Anita je ena taka Wikipedia. Zdaj, jutri vroča roštiljada, čez dobra dva tedna že nori CMC festival. Poletje nima neke ročne, ne, da bi jo lahko zategnili, ga čutimo, ga vohamo. Jasno, seveda tudi slišimo na polno, tudi na aktualu. In Anita, najprej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Sreka, ne danes začne nekdo drug, ne mi dva Matjas, ne. Ne začne Mojca Mladenovič. Mojca, dobro jutro.
1: Anita, a si že rezervirala hotel?
0: Anita, si ga ali ga nisi?
2: Tole, kar pomembno vprašanje zdaj zate, Anita. Ali imata vidve s Cimro, ja, že rezerviran hotel? In ja. Še pod vprašanje, no, za vse, ki se bodo dan še zmenili s šefom za dopust takrat, ali misliš, da je v Vodicah sploh še kaj frej?
1: Mojca, brez skrbi, hotel je rezerviran že en mesec.
2: Oh.
1: Res, da mogoče nisem povedala, ampak ja, je bil na spisku, tako da je kljukica, no, tako da to je. Urejeno, drugače pa jaz priporočam, da čim prej se rezervira soba. Mimo grede pa samo namignem, župan Vodic, ne Igor, to je pevec, Igor, ja, Cukro, ja, ja. On je pa Ante Cukro.
2: Ja.
1: Ma drugače svoje apartmaje, veliko Slovencev gosti v njih, ja. Tako da on je pravzaprav tudi naprej, a ne, največja veza, tako da Ante Cukrov je tista veza. Ne pozabimo pa, da je Luka Basi ob svojem zadnjem obisku povedal, če se slučajno zgodi, ne, da ga ne dobite, ne dobimo. Mesto je na katamaranu, ki bo tudi zasidrano Vodica.
0: Sicer malo vas bo križ bolel, ampak bo šlo.

0: petek na naši, oziroma že jutri na naši vroči roštiljadi 12. in 30. junija, pa torej v Vodicah na CMC festivalu.
1: Estrada in CMC festival. Morje zgodb za Anito Gošte. Na
2: aktualu. Anita, do CMC-ja slaba dva tedna, ne?
0: Ja, mislim, več. Dobra
2: dva tedna.
0: Dobra dva tedna, okay. Ja.
2: Kjer pa smo odnosno, okay. V glavnem, vsak dan slišimo, da je vsakič več festivalskih komadov zunaj. Ali obstaja že kak, kater te je presenetil mogoče?
0: Mogoče v smislu nostalgije.
2: Okay.
0: Ja, mogoče v smislu nostalgije dve pesmi, Kuda idu izgubljene djevojke oziroma Tamara in na drugi strani Malo mi je jeden život s tobom. Gre pravzaprav za dve pesmi, ki letos oziroma ena drugo leto praznujete okrogli 40 let in jaz mislim, da so se organizatori odločili za to nostalgijo tudi zato, ker vendarle letos praznujejo 18 let, pa ker imamo vsi radi to nostalgijo in kot sem rekla še obletnica, pa mimo grede Mišo Kovač letos praznuje 85 let.
3: 85 let, wow, noro. Rekla si torej Boris Novković, ne?
0: Tako, Boris Novković, ja. Sicer z enim mladim izvajalcem Mančem bo zapel Tamaro, Ivana Kovač, hčerka Miša Kovača, pa zapoje Malo mi je jeden život s tobom.
3: Super.
0: A vas zanima, kako zveni ta?
3: Ja, cool. Jaz od Ivane Kovač sem slišala, od Borisa Novkovića pa ne.

0: To bi lahko bil tudi odličen duet.
1: Ja? Ja.
0: Ampak ni, ne.
2: Jaz moram z vsem poštovanjem do Miša Kovača reči, da mogoče je Ivana to malo boljš naredila, kot je original.
0: Ne.
2: Všeč mi je, prav všeč mi je tale priredba. Mislim,
1: obe sta taki bolj sodobni, ali?
2: Ja.
1: Ja. Malce drugačnega zvena. Ja.
0: Ti si še mlad. Midi za nito sva že v tistih zrelih letih. Nama je pa nostalgija pri srcu. Ne, drugače, smo slišali dve zares ogromni uspešnici, dve izjemni priredbi. Jaz moram reči, da se veselim tega, slišati tudi na odru CMC-a. Ampak mi bomo danes dali v spredje bolj Ivano Kovač.
1: Tako,
0: ne,
1: tako.
0: Ivana Kovač ni novinka na CMC festivalu, vem, da je že bila nekaj krat. Kaj bi ti rekla, katera je tista njena največja uspešnica CMC festivala?
1: Zagotovo gremo lahko na CMC festival leta 2012.
0: Okay.
1: In takrat je res imela takšno uspešnico, da se pravzaprav na aktualu skoraj vsakodnevno že predvaja.
0: Amen, kjera bo.
1: Tako besedilo je napisal Dražen Zečič. Ja, aranžiral pa jo je član zasedbe oziroma Klape Šufit, tudi moj dober prijatelj, drugače tudi profesor glasbe na Splitski glasbeni akademiji Vinko Didovič. Crno vino, crne oči.
0: No, viš, to je tisti del, ko mislimo, da vse vemo, pride Anita, pa vidimo, da nič ne vemo.

0: Tako le res lahko začutimo in vidimo, koliko pravzaprav hito je ustvaril CMC Oder, ja. Lahko rečemo CMC festival. Torej, tole je bil CMC festival leta 2012.
1: Tako 14 let nazaj.
0: 14 let nazaj, joj. Letos, staramo se, ja. Letos Ivana prihaja na CMC festival, torej 2026. A so netko zelo blizu očitove pesmi? A to ja. Zdaj neka, mislim, novost? Ne vem, ali...
1: Mislim, ona je res te očetove pesmi ja. Začela že zelo zgodaj prepevati, ko je bila stara 6-7 let, je že pela tako, mislim, skoraj da ne javno, a ne? Ja. Drugače pa, ja, z očetom sta še vedno zelo, zelo povezana in prihaja tudi nekaj zanimivega. Ja. Pravzaprav Ivana s to pesmijo Malo mi je jeden život s tobom napoveduje tudi en poseben album Ivana Piva Čačo.
0: Wow!

0: Merkurje pot, ja.
1: Ivana piva čaču in zelo dobro igri. Moramo videti, ja, odlično. In lepo je, da vse ostane v familiji. Že vemo, kako imajo kakšen recept familija Kovač, da im rata vsakič narediti fenomenalne pesmi, ali obstaja že kak recept?
2: Ja, jaz mislim, da bi to mogoče znala najbolje povedati kar sama Ivana Kovač. Uh-huh. Drugače pa ja, jaz mislim, da ona stavi pač na to emocijo, oziroma seveda tudi oče. Na drugi strani pa na lepo sporočilo pesmi, res vse pesmi, če se poglobiš, imajo neko zgodbo zadaj, neko sporočilo in glavno je tisto, a ne, da to sporočilo nekomu polepša današnji dan, če ne spremeni celo njegovo življenje.
3: Poanta svega je, da pisma bilo koja kogod, da čovjek snima, da stvari dati neku emociju, da nešto napravi u tebi, da nešto pokrene u tebi. To je meni poanta pisma. Da stvori neku emociju, ja se uvijek nadam da je to dobra emocija, da nije nikakva negativna, i, jer jedna pisma koja ima dobru poruku, koja je može puno napraviti jednom čovjeku. Puno, baš puno.
0: Simpatična Ivana Kovač. Tako kot si rekla ti, Anita, to je zdaj povedala tudi v tele izjavi. Emocija, toplina, ljubezen in to potem naredi, bomo rekli, ta čar, da je pesem tako zelo dobra, ne, da nam grejo kocine po konci.
1: Sej, to so tako topli komadi, ki pašo res v vseh situacijah, še posebej poleti in na Simsi festivalu. Simsi preznuje tokrat 18 let.
2: Ja, letos prehaja v polnoletno dobo, tako kot aktual letos.
1: Ne? Ok, oh, ja, ja. Generacija. Mene pa zanima, kako je Ivana izgledala, ko je bila stara 18.
0: Mogoče, joj, Matija.
1: Jasaj, sprašujem za prijatelja.
2: Mislim, izgledala, to bi morali res pogledati slikice, kar se tiče pa njenega življenja. Uh-huh. Pa jaz mislim, da je na svojo preteklost dala eno ogromno ključavnico, jo modro zaklenila. Je pa res, ne, tako v življenju, kar nas ne ubije, to nas krepi in se mi zdi, da ljudje z nekimi močnimi zgodbami, včasih tudi travmami, naredijo največ iz svojega življenja in dejansko bomo tudi v naslednji izjavi slišali, kako lepo opisuje življenje samo in to, kako pomembna je ta radost, iskrena radost, ki jo občutimo vsak dan in to zavedanje življenja. Ne? In všeč mi je, ker pravi, ni radost, ne vem, da ti
0: se ga napiješ.
2: Ja, točno to. Ni radost, alkohol, ne opinanje, ampak opijanje, ampak zavedanje, da si tukaj, da si zdaj, da dihaš in da je pred tabo nov dan.
0: Matija, si ma slišala?
3: Pa, znaš šta, ja mislim, da bi trebalo biti puno radosti. Znači, ne govorim o divljanju, o pijanju, govorim baš o radosti. Znaš, ona istinska radost da bude prisutna među ljudima, da su ljudi radosni što su uopće živi, što dišu, što su u novom danu i čeka ih lijep život i samim tim da radost izlazi iz njih.
0: Ja, naj bo to mantra ali pa misel današnjega dne. Hvala Ivani Kovač. Kaj? Ne, ampak res prihaja težko pričakovani CMC festival. Se mi zdi, da ne samo mi na aktualu, naši prijatelji iz CMC festivala, zdaj, če bi vdali Bor Petko pred nas, se ga veselimo, ampak se ga veselijo aktualovci. Koliko enih sporočil dobivamo, tudi mi bomo tam, se vidimo pod odrom, tako da mislim, da je res težko pričakovan. Čez dobra dva tedna se vidimo torej v Vodicah 12 in 13. Junij, upoštevajmo na svet, prosim, Anite, rezervirajmo se nastanitev. Jaz sem včeraj malo brskala, je še nekaj prosto. Anita, za na konec, Boris Novković, katamaran, napila se duša ali Ivana Kovač?
2: jaz predlagam kar Ivano Kovač, še ena vese, kar zadeva Borisa Novkovića. Glasbo za tole pesem je napisal oče Borisa Novkovića, pokojni Đorđe Novković.
0: Hvala, Anita. Potem pa Ivana Kovač in malo mi je jedan život s tobom. Hvala ti za tole danes, res.
2: Z veseljem.
0: Hvala vam.
1: Hvala.

0: In pop dizajn ob 8:35 minut. Trenutno imamo v Slovenj Gradcu in Ljubljani 17, Kranj, Bled in Murska Sobota 18, Maribor in Črnomelj okroglih 20, Novo mesto 22, Izola in Koper pa 24 stopinj. Sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta, zapiha bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 24 do 27 na Goriškem in Slovenski Istri okoli 30. Jutri pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 9 do 14, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29. V soboto po večini sončno in spet bolj vroče, v nedeljo pa spet možnost krajevnih ploh in neviht.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Lep pozdrav vsem za volanom. No, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Nekaj gneče je tudi predelano zaporo. Na primorski avtocesti smer Koper, pred priključkom Postojna, pa še jutreni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovica in na primorski avtocesti od Logatca, pa še na gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljani. Radar pa še zmer v sivem kediju je na cesti Trojana iz Lake, v Orehovici na parkirišču za kamione. Če slučajno še kakšen kje, dejte nam to povedati na 0813 02.

0: 6 jutra na Aktualu.
1: In ga uživamo, še posebej takrat, ko je obilo sonca, torej po včerajšnjem kar divjem dnevu, no upam, da je pri vas vse ostalo. Ja, varno in tako naprej, pri nas je bilo kar hudo na uri, ampak hvala Bogu nič hujšega. Svet prihaja sonce, pred nami je tudi fantastičen vikend, tako da dejmo praznovati svetovni dan sonca tako, da prvo zaščitimo našo kožo z kakšno kremo, ne? Potem pa se naužijamo vitamina D.
2: Ja. Ampak ne med 12 pa 4 uro.
1: Tako, evo, bravo.
3: Sem hajdi, se pa res sonce.
2: Ja, sem zastopla, razumela sem, ne moreš gledati vame.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, res ti govorim, res si tak sonček.
1: Wow, to pa res
2: sem zdeti, pa skoraj res že verjamem.
3: Ne, res je, res je. Šlo se lahko naspisam takrat, kateri.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Si misli reči spočije?
2: To šlo spok ne more verjeti.
3: Ja.
2: Pa, to ne bo še.

0: Večen Oliver Dragojevič na aktualu 15 minut do 9. Andraž Zupančič, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, živja.
0: Danes sta dva svetovna dneva. Svetovni dan sonca in svetovni dan hamburgerjev. Kateri je te ljubši?
1: Sonce.
2: Sonce. Pa ti si eno sonce.
1: Ja,
2: pa ne, Matija,
1: se je prvi, če se pisne. Svet 24.
0: Pri Andražu pa tega ne dovolim mi dva otroka. Ne? Super tema. Jaz grem v soboto, Ana, zdaj govorim ga, da grem za ne vem koliko soboto, grem pa nedelje že prijemno zajedno. Ampak grem malo v Istro. Ne?
2: A z motorjem?
0: Ne, ne grem z motorjem. Grem
3: se vidi, kdo ima denar.
0: A daj, v Istro.
3: Če jaz ne grem, ja, ker sem doma, ker je drago.
0: Ampak včasih smo, ko smo šli na morje ali pa ko smo planirali morje, hladilne torbe, škatle, polne fasonge, po domač povedano.
3: Pa vse ufičata.
0: Ja, ampak zdaj berem, da ne bi bilo na hrvaškem cene, da se ne splača doma.
1: Mislim,
0: doma
1: ja,
0: pa, res
1: je zanimivo, ne? Stvari se očitno malo obračajo in recimo hrvaška država je zdaj s stotim izdelkom znižala cene.
3: To sem jaz rekel.
1: Ravno, ja, se veš, imamo zveze in jih kajle tam pri koritu smo, ki radi rekli, ampak ne, šalo na stran, s stotim izdelkom, mesnim izdelkom, mleku, v kruhu in podobnim stvarem, se pravi tisto, kar nekako što je med osnovna živila, so znižali cene in recimo hrvaško mleko 50 centov, v Sloveniji 1 euro. Se pravi, ne bomo več veliko vozili na Hrvaško, ampak kraj, ko bomo šli domov, še malo naložimo kakšno stvar iz trgovine, ampak seveda se mnogi vprašajo, dobro, na eni strani je to malo mogoče magnet za turiste, na drugi strani pa seveda so tudi marže tiste, ki določajo cene izdelkov in očitno so se na Hrvaškem odločili, da zdaj pred turistično sezono morajo nekaj narediti, da bojo turisti bolj zadovoljni.
0: Matija, so zdaj naprej si ti zadolžen za jutranjo mleko pri kavi, ne?
3: Ok, kaj pa tiste tekočine, ki imajo v pločevinkah?
0: Nehaj, no.
1: Okay. Ali ni osnovno živilo?
0: Andraž, številni imajo doma hišne ljubljenčke, zanimive hišne ljubljenčke, ne? Od mačk, psov, ptičev in podobno. In večkrat se zgodi, da komu to pobegne. Jaz poznam en zelo zanimiv primer, no. Ampak potem, če jaz prav vem, lastniku ne prestane drugega, kot da ga seveda išče ali pa še kam prijavir, kako je s tem. V tej temi pišete mi,
1: ja,
0: zelo zanimivo.
1: Ja,
0: res
1: je zanimivo, ne. Ja, če ti kužek ali pa mudca uideta, moraš to prijaviti ustreznim organom, tudi mogoče še v zavetišču. In to v roku 72 ur od izginotja. Ja. To so lastniki dolžni narediti. Ja. In na drugi strani, nekdo, ki najde tako izginulo oziroma pobeglo žival, pa je tudi dolžan to prijaviti v roku 24 ur, zato da mogoče se malo lažje najše najde lastnik. In na drugi strani pa seveda je zanimivo, da če tega ne stori in ene in drugi so določene kazni. Predvsem pa lastniki, bodite pripravljeni, ker recimo, če najdejo to žival, pa ne ugotovijo takoj, da je ta vaša, je seveda nekaj časa v
0: zavetišču
1: in seveda stroške zavetišča plača lastnik.
0: O, pa niso majhni predvedeni.
1: Ja, ne tako majhni, ampak se veš, kako je, če imaš svojo žival vrat, boš tudi to poplačal.
0: Več o novice Svet 24. Piše, da v bolniških odsotnostih, ne? Tukaj se stanje malo spreminja, zdaj mora bolnik odsotnost poročiti svojemu zdravniku še isti dan, torej za nazaj več ne velja, tako kot so včasih delali. Ali
1: ne,
0: ja?
1: Neč več. Zdaj so zelo, zelo takole zaustavili te pogoje, ker je bilo tega absentizma absolutno preveč, predragojo se skupaj. Ja. Postajalo, radi smo rekli, ljudje največkrat zbolijo v petkih, pa v ponedeljkih
0: še niso zdravi,
1: v torek pa kot novi ponovadi. Mm. Ampak šalo na stran, stvari so se zdaj predvsej bolj zaustrile in zdravnik ima vso pravico, da te tudi takole malo pokliče na pregled. Samo kakšno kašenje v telefon ne zadostuje več kot dokaz, da smo zboleli. In seveda četrti dan po odsotnosti dela pa je zdravniški pregled obvezen. Tako da slej ko prej se morate zglasiti pri zdravniku. In seveda določeni prihranki pri teh bolj ostrih pogojih se že poznajo. Recimo od januarja do vključno aprila 40 milijonov evrov manj stroškov za delodajalce.
0: 40 milijonov?
1: Toliko ljudi. Toliko nas je stalo, recimo samo v štirih mesecih lani.
0: Noro.
3: Jaz to še napisati ne znam.
1: No, vidiš.
0: Ej, vem, da me nihče ni vprašal za mnenje, ampak jaz se pa strinjam s tem.
1: Ja, pa se to res? Je logično. To je logično.
3: Sicer pa te nihče ni res ni vprašal.
0: Lahko povem svoje mnenje. Dej, Matjas, brez lačne priloga.
3: Brez lačne priloga je pa Liza Maja. In evo, če vas zanima, kaj je noter 12 znakov nizke čustvene inteligence. Hajde, poslušaj. Ključni znak znaki nizke čustvene inteligence so, je recimo, če težko razumete, kaj prevzroča določena čustva, pogosto doživljate čustvene izbruhe, težko izrazite svoje mnenje ali prevzamete pobudo, imate malo interesa za iziskanje novih rešitev, težko sprejmate kritiko, hajde, ne znate jasno izraziti svoje misli, pogosto rečete napačno stvar ob nepravem času, to ne pa vse zato, kaj kater ti horoskop bral, ne pa čustvene inteligence. V glavnem, veliko tega je, kar...
0: Nakazuje na to,
3: torej, da recimo nekdo ima nizke, nizko čustveno inteligenco. Je pa tukaj tudi dobra novica, vse se to da razviti in kako lahko preberete v Liza Maj.
2: Ti v 30 letih tega nisi razvil.
3: A?
0: Liza Maja.
3: Če je še ledonc prenesel, da Andraš, kaj bi izdelil?
2: Brez prač. Prebel še enkrat na glas to.
0: Brez pračna priloga, Liza Maja. Hvala, Andraš.
3: Tebe tudi dobeni, vprašu za mene,
0: Svet24.si, opa.
4: Časopis Svet24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Auto, pralica, auto, line. Spedenamo v piko. Auto, pralica, auto, line.
4: Nova v Trbovljah.
5: Avtopralnica Autoline.
4: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
5: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
3: Avtopralnica Autoline.
6: Pa kaj češ lepšega?
7: Etisi Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@etipi.si ali na telefonu številka 031 321 676.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberajo najmanj 11.500 podpisov. Do srede popoldne so jih pridobili približno 10.500, po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo uspelo zbrati še preostanek. Naročate izdelke z kitajskih spletnih trgovin, po 1. juliju lahko poceni paket prinese še carino, DDV in dodatne stroške. Takrat bo namreč ukinjena dosedanja oprostitev plačila carine za pošiljke do 150 evrov iz tretjih držav. Pomembno je, da kupec ne gleda le dneva nakupa, preveriti mora tudi predvideni datum dostave. Odločilen bo namreč trenutek, ko bo pošiljka vstopila v carinsko obravnavo. A pozor, nova dajatev ne bo pomenila 3 evre na celoten paket, temveč bo vezana na vsebino pošiljke oziroma na posamezne vrste blaga v carinski deklaraciji. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla, kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil. Med največjimi prednostmi umetne inteligence izpostavljajo prihranek časa. 43% slovenskih potnikov pa je dejalo, da bi zaupalo agentu umetne inteligence, da pregleda potovalne ponudbe in pripravi rezervacijo, vendar pod pogojem, da končno potrditev in izvedbo plačila vedno poda uporabnik. Želimo vam lep četrtek, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Žar nas povezuje.
4: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Odkud?

0: Dom Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se. Aktual.
1: Oh, dobro jutro, 5:09, zdaj se pa res že dela.
2: Sonce. Jaz sem že sončna očala pripravljena, pa glej.
3: Ti bosti tako kot sonce, Martina.
2: Povej, Matjas.
3: Dušo mi ogreješ.
1: Wow, hajdi.
4: Pa to človek ne more.
2: Evo, vidiš, hajdi vreme.
1: Pa dej, pejte se, vi vsi soli, danes bo sončno. Malce spremljive oblačnosti, popovdne bo na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo malce burje, najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 27 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri, pa okoli 30.
2: Matjas,
1: še maš kaj zareč,
2: ti si tudi kot sonce.
3: Res.
2: Brez tebe ne morem živeti.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Drugače, danes svetovni dan sonca, no, da to povemo še.
3: Tako. No, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti imamo v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa še zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti Ljubljani. Radar ste opazili v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu, pa še radar na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drugi pa proti Novemu mestu. Radar je v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur in radar na štajerski avtocesti na vozu Žalec, Arja vas, smer Celje. Če je slučajno še kak kje, dejte nam to povedati na 0813 02. Srečna pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Martina Švab.
1: Ok, svetovni dan sonca in svetovni dan hamburgerja je danes, 28. maja.
2: Pač in ta drugi ni boljši. Ej, svetovni dan hamburgerjev zmaga sonce.
3: Ti si en tak hamburger.
1: Mati, jaz nadaljuj.
2: Dej. No, dej, ajde, dej.
3: Taka slasna.
1: Okay.
0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja roštiljada brdolincu.
3: O, to je pa še bolj slasno.
1: Okay. Dobro, jutri verjamem, da ne bodo samo čvapčiči, ampak tudi verjetno kakšni okusni hamburgeri na največji roštiljadi, ne samo v Sloveniji, ampak na celem planetu. In tam bo bilo dobre glasbe, to že dobro veste, Nina Doneli, Tilen Lotrič, Dejan Vunjak, Petkova Pompa, Anja Belini in Dražen Zečič. Vse, kar morate vedeti, je to, da na voljo še zadnje karte, ali na recepciji hotela Dolenc, ali Top Event, ali Eventim prodajna mesta, ali pa topevent.si.
2: Veš, kako pravijo, karte tako kopnijo kot vroče žemljice zjutraj v pekarni.
1: Oh,
2: a ne?
1: Lepo, lepo. Ne. Tako smo poetični danes.
3: In to
1: danes.
3: V kateri pekarni?
2: V vsaki.
3: Čigovi?
2: V aktualovi pekarni.
3: V Šparovi tudi?
1: V Šparovi tudi, res je. Najboljše one lepinje. Mm. Če hočemo res dobro žar narediti, ker vam je mar, ne, da ste dobro gostite, potem morate zaviti tudi na oddelek mesnin, ker ima tam res dobre čvapčiče, pleskavice. Drugače najdete v Šparu.
3: Pa uštrike tudi.
1: Ja, wow. Pa ražniče.
3: Ja.
1: Pa začinjene že imajo te
3: bratovino
1: in to.
3: Ja,
1: ja in ja. Je res dobro. Res vedno gremo v Špar. Drugače imate tam tudi priloge, omake, osvežilne pijače, sladoled. V glavnem vse na enem mestu za dober piknik. V Šparu.
0: Roštiljana Prdolincu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: običaju. Bukev ima v Sloveniji poseben pomen, predvsem zaradi svoje razširjenosti in pomembne vloge v vsakdanjem življenju ljudi. Čeprav ni tako simbolno izpostavljena kot lipa ali hrast, je globoko zakoreninjena v slovenski tradiciji. Bukev je eno najpogostejših dreves v slovenskih gozdovih. Obsežni bukovi gozdovi so stoletja oblikovali življenje ljudi, nudili so les, zavetje in prostor za pašo. Zaradi tega bukev simbolizira tesno povezanost človeka z naravo in gozdnim okoljem. Zanimivo je, da je beseda bukev povezana z besedo knjiga. V preteklosti so namreč na bukove deščice pisali, kar kaže na povezavo med bukvijo in znanjem ter pismenostjo. Tako bukev simbolno predstavlja tudi učenje in modrost. Bukov les je bil izjemno pomemben. Uporabljali so ga za kurjavo, saj dobro gori in daje veliko toplote. Iz njega so izdelovali orodje, pohištvo in gospodinske pripomočke. Bukovo oglje je bilo cenjeno v kovaštvu. Bukev je bila torej tiha spremljevalka kmečkega življenja. Morda ne sveta, a nepogrešljiva. Danes bukev ostaja ključni del slovenskih gozdov in naravne dediščine. Bukev tako v slovenski tradiciji ne izstopa kot sveto ali simbolno drevo, ampak kot temeljno drevo življenja. Tisto, ki je tiho podpiralo obstoj ljudi in oblikovalo kulturno krajino Slovenije. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
3: Ma je rebeš avto.
4: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
5: Klopna izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Hello.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hello.
9: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
10: Posluš, je tvoja še tako vroča?
11: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
12: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servis Gričar.com.

0: dobro jutro. Jaz smo rekli, ok, svetovni dan sonca in svetovni dan hamburgerjev. Zdaj pa še video povejte, kjer je vama ljubši.
1: Meni je najljubši tisto ta navaden z pliskavcem.
2: Ne, pa svetovni dan te sprašuje.
0: V glavnem, ja, vsi smo si skupni, da svetovni dan hamburgerjev.
2: Ne, meni je kombinacija obojenega. Hamburger na soncu.
0: Ja, okay. Ja, in v naši družbi je trenutno Filip Pfeiffer, mojster hamburgerjev iz mojega kraja, iz Gornje Savinjske doline. On dela res fenomenalne, sočne burgerje in on je res ta pravi, da nam malo razloži, kako se stvari streže. Najprej mene zanima, Filip, dobro jutro, v čem je skrivnost dobrega burgerja?
3: Skrivnost dobrega burgerja se mi zdi, da je predvsem v tem ravnovesju okusu. Se pravi, da nobena sestavina ne prevlada, recimo, da ni preveč čebule, da ni preveč omake, da je glih prav vsega. Tudi sama izbira sestavin, da so kvalitetne, kar se da lokalne. Ko zbiramo meso, da zberemo prave konce, da se lepo skupaj povežejo, da je zadost mašobe, tudi da zberemo pravo velikost mletja in predvsem način peke, ne? Ali je to na oglju, ali je to smeš tehnika, karkoli.
2: Nam se zdi to vse ful enostavno, pa vidim, da ni.
0: V bistvu to je njih teh malih. Ja.
2: Podrobnosti, na katere moraš biti pazljiv, predvsem pa sem ujela ta del, ne preveč čebule. Ne? Zdaj, katere hamburgerje imamo recimo najraje Slovenci? Vi jih pripravljate za nas, vi tudi veste, katere morda največ naročujemo. Smo taki eksotični, ali nismo?
3: Pa Slovenci se mi zdi, da smo glede hrane, da nismo mogoče toliko minimalistični, kot recimo naši sosedje Italijani, za katere pomeni, da manje več, mi pač imamo radi čim več stvari noter. Ker v bistvu v dostih primerih ni glih, ni recimo moja izbira. No? Ne rabiš pretiravati in dodajati noter stvari, ki ne paše. Daš noter sestavin, max 5 recimo, pa so tiste dodelane, pa da se povezujejo, pa je to.
2: Predvsem pa naj bo sočene.
1: Ej, Filip, ob svetovnem dnevu hamburgerjev, kaj bi sporočil aktualovcem? Kako naj danes praznujemo?
3: Aktualovci, danes se spodobi, da grete na en dober burger, na en dober per.
1: Okay.
3: Predvsem povedite kolegi oziroma boljše polovice, da nas bo čim več. Primite burger roke in ga pojete z rokami in uživajte.
1: Danes bo burger moja boljša polovica. Hvala, Filip.
0: Meni se sedijo, sedijo se misli, ne, je rekel, primite ga v roko, ne, ja tam neki nož pa vilce, ali ne. In da kar steče, bo tako je tako sočen. Hvala, Filip.
1: Vse mi kot lepotljivo. Hvala, ljudem.
4: Aktual. Dober za poslušati. Dober za pogledati.
2: Drugače pa lahko ga praznujemo jutri skupaj, ali hamburger, ali dober čvapčič, ali pleskavica. Vse to bo na voljo v prhotelu Dolenc na največji slovenski roštiljak.

0: zgodi se čarovnija ponovadi, ko se to prelije eno z drugim. Ne, hajdi, vino in noč.
1: Burger,
2: vino in noč, to je taka nevarna, dobra kombinacija.
0: Lahko tudi pivo in čevapčiči.
1: Tako, daj, hajdi, okay, povedi, kakšen bo vreme zdaj, ko bomo te burgerje jedli.
2: Le, odvisno, kje ga ješ. Če ga ješ v Ljubljani, je zdaj 18. Če ga naročiš v Mariboru, ga ješ na 20 stopinjah. Črnomelj Novo mesto 23, če greš pa na obalo na burger, je pa 25 stopin.
1: Kako še gremo v Trbovlje?
2: V Trbovljah 19 stopin.
0: Pa pa Dobrna. Hvala.
2: Dobrna pa ne piše, premali kraj.
0: A dejo!
3: Čisto mali ljev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
0: Pogledaj jutri, ko bo roštiljada, hajdi.
2: Bo sončno in bo toplo in bo do 29 stopin, ampak pol, ko pade noc, večer se itak malo hladi, da je lih prav za plesat, pa za eno pivičko, a ne?
1: Če ste vi pa že na poti na Dolenjsko, te pa pazite pol, ker na Dolenjskem je zaenkrat še v redu. Sedite na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani zastoj, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Radar je na Dolenjski, tako da kar pa ste v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drugi pa proti Novemu mestu, pa še radar v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu, pa v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur in radar na Štajerski avtocesti na vozu Žalec Arja Vas smer Celje. Še policijska kontrola v Šempetru v Savinjski dolini, v krožišču pri avtobusu, pri...
0: Ha, kaj piše, no povej. Cestinski postaj, CP.
1: Avtocesti. Pri avtocesti sem hotel reči, kamorkoli greste,
0: srečno in varno. Kje je cestisti radar?
1: Pri avtocesti.
0: Kje?
1: V križišču pri avtocesti. Pri AC, kaj je AC?
0: Ja, avtocesti.
1: No, hvala.
0: Ampak v kjerem kraju?
1: Šempeter, v Savinjski dolini.
0: Aja, okej.
1: Okej, hvala.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Naš Matja že danes uživa.
4: Da, Matja se danes v delovni zapori. Ali zapuri, ali pa kakorkoli hočete. Tako je delo.
3: Delo
4: na cesti.
3: Okay. V glavnem, se ti nisi res, ne?
4: Ja, jutro bom še manj.
5: Zdaj ga ne zanima več delo na zapora.
4: Noč pa več ne zanima.
5: Zdaj ga zanima tale. Gospodična.
4: Tako. Jutr je moj dan in vaš tudi, ker jutr se bomo prav za Rošteljado ogrevali v živo z Anjo Belini.
3: Tako je, Anja Belini prihaja v našo družbo, predstavila bo čisto novo pesem Na dlani in nas povabila na Rošteljado, ki se zgodi že jutri popoldne ob 17. uri. Še enkrat prijazno povabilo, karte še na voljo na Petrolu, na recepciji hotela Dolenc, topevent.si ali pa eventim prodajna mesta. Jutri pa Anja Belini, takoj po...
5: Bomo dali deveti, bomo dali klimo na ful, ker bo vroče.

0: Da sutra umrem, katera bi bila zadnja tekma, ki si bi jo želel ogledati? Joj, kakšno vprašanje.
1: Res, pa lahko kaj manj morbidnega. Ne bi sploh hotel tekme gledati, kaj drugega bi hotel delati, ker to je moja služba, veš. Kot da bi vodoinštalaterja vprašala, preden umreš, kjero pipo bi še hotel popraviti.
0: Pa dobro, no, ampak... To se pač tako reče.
1: Ljudje pozabijo, da je to moja služba v resnici.
0: No, čaki, lej, pa sej, vse mi gre izpod nadzora. Evo, zdaj pa bo, čaki. Time out. Polna luna bo, veš, to vam vpliva. Je, če bila taka pesem, no, ampak, a veš, kaj sem hodila
1: doprašati? Ja, se si dobro punchline.
0: Ja, tako. Res tekma, ki bi bila najboljši možni scenarij, da bi jo tenkrat hotel videti. Recimo pa je nisi.
1: Zdaj, ali... veš, da se ne morem biti čist fair, ne, zaradi tega, ker se seveda bolj čustveno spominjam, bodi si tistih tekem iz mladosti, ko še nisem delal tega, bodi si potem tistih tekem, ki sem jih doživel, ne vem, a veš, kot prve, recimo. Ja. Prvi nek olimpijski vrhunec, prvi finale svetovnega prvenstva, ki sem ga videl v živo. Ampak to verjetno zato, ker je bilo sveže, pa novo, pa... Ker ne bom rekel, da je potem postalo samo imeno, bok ne daj, mislim, vedno sem to čutil kot izrazit privilegij. Ampak gotovo so spomini močnejši, pa čustva močnejša na tisto, kar se mi je dogajalo, ko sem vstopil v ta svet, kot pa zdaj, recimo, ko včasih se moram kar uščipen, da to traja toliko časa, pa da sem lahko videl toliko neverjetnih stvari. Tako da ne bi mogel fair odgovoriti, mogoče sem za filozofiral, ampak mislim, da me ljudje razumejo.
0: Zelo te razumem, zelo lepo si povedal.
2: Tako, jaz nisem nič razumel, ampak... Verjamem. Dobar, pojutrišnjem nas čaka finale.
1: Ja, v bistvu smo takole v zaključkih. V bistvu že ta sezona nogometna predaja počasi že ključe naslednji. Sploh ni nekega več resnega premora, sploh za svetovnim prvenstvom, na katerega so nekateri dovolj srečni, da
2: ne bomo jih imenovali.
1: Svojo reprezentanco, ne bomo jih, samo diskretno jih bomo pogledali. Skratka, ja, v bistvu se bo zdaj ta sezona prelila v poletno dogajanje in potem v naslednjo. Gledamo še nekako zadnja dejanja. Včeraj smo videli razplet konferenčne lige, ki je nam v Sloveniji postala zelo ljuba v zadnjih nekaj sezonah zaradi nekaj izjemno uspešnih nastopov slovenskih predstavnikov. Imeli smo recimo dva predstavnika pred dvema letoma, pa potem je Celje ponovilo svoj dosežek, celo dvakrat igralo takole preko zime v konferenčni ligi, tako da to tukaj je Slovenija zaznamovala to tekmovanje in pravzaprav je bilo to tekmovanje narejeno za take zgodbe in tudi na vse zadnje za zgodbe, kakršne smo videli včeraj v finalu. Rayo Vallecano proti Crystal Palace, torej kluba, ki realno v nekem drugem tekmovanju tako izrazitega vrhunca ne bi mogla doživeti. Včeraj pa smo videli res morda celo bolj čustvene prizore na tribunah, kot jih bomo pa v soboto videli v Budimpešti. Včeraj res gledati navijače Crystal Palace ob zmagi 1-0, pa tisto žalost Rayo Vallecana malega, a takole alternativnega madridskega kluba, je bilo res nekaj posebnega. Seveda pa potem v soboto pa nekaj čisto drugačnega, vele spektakel, v bistvu evropski Super Bowl, kot mu radi rečemo, tudi letos prvič z popoldanskim začetkom, torej ob 18. uri, še ena zelo pametna poteza Aleksandra Čeferina kot predsednika UEFE, kajti nekako da tudi ameriški Super Bowl obstaja z začetkom popoldne, ima vse skupaj logiko, torej da je vse skupaj eno veliko praznovanje, da lahko to gledajo vsi, da je cel dan pravzaprav namenjen temu in da na vse zadnje tudi po tekmi se še stvari dogajajo. Skratka, super začetek, bližina neposredna, 4 ure vožnje iz Ljubljane, kaj 2,5 iz Maribora. Tako da zgolj doživeti ta dan absolutno priporočam. Seveda je do vstopnic zelo težko priti, ampak recimo... Lani smo lahko videli v Minhnu, da tudi ljudje, ki so brez vstopnic, pa zgolj doživijo utrip mesta, ki se pripravlja na finale Lige prvakov, vsekakor vredno. Pravzaprav iz polovice Slovenije se lahko odpelješ tja, počakaš do tekme, jo pogledaš v nekem kafiču, v lokalu, pa se potem z lahkoto pripelješ nazaj, brez da porabiš nek denar za spanje, za karkoli.
2: Vzdušje je tudi v mestu, ni samo.
0: Ja, jaz, pa ne, a veš, gledat.
1: Jaz bi zdaj rekel nekaj, kar je morda bogokletno, ampak včasih celo boljše. Včasih celo boljše, pa dejansko gre v smeri, da bo še boljše, recimo v Ameriki sploh, ne. V Ameriki so vstopnice za Super Bowl tam nekje od $5,000 naprej, kar pomeni, da pač na tekmo grejo tisti, ki si jo lahko privoščijo, medtem ko tisti vibe se pa dogaja druge in počasi gre šport tudi v tej smeri, da zgolj doživeti neko, mislim, da bo fantastično, mislim, da bo Budimpešta res vremenska napoved si imenitna eno najlepših evropskih mest in res streljajo od Slovenije.
0: Ti greš?
1: Ja, jutri zjutraj je že na pot, tako da se veselim. da se vrnem k tistim privilegijem, pa kako mi bo nekaj na glavo padlo, če bom prevečkrat povedal, ampak ja, sploh ne bi znal več prešteti, koliko final Lige prvakov sem že dal čest, tako da res izjemno, izjemno počaščen.
0: Jutri te torej ni, ampak bomo veseli, kakšne izjave, kakšen je utrip mesta, kako se pripravljajo na velike finale.
1: Imaš mojo številko.
0: Matjas,
1: oh. Imaš mojo številko.
0: Imam Hvala številko. Miko. Zdaj to slišala tudi žena, sem da veš.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual kum.
1: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro. Vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
2: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
3: Pletirstvo Petra.
2: To po objem moje prve nogavičke.
3: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice. Kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 evro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radio Actual Q.
1: SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica za odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Trump nezadovoljen s potekom pogajanj z Iranom. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je na odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je dejal, da so dosegli določen napredek, vendar je za reševanje odprtih vprašanj potrebnih še nekaj dni. Ameriška vojska je medtem danes jutra izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Novomeški kriminalisti so od decembra lani v poštnih pošiljkah namenjenih v tujino odkrili in zasegli več 100.000 tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah oduzeli prostost, sodnik pa je zanj odredil pripor. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: Ritual Kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum. Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
2: V petek od 19. ure, Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Danes bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo predvsem na zahodu možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj. Na primorski avtocesti v smeri proti Kopru pred priključkom Postojna se zaradi del vožnja upočasni. Meritve hitrosti se izvajajo na začetku Vidma pri Ptuju pri pekarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Lepo pozdravljeni. Danes več o evropskih sredstvih, o zvem točki, prostovoljstvu, prenovljenem vrtcu in sodelovanju lokalne skupnosti. Več v nadaljevanju, ko se ostavimo v občinah Prebold, Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Da skupaj zmorejo več, bodo Laščanke in Laščani spet dokazali ta konec tedna. Župan Marko Šantej o tem, kaj se bo dogajalo in kje.
2: To nedeljo, 31. maja od 9. ure naprej, vas pričakujejo Laški akademski klub in društvo Vesele nogice na parkirišču pri kulturnem centru Laško. Za dobro voljo in animacijo bo poskrbljeno. Zakaj pa gre? Gre za reden zaključek akcije Dobrodelni kilometri, kjer posamezniki zbrana sredstva namenjajo šolskemu skladu. Lahko jih podprete z udeležbo na dobrodelnem teku ali pa z nakupom dobrodelnih srečk. Program bodo popestrili tudi nastopajoči iz osnovne šole Laško, tako da vabljeni vsi ljubitelji športa, vsi ljubitelji rekreacije in podporniki oseb s posebnimi potrebami, da se nam pridružite tudi na tradicionalnem teku veselih nogic. Potekal bo v dveh kategorijah, krajša proga 800 metrov je namenjena najmlajšim oziroma otrokom, pa tudi tistim, ki daljše proge ne zborejo, potekala bo skozi zdraviliški park, no daljša proga je pa dolžine 3200 metrov, same prijave lahko opravite na licu mesta oziroma na kraju dogodka.

0: tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Tehnični pregled enote vrtca Laško v Rimskih Toplicah je opravljen. Kmalu bo čas za uradno otvoritev, da se predstavi, kaj vse je bilo narejeno. Laški župan Marko Šantej.
2: Investicija je pa zdaj resnično pri koncu in z naložbo v obnovo vrtca Rimske Toplice, v energetsko sanacijo, v izboljšavo in ureditev notranjih prostorov, kar znese preko 415 tisoč evrov, bomo zagotovili večjo energetsko učinkovitost samega objekta, pa nižje obratovalne stroške, predvsem pa prijetnejše pogoje za najmlajše, ki obiskujejo vrtec Laško enoto v Rimskih Toplicah. Zaključen je že tehnični pregled, tako da samo otvoritev vrtca načrtujemo v četrtek 4. junija. Prepričan sem, da bodo naši malčki skupaj z vzgojiteljicami pripravili en lep, en pester program in da na ta način zaključimo z to resnično pomembno investicijo v Rimskih Toplicah.
1: Že 9. leto zapored je Laško prostovoljstvo prijazna občina. O pomenu prostovoljstva župan občine Laško Marko Šantej.
2: Minuli teden smo skupaj s celotno Slovenijo praznovali nacionalni teden prostovoljstva, v okviru katerega slovenska filantropija podeljuje nazive prostovoljstvo prijazna občina. Med letošnjimi prejemniki in prejemnicami smo tudi ponovno občina Laško in sicer že 9. leto zapored, na kar sem resnično ponosen. Podelitev priznanja letos potekala v Senožečah, priznanje pa je v imenu občine prevzela Petra Kolšek, koordinatorka Hiše generacij Laško. Tole priznanje na nek način potrjuje našo dolgoletno podporo občine k prostovoljstvu, predvsem vsem prostovoljskim organizacijam, društvom in pa številčnim posameznikom, ki s svojim delom prispevajo k bolj povezani skupnosti. To so oziroma ste osebe, ki se marsikdaj ne izpostavljate, je pa pomembno, da jih zna naše lokalno okolje prepoznati. Občina Laško tako vsako leto podeli tudi naziv najprostovolec oziroma najprostovolka in letošnje dobitnike bomo razglasili kaj kmalu, to pa je oziroma bo na junijski proslavi ob državnem prazniku.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Občina Žalec je ponovno potrdila naziv Prostovoljstvo prijazna občina 2026, s katerim slovenska filantropija tradicionalno izpostavlja lokalne skupnosti, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela, cenijo prispevek občanov k boljši kakovosti življenja ter dejavno podpirajo in sofinancirajo prostovoljske organizacije. Kot so ob tem izpostavili na občini, v Žalcu celovito podpirajo prostovoljstvo z ločenimi razpisi za društva, financiranjem mentorjev, brezplačno uporabo občinskih prostorov in vključevanjem prostovoljstva v strateške dokumente. Posebej izstopa projekt Prostofer, ki je v letu 2025 dosegel rekordno število prevozov, ter vloga Hiše Sadeži družbe kot pomembnega prostora povezovanja organizacij. Občina Žalec prostovoljstvo razume kot temelj povezane skupnosti in ga načrtno krepi tudi prek mladinske politike, javnih zavodov in socialno-humanitarnih programov. Prav tako je tudi prva osnovna šola Žalec ponovno prejela naziv Junaki našega časa. Na prvi osnovni šoli Žalec prostovoljstvo povezuje učence skozi medgeneracijsko tutorstvo.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V zdravstvenem domu Žalec bo vse do 17. junija med ponedeljkom in četrtkom med 8. in 14. ter ob petkih med 8. in 13. aktivna Zvem Digitočka. V tem času bodo svetovalci obiskovalcem zdravstvenega doma nudili vse potrebne informacije in pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala Zvem. Ob torkih in četrtkih bodo obiskovalcem med 8. in 12. uro na voljo tudi referenti iz upravne enote Žalec za pomoč pri pridobitvi elektronske identitete.
0: Tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt opremljanje aglomeracije Prebold. Skupna vrednost projekta znaša 1,02 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval malo manj kot 522 tisoč 400 evrov. Upravičenka do sredstev je občina Prebold. Na območju aglomeracije bodo zgradili novo kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode. Projekt vključuje gradnjo 1542 metrov kanalizacijskega omrežja, od tega 1341 metrov gravitacijske kanalizacije in 201 meter tlačne kanalizacije z enim črpališčem. Z investicijo se bo zagotovila dodatna komunalna opremljenost območja in priključitev 73 prebivalcev na javni sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi autoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa sej še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Etis Izlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
11: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
12: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
11: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
13: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo predvsem na zahodu možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj.
14: Meritve hitrosti se izvajajo na Pobrežju pri Ptuju, nasproti pekarne v Skorbi pri Ptuju, nasproti bara Koštomaj in na začetku Vidma pri Ptuju pri pekarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 041 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
1: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: poslušate zgodovinski ladljc.
1: Wolfgang. Ime Wolfgang je popačeno iz nemškega imena Wolfgang, kakor se je rov uradno imenoval. Prvotni Wolfgang rov je bil izkopan leta 1847 nad današnjo toplarno. Ime pa je dobil po enem od sorodnikov Franca Maurerja, takratnega lastnika rudnika. Prvi Wolfgang rov je bil opuščen že leta 1886, dokončno zasut pa šele okoli leta 1958. Leta 1903 je trboveljska premogokopna družba severno od starega na isti višini izkopala novi Wolfgang rov. Rov so kasneje v pogovoru imenovali tudi Wolfgang rov. Wolfgang obsega območje med Kurjo vasjo na eni in Power kolonijo na drugi strani, na mestu, kjer danes stoji športna dvorana Polaj. Pod rovom je bila deloma z odkopom in deloma z nasipavanjem urejena velika ravna etaža. Oskotirna železnica je povezovala rov z zaviralnico pri Power koloniji, kjer so s pomočjo vitla spuščali vozičke s premogom do etaže današnje toplarne. Od tam pa spet po železnici do separacije ob Trboveljščici pri današnjem Hoferju. Skozi novi Wolfgang rov je prišlo več premoga kot iz ostalih in kazalo je, da bo postal glavni izvozni rov v takratnem vzhodnem obratu. Zato je rudnik južno od vhoda postavil novo, moderno vaščavo oziroma kopalnico. Po obsežni modernizaciji rudnika, ki se je končala leta 1910 s postavitvijo nove separacije ob Savi, se je transport premoga od delovišč do separacije odvijal pretežno pod zemljo. Takrat je odpadlo veliko zunanjih rudniških železniških prog ter zaviralnic in poslej so različni rovi služili samo še za odhod moštva na delovišča ali prezračevanje. V začetku 20. let je vlogo glavnega vhoda prevzel Talnirov, obrat Einzer in ostali rovi so večinoma izgubili svoj pomen.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc.

Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta, ulica 1. junija od križišča Pridežman do krožnega križišča. Od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delavskim domom in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Še zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Mariborski mestni svet o vrsti podražitev in rebalansu proračuna. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Mariborski mestni svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišenih zneskov le za uskladitev z naraščujočimi stroški izvajanja teh storitev. Ameriški predsednik Donald Trump je na odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je dejal, da so dosegli določen napredek, vendar je za reševanje odprtih vprašanj potrebnih še nekaj dni. Ameriška vojska je medtem danes jutra izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kum časti.
2: Prijatelji, glasba in poletni večeri, to sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
3: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
2: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec kre...
3: Radio Aktual Kum.
0: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
2: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev.

0: danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
1: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
2: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
0: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
3: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
4: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
0: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
0: Fejst bo.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
6: Servisgričar.com.
7: Gin in tonik sledom hočem.
1: Pozor, pozor! V soboto, 30. maja, vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
8: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
1: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
8: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol Teka in Hrastnik.
9: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
10: Revija Lady že na prodajnih mestih.

Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo predvsem na zahodu možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na pobrežju pri Ptuju nasproti pekarne in v Skorbi pri Ptuju nasproti bara Koštomaj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: posvetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Z nami Termana Laško.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci, sonce nas razvaja, razvajajo pa nas tudi v Termani Laško. To nam bo zdaj le potrdila Eva, lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljena Nena in ja, seveda z veseljem v Termani vsak teden znova povemo, kako se razvajati in seveda zakaj se razvajati, zato ker si to enostavno zaslužite. Skozi stekleno kupolo nas tedni prijetno razvaja majsko sonce, skozi odprto stekleno kupolo nežno zabiha tale pomladna sapica, ki potem doda poseben čar uživanju v termalnih mehurčkih. Tedni že povabljeni, da uživate, tisti bolj pogumni tudi na zunanjih ležalnikih, otroci, da uživajo na otroškem spray parku in pa na obeh zunanjih otroških toboganih. Postopno torej odpiramo tudi zunanje površine, na katerih ste že dobrodošli.
2: Hitra sprememba temperature, skoraj da lahko rečemo letnega časa, pa vseeno, Eva, zahteva prinese to seboj tudi kakšno posebno nego kože?
3: Ja, pa je res. Zdaj, čeprav je pri negi kože kontinuiteta izjemno pomembna, pa je zelo smiselno, da pred menjavo sezone, sploh ko se to zgodi takole na hitro, namenimo koži še malce več pozornosti. Še posebej je pomembno, da se posvetimo obrazu. Ne? Obraz je tisti, ki je najbolj izpostavljen soncu, vetru in se sigurno pred menjavo letnega časa zasluži še nekoliko več strokovnih rok in pozornosti. Vabljeni v Wellness Spa Center Termana Park, kjer naši zares odlični terapevti svetujejo, kaj je tisto, kar vaša koža trenutno najbolj potrebuje. V izjemnem okolju s pravimi strokovnjaki se lahko resnično sprostite in pa zaupate, da boste po koncu nege zares izgledali še boljše in pa da bo torej koža kos prihajajočemu poletju, kamor sodijo seveda visoke temperature, izpostavljenost soncu, več potenja, pogostejša uporaba krem z zaščitnim faktorjem, ne nazadnje tudi izpostavljenost soli.
2: Praviš, da je pomembna priprava na poletje?
3: Sigurno res je, še dodatno pa se lahko v našem Wellness Spa centru na poletje pripravimo, ni še prepozno, s paketi za preoblikovanje telesa. Sej vemo, pridno telovadimo, pa potem dovolj pijemo, pa se kolikor toliko uravnoteženo prehranjujemo, pa tu in tam še kar ne gre, ne. Ostane tu in tam nekaj maščob, nekaj celulita, pomarančaste kože ali pa samo premalo napetosti. No in takrat nastopijo pravi strokovnjaki, ki znajo razbrati, zakaj je del našega telesa problematičen v tem smislu, kaj naša koža tam potrebuje in potem znajo manualno pritisniti na prave točke in to dobesedno, ne, tiste točke, ki potem prinesejo spremembo in nam tako pomagajo za še več samozavesti letos poletje.
2: Tik pred kratkimi hlačami še malce retuširanja pomoči v Termani Laško.
3: Ja, dober izraz je bil tole Nena in res deluje skoraj, da tako vsekakor pa velja, da preverite in se prepričate sami, zato lepo vabljeni in se dobimo v Termani Laško.
1: Z nami Termana Laško.

0: Radia Actual cum?
1: Anduh Nohir 2026.
2: Ulica 1. junija v Trbovljah bo 29. maja spet zaživela. Anduh se obeta takrat, jaz pa danes lepo, lepo pozdravljam basista Orlekov, Mitjo Torja. Mitja, živjo.
3: Živjo.
2: Koma čakamo, da vas vidimo spet na odru Anduhta v Trbovljah. Mitja, kaj ste pripravili za Trboveljčane in za Savce, ki se nam bodo pridružili v petek 29. maja?
3: Ja, pripravljamo en pač koncert značilen za skupino Orlek. Program je recimo takšen the best of, ne? Tako da bo večina pesmi bo publika poznala. Bo tudi kakšna nova vmes, mogoče kakšna ena ali pa dve, ampak so tudi že poznane, saj album je tudi že izšel leta 2024 ob naši 35-letnici.
2: Katera pesem, Mitja, pa je tista, ki nikoli ne manjka na vašem koncertu?
3: Ja, kar nekaj jih je, ne? Takšnih, ki nikoli ne manjkajo. Ne? Bergmanns, Henrik in Rozi, Vinska trta, Kjer trte rastejo, ne? Pohanega pišeka, Porno polka, Na kum, seveda, Adijo knapi, pa še bi lahko naštela še nekaj takšnih, ki so železni repertoar. Potem je pa nekje tistih 10 pesmi, ki se vsakih nekaj let malo spremeni, ne? Ko se malo kakšne nove skladbe pridejo, pa damo nove v program, pa kakšne staro ven in tako naprej.
2: Glede na to, da vi veliko koncertirate, Mitja, kako je nastopati pred domačo zasavsko publiko? Je drugače, kot če se upravite kam drugam, v kater drug kraj, državo mogoče?
3: Ja, vse posod je malo drugače, ampak zelo bistven je pa podobno. Ne? Nekje takošno veselo razpoloženje, dobra žurka. Večinoma tudi slišimo, da na koncertih pojajo naše pesmi. Mogoče v Zasavju res še boljše, mogoče še malo bolj poznajo, ampak po celi Sloveniji je nekako kar približno podobno. Ne? Seveda, če greš v tujino, je malo drugačne, poznajo naših pesmi, ampak očitno je ta ritmika, ta groov tisti, ki vleče in tudi če ne poznaš vseh naših pesmi, vseeno lahko uživaš zraven, ker se to v bistvu res v tujini pokazali to že na praktično kakšnih 100 koncertih. Pridite točno, mi bomo začeli ob 8. večer, ker časovno smo omejeni, še skupina mi dva igra za nami, tako da pridite točno, da boste uživali od prve skladbe naprej.
2: Se vidimo na Anduhtu.
3: Jojo, se vidimo.
1: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: Minil je še en dolg Nohšiht. Slekl sem cote, umil si mazen ksiht. Od blata v sran je cajk, če se dan komi, da spucam vse strane.

spomnim se Holden Skujde je letio te jame pa nokšita sa Nikolni Bavu. Enkrat po su mi nokših u paru kme prkmandac u jamu

0: Ritual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: In zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
6: Bum štuf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj, v slovenski Istri 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti. Pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane dela potekajo na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vitalno zanjo.
1: Anja Žibert, dobrodošla spet v studiju. Danes bova govorili o nosečnicah. Številne nosečnice se srečujejo z različnimi bolečinami v medeničnem obroču. Kaj privede do teh bolečin in kako, če sploh jih lahko odpravljamo?
2: Naj preživijo. Bolečine v medeničnem obroču so v nosečnosti zelo pogoste, saj se telo zaradi vseh teh hormonskih sprememb in pa tudi mehanskih ves čas prilagaja rastočemu plodu. In v bistvu hormoni povzročijo večjo gibljivost vezin sklepov, hkrati pa se zaradi rastočega trebuha spremeni naša biomehanika telesa in pa obremenitev same medenice pa križa. Posledično lahko privede do bolečin, tako kot sem rekla, v križu, zadnici ali sramnici, predvsem se pa to dogaja pri neki hoji, pri obračanju v postelji ali pa sploh stanju na eni nogi. In v bistvu pri obravnavi je najpomembnejša ta individualno prilagojena vadba za stabilizacijo medenice in pa celotnega trupa, tako da nosečnico naučimo pravilnih vzorcev gibanja, nekih razbremenilnih položajev ter aktivacije naših globokih trebušnih mišic, pa seveda mišic medeničnega dna. Tako da pomagamo si tukaj lahko z manualno terapijo, z dihalnimi vajami in po potrebi s tem podpornim medeničnim pasom. Tako da je pomembno tukaj poudariti, da bolečine niso nekaj, kar bi jih mogla vsaka nosečnica sprejeti kot normalne, jih nekako zdržati. S pravočasno terapevtsko obravnavo lahko težave zelo uspešno zmanjšamo in nosečnici omogočimo bolj kakovostno in pa aktivno celotno nosečnost.
1: Za več informacij, Anja, se lahko naši poslušalci obrnejo na
2: info@vitafem.si ali pa na telefonsko številko 041-241-414.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: časti.
1: Anduh, nohšiht in dobra družba. Vse, kar potrebuješ za perfekten začetek poletja. Mi pa dodamo še rundo za tebe in tvojo ekipo. Pošli SMS na 0141303070 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht, morda boste prav vi uživali na naš račun.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: GEN-I opozarja na poskuse goljufije z lažnimi SMS sporočili. V Ljubljani soočenje mnenj nasprotnikov in zagovornikov izgradnje novih sežigalnic. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije. V družbi odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke. Pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Gradnja novih sežigalnic v državi rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah, so na včerajšnjem posvetu poudarili zagovorniki tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati, in ga vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so na drugi strani opozarjali predvsem na škodljive posledice na zdravje ljudi. Naklonjenost in nujnost izgradnje dveh novih sežigalnic v Ljubljani so med tem izrazili tudi župani Celja, Maribora in Ljubljane. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla. Kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Žar nas povezuje.
7: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.

0: Ritual Kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
2: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
3: Klopna izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
7: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
8: Danes bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj, v slovenski Istri 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj.
9: Prometna nesreča je pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane. Dela ovirajo promet med Zadobrovo in Domžalami ter pred priključkom Postojna. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

izdelkov ter iskanje novih rešitev. V letošnjem projektu Ekošole Krožnost je naša priložnost in oblikovalski izziv je sodelovalo 68 ustanov. V dejavnostih je aktivno sodelovalo 2600 otrok, učencev, dijakov in študentov. Usmerjali so se predvsem v tekstil, embalažo, najbolj zavzeti so se lotili tudi odpadkov in drugih materialov, raziskovanje življenjske poti materialov, ponovne uporabe, predelave in podaljševanja življenjske dobe izdelkov, zmanjševanje odpadkov in premišljenega ravnanja z materiali. Med vsemi temi so izbrali 16 zmagovalcev, od vrtca do fakultet. In tudi srednjo šolo Zagorje s projektom Ponovna uporaba, izmenjava in predelava oblačil. Čestitamo!

0: Šumski pušec.
1: Smo že v drugi polovici današnjega četrtka in čas je, da začnemo spletati naš kumski pušljec. Krožno gospodarstvo je pot do uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja ter nizkoogljičnega in odgovornega načina življenja, zato se nanaša na vse vrste materialov

0: Vzponski pušec.
1: Vzponsko leso Mnakum predstavlja enega težjih kolesarskih vzponov v Sloveniji. Letošnji bo to nedeljo. Na trasi asfaltirane in makadamske poti v skupni dolžini 9,5 km je potrebno premagati kar 1000 metrov višinske razlike. Vzpon na Kum bo štel tudi za pokal Slovenije pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije. Start 32. kolesarskega vzpona Kum 2026 bo v nedeljo, tako kot običajno, pri trgovini Blokada, in sicer ob 8:45 za e-kolesa, ob 9 za ostale kategorije. Podelitev in uradna razglasitev bo pri Planinskem domu na Kumu ob 11:30. Zaradi kolesarskega vzpona bo veljala zapora lokalne ceste Trbovlje, Dobovec, Lontovškum od 9:30 do 12:00. Se bo pa zapora glede na napredovanje skupine kolesarjev sukcesivno umikala od Trbovelj do Dobovca in naprej do Kuma.

0: Kumski pušec.
1: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije letos praznuje 40 let društva in ob tem pripravlja več dogodkov. Že februarja so začeli kampanjo Kilometri malih zmag. Simbolična štafeta z imenom Kilometri malih zmag potuje po Sloveniji in zbira zgodbe poguma, upanja ter navdiha številnih onkoloških bolnikov, članic in članov skupin za samo pomoč, ki delujejo v okviru društva po vsej Sloveniji. V ponedeljek bo simbolična štafeta prispela v Trbovlje, kjer deluje skupina za samo pomoč bolnikov z rakom Trbovlje. Prireditev bo v delovskem domu potekala ravno na dan praznika občine Trbovlje, zato bo del programa namenjen tudi Trbovljam.

0: Romski pušeljc.
1: V Hrastniku od lani deluje Društvo za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnika, povezuje pa vse, ki jih zanimajo steklarstvo, rudarstvo, kemična industrija ter druga obrti in podjetja, ki so skozi desetletja zaznamovala kraj in še danes predstavljajo pomemben del hrastniške identitete. Društvo je nastalo željo, da se ohranja spomin na bogato industrijsko dediščino Hrastnika, hkrati pa povezuje ljudi, ideje in zgodbe, ki si zaslužijo svoje mesto tudi v prihodnosti. Društvo bo skupaj z Savskim muzejem Trbovlje sodelovalo pri dopolnjevanju in urejanju hrastniške muzejske zbirke. Zato vabijo vse, ki imajo ideje, predmete, zgodbe, fotografije ali željo po sodelovanju na področju industrijske dediščine Hrastnika, da se jim pridružijo oziroma z njimi sodelujejo.

0: Slovenski pušec.
1: Marinka Bučar iz Trbovelj je med letošnjimi prejemniki priznanja Andragoškega centra Slovenije 2026, najvišjega nacionalnega priznanja na področju vseživljenjskega učenja, in sicer za območje Zasavja. Svojo predanost je ohranjanju zgodb rudarskega naselja Dobrna, povezovanju skupnosti ter širjenju pomena znanja in kulturne dediščine dokazuje, da učenje in ustvarjalnost nimata starostnih omejitev. Marinka se zdaj skupaj z ostalimi prejemniki priznanj, skupaj jih je 12, poteguje tudi za naziv Najzgodba življenjskega učenja 2026. Glasovanje poteka vse do 7. junija, glas pa lahko za Marinko oddate vsak dan.

0: Šumski pušec.
1: Občina Litija v sodelovanju z nogometnim klubom Litija vabi na odprtje prve faze ureditve športnega parka Praprošče v okviru projekta ureditev športnega parka nogometnega kluba Litija prva faza, ki bo to soboto ob 3 popovdne v športnem parku Praprošče. Dogodek bo pospremila nogometna tekma med domačini, torej nogometnim klubom Litija in med nogometnim klubom Trebnje. Vem,

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
3: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
4: Auto, pralica, auto, spredenano v piko, autopralnica Autoline.
5: Novo v Trbovljah.
6: Autopralnica Autoline.
5: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
6: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
4: Autopralnica Autoline.
7: Pa kaj češ lepšega?
8: Danes bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj, v slovenski Istri 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: časti.
1: Anduh in Novših bosta tudi letos poskrbela za nepozabno dogajanje. Mi pa bomo dvema srečnežema in njuni ekipi častili rundo. Pošli SMS na 41 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduh ali Novših. Morda boste prav vi nazdravili na naš račun.
0: Anduh Novših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu pa do 12. Prosijo za razumevanje.

0: Acum știri în 20. Localno, na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdrav ljeni z vami, s vami tjeta Tarjevićin, Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Trboveljski Čipolo postal uradni partner Mercedes-Benza. V Zasavju največ blaga vozili iz Nemčije. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Trboveljsko podjetje Čipolo je sklenilo partnerstvo z Mercedes-Benzom. Skupaj so razvili posebno izdajo iskalnika za ključe Čipolo Loop Mercedes-Benz Edition, ki bo poleg Čipolove spletne trgovine na voljo tudi v Mercedesovih prodajnih salonih in pri pooblaščenih trgovcih po svetu. Dogovor temelji na predaji izdelkov po naprej dogovorjeni ceni. Čipolo bo izdelke predal Mercedesu, ta pa jih bo distribuiral preko svoje globalne mreže prodajalcev. Hkrati sta podjetji podpisali tudi licenčno pogodbo, ki Čipolo omogoča, da izdelek prodaja tudi prek lastnih prodajnih kanalov. V podjetju ocenjujejo, da bi lahko v prvem letu prodali približno 25 tisoč izdelkov in ustvarili okoli pol milijona evrov prihodkov. Iskalniki so izdelani v Trbovljah na sedežu podjetja Čipolo. Ohišje je iz 50% reciklirane plastike, polnilna baterija pa z enim polnjenjem preko USB-C polnilnika zdrži do enega leta. V Zasavju je bilo lani po podatkih Zasavske gospodarske zbornice 884 uvoznikov, 31 več kot leta 2024. Skupaj so uvozili za 307,5 milijonov evrov blaga, kar je dobrih 5% ali 14,9 milijona evrov več kot leta 2024. Največ blaga so uvozili iz Nemčije, 16,7%, sledijo Avstrija 15,3, Hrvaška 8,7, Italija 8,1, Srbija 5,9%, Poljska 5,8, Češka republika prav tako 5,8, Francija 5,2 in Kitajska 4,3%. Med 10 največjimi uvoznimi državami v zadnjih 5 letih je uvoz blaga relativno najbolj porasel iz Kitajske, v poprečju za 26,2% na leto, Francije v poprečju 25,5% na leto, Avstrije v poprečju 19,8 in Hrvaške v poprečju za 13,8% na leto. Na pokopališčih Gabrsko v Trbovljah in Dol pri Hrastniku je obiskovalcem že od leta 2017 v Trbovljah oziroma 2019 na Dolu pri Hrastniku v pomoč infotočka oziroma iskalnik grobov. Zdaj so se tudi v Zagorju ob Savi odločili, da bodo obiskovalcem olajšali iskanje določenega groba na pokopališču. Vodja občinskega oddelka za gospodarske javne službe Ivo Vrtačnik.
2: Torej, že dalj časa se ukvarjamo s tem, kako bi obiskovalcem, svojcem pokojnih zagotovili bolj primeren način iskanja grobov, tako domačinom kot ostalim obiskovalcem, ki prihajajo pozi Slovenije. Trenutno imamo že izdelano rešitev vzpostavite iskalnika grobov na pokopališče preko spletnega portala, ki ga bomo v naslednjih dneh tudi javno predstavili in objavili na spletnem portalu. Komunale Zagorje. V tem trenutku bo to zagotovljeno na največjem pokopališču v Zagorju, do konca leta pa še na Izlakah. Po potrebi pa bomo vključili še ta manjša, čeprav se tam na nek način ni tako velika potreba potem, kot pa na tem največjem zagorskem pokopališču.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje temperature bodo okoli 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo 13, najvišje dnevno okoli 27 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
5: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčih in Petelini.
10: Od

0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Moj avto je nov.
7: Moj spaček pa večer.
6: Moj ne crkne.
7: Jaz imam pa asistenco plus.
8: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Moj avto je nov.
7: Moj spaček pa večer.
6: Moj ne crkne.
7: Jaz imam pa asistenco plus.
8: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več...

0: Ma je rebež avto, je rebež zrihtal vse.
1: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
2: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
3: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
6: V akvarumu Rimske toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
8: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
7: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih toplicah.
6: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
7: Fejst bo.
9: Posluš, je tvoja šetko vroča?
10: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
11: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
12: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
13: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
14: Danes bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj, v slovenski Istri 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj.
15: Meritve hitrosti se izvajajo v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropski utrip.
1: Lepo pozdravljeni, lep pozdrav pa danes tudi Martinu Šikovcu iz Centra za pravični prehod za Zasavje. Lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Danes bova spregovorila o posebni konferenci, ki se bo odvila 11. junija v Vašhavi v Trbovljah. In sicer gre za konferenco pravičnega prehoda za Zasavje 2026. Martin, kaj se bo dogajalo?
2: Mednarodna konferenca pravičnega prehoda za Zasavje bo organizirana pod sloganom Preteklost, sedanjost in pa prihodnost. In kot že slogan pove, bomo na konferenci predstavili zgodovino zasavskega premogovništva, njegov vzpon in tudi zaton, pa potem prestrukturiranje regije vključno s pravičnim prehodom. Poseben poudarek bo na konferenci dan predstavitvi projektov pravičnega prehoda Zasavja, ki so se že odvili v Zasavju.

0: in se odvijajo, pa se tudi bojo v prihodnosti. Na okrogli mizi, ki bo organizirana, se bo razpravljalo o zaposlitvah v Zasavju, o deficitarnih poklicih, pa tudi o ustvarjanju delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, kar je tudi poglavitni cilj pravičnega prehoda. Potem bomo pogledali pa tudi v prihodnost in sicer bomo predstavili ukrepe, ki se bodo izvajali v okviru naslednje finančne perspektive na področju pravičnega prehoda in ti ukrepi bodo zasnovani pa na delavnicah, ki se bojo odvijale en teden pred konferenco po načelih novega evropskega Bauhausa na temo turizma v Zasavju, na temo revitalizacije opuščenih rudarskih površin, spodbujanja in inovacijskega potencijala v zasavskih podjetjih in pa izboljšanju izobraževalnih procesov. Konferenca pa se bo potem zaključila z ogledom centra DOBT, Centra za brezoglične tehnologije, ki je velja za strateški projekt pravičnega prehoda v Zasavju in ga v Kisucu gradi Kemijski inštitut. Ta projekt je vreden 31 milijonov evrov in bo dejansko uradno otvorjen potem en dan po konferenci. In ta ogled je nekako češnja na torti te konference.
1: Mogoče še besedo ali dve o sami konferenci. Povedali ste, kaj vse se bo dogajalo, kakšen pa je potem namen vse te stvari, ki jih boste dognali med konferenco, seveda prenesti tudi v realnost, če lahko tako rečeva.
0: Ja, tako je. Konferenca ni namenjena sama sebi. Zelo velik poudarek bo dan ukrepom, ki se bodo potem promovirali v prihodnosti, se pravi, da se bo ta pravični prehod z Zasavja nadaljeval tudi po letu 2027, ko se izteče ta perspektiva in verjamemo, no, da bo najdena podpora strani naše države in Evropske komisije tudi tem ukrepom.

0: Evropski utrip.
1: Danes se pogovarjamo z Martinom Šikovcem iz Centra za pravični prehod Zasavja, in sicer o konferenci, ki bo potekala v juniju. Omenili ste tudi Kemijski inštitut. Kaj točno se bo torej dogajalo tam? Kako daleč je vse skupaj?
2: Ja, Center DBT, ali na kratko poimenujemo tudi Center za brezogljične tehnologije, bo namenjen preučevanju pa raziskavam na področju brezogljičnih tehnologij. Poseben poudarek bo dan baterijskim tehnologijam, pravljal pa bo tudi raziskave in razvoj na področju vodika in zajema ogljikovega dioksida. To bo v bistvu nek raziskovalni center, kot že rečeno, vključeval pa bo tudi nekaj proizvodnih zmogljivosti, predvsem na področju baterij. Eden od namenov je pa tudi izobraževanje strokovnjakov z področja brezogljičnih tehnologij, tako v Sloveniji, kot pa tudi tistih iz tujine, tako da bo imel ta center tudi izobraževalno noto.
1: Finančna perspektiva se počasi zaključuje. Kako nam je naklonjena naslednja finančna perspektiva, če gledava Zasavje?
2: Tako je, ta finančna perspektiva se počasi izteka. Kar se tiče pravičnega prehoda Zasavja, je bilo od 75 milijonov evrov, ki so bila razpisana iz sklada za pravični prehod, za Zasavje razpisanih že 95%, tako da smo ena najuspešnejših regij pravičnega prehoda v Evropi. Za naslednjo finančno perspektivo pa je znano to, da je predvideno, da se bo pravični prehod v premogovnih regijah nadaljeval, so pa okviri malce drugačni v naslednji finančni perspektivi, tako da posebnega sklada za ta namen ni na voljo, bojo morale pa države nameniti potem tudi določeno podporo iz ostalih kohezijskih skladov za pravične prehode premogovnih regij.
1: O tem pa seveda tudi v kateri od naših naslednjih oddaj. Hvala lepa, Martin Šikovc, za vse te informacije in uspešno konferenco vam želim.
2: Ja, hvala lepa tudi vam.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
6: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
7: Volkswagen Magaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
7: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.
9: ATZ Zlak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
10: Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani sinski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči za sirom, 5,99 €. Marinirana pihčančja krila, samo 3,99 €. Marinirani sinski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink, zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin guš.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 €, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Danes bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj, v slovenski Istri 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj.
14: Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami ter na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna so dela na cesti. Meritve hitrosti se izvajajo v Gornji Radgoni pri cerkvi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lep pozdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
4: Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu pa do 12. Prosijo za razumevanje.

0: novice na Radiu Aktual Ku.
1: Janšo v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Brusel kitajskemu trgovcu Temu naložil 200 milijonov evrov globe. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa. Prav tako do konca avgusta pa mora v Bruselj poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomankljivosti. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.

0: Dobra glasba, odlična družba in večeri, ki jih ne pozabiš. Da bo zabava še boljša, bomo dvema srečnežema in njunim prijateljem častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Morda boste prav vi nazdravljali na naš račun.
1: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual Kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Gin in tonik s ledom hoč.
4: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
5: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
4: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
5: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
6: Danes bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj, v slovenski Istri 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Gornji Radgoni pri cerkvi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se bomo podali na Trbovlje v hribovsko vas Čeče, kjer stoji stara cerkev Svete Katarine. Vasica, ki so ji nekoč pravili Sveta Katarina nad Trbovljami, leži pod priljubljeno mrzlico. Cerkev Svete Katarine Aleksandrijske stoji na prevalu med Trboveljsko in Hrastniško dolino, odkoder se odpira lep razgled proti Kumu in številnim okoliškim cerkvam. Prvič so omenja leta 1545 v času turških upadov. Po nekaterih ohranjenih elementih naj bi bila zgrajena v poznogotskem slogu. Na zunani strani cerkve je še danes ozidano kamnito krogovičje, verjetno ostanek starega gotskega okna. Posebno zanimiv pa je rimski nagrobnik ozidano cerkveno steno. Prav zaradi njega so domačini stoletja verjeli, da je bilo na tem mestu nekoč rimsko svetišče ali pokopališče. Ohranile so se tudi številne legende o poganskih obredih in skrivnostni sveti ravni, kjer naj bi prvotno želeli postaviti cerkev. V nadaljevanju bomo spoznali bogato notranjost cerkve in njeno pomembno vlogo v življenju okoliških prebivalcev. Ne hodite daleč, kajti kmalu bomo nazaj.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Pozdravljeni nazaj. Notranjost cerkve Svete Katarine krasijo trije čudoviti baročni oltarji. Glavni oltar Svete Katarine je bil izdelan leta 1709, njegov avtor postaja neznan. Po obliki strokovnjaki sklepajo, da je bil morda prvotno narejen za drugo cerkev. Stranska oltarja sta posvečena svetemu Roku in svetemu Florijanu, ter sta delo koniškega kiparja Janeza Pogačnika. Poseben umetniški okras cerkve je tudi križev pod znanega slovenskega umetnika Franceta Goršeta. Cerkev je bila nekoč zelo pomembno versko središče. Cesar Jožef II. Je leta 1788 tukaj ustanovil samostojno dušno pastirstvo z lastnim duhovnikom. Takrat so ob cerkvi zgradili tudi večjo stavbo za župnišče. Pomembno mesto ima v cerkvi Sveti Rok, zavetnik proti kužnim boleznim. Prav njemu je bilo posvečeno tradicionalno romanje, ki pred drugo svetovno vojno privabljalo številne vernike iz širšega Zasavja in celo iz okolice Laškega. Za konec pa sledi še pogled na težke čase druge svetovne vojne in na veliko obnovo, ki je cerkvi vrnila današnjo podobo. Ostanite z nami.

0: Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Oktobra leta 1944 je cerkev svete Katarine doživela ena najhujših preizkušenj v svoji zgodovini. Nemci so spremenili v skladišče streliva, partizani pa so jo obstreljevali z bližnjih gozdov. Cerkev je zagorela, uničeno je bilo strešje, orgle, stolpna ura in skoraj vsi zvonovi. Po vojni je cerkev dolgo propadala, saj oblasti niso dovolile obnove. Šele leta 1960 so lahko obnovili streho, temeljita prenova pa se je začela leta 1984. V naslednjih letih so obnovili notranjost, vse tri oltarje, nabavili nove zvonove in uredili fasado. Danes obnovljena cerkev ponovno zaživi predvsem ob prazniku svetega Roka, ko se na Čečah zbere množica romarjev. Med starimi legendami, zvonjenjem in pogledom na zasavsko pokrajino cerkev svete Katarine še danes ohranja poseben čar preteklosti. Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan vam želiva lep prostanek dneva.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
0: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
4: Auto, pralica, auto, line. Spedenamo v piko. Autopralnica Autoline.
5: Nova v Trbovljah.
6: Autopralnica Autoline.
5: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
6: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
4: Autopralnica Autoline.
7: Pa kaj češ lepšega?
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Eno odstotno uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Danes bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj, v slovenski Istri 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj.
12: Na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam so dela na cesti. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: časti.
1: Prijatelji, glasba in poletni večeri. To sta Anduht in Nohšiht, kjer so najboljši žuri vedno v pravi družbi. Bomo tudi letos dvema ekipama častili rundo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduht ali Nohšiht. Naj se poletje začne.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob. V vsakem vremenu. Vstop prost.

0: časti. Anduh Nohšiht in dobra družba. Vse, kar potrebuješ za perfekten začetek poletja. Mi pa dodamo še rundo za tebe in tvojo ekipo. Pošli SMS na 0141 30 30 70 in napiši, s kom prideš na Anduh ali Nohšiht. Morda boste prav vi uživali na naš račun.
1: Anduh Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Kadrovska sestavljanka nove vlade Janeza Janše se približuje koncu, a največ negotovosti ostaja pri SLS. Stranka ne bi želela na ministersko mesto predlagati svojo predsednico Tino Bregant, čemur naj ne bi bil naklonjen Janša, kar povzroča zaplet pri razdelitvi resorjev. Po dogovorih naj bi NSI, SLS in Fokus skupaj dobile 5 ministrstev, demokrati 3, SDS pa 7. V NSI in demokratih naj bi bili kandidati že skoraj usklajeni, največ odprtih vprašanj pa ostaja prav pri SLS in delu resorjev v SDS. Slovenija je zaradi ruskih groženj Kijevu na pogovor poklicala začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Zunanje ministrstvo je potezo označilo za nesprejemljivo in opozorilo, da Rusija krši mednarodno pravo. Ob tem je Ljubljana poudarila, da ostaja prisotna v Kijevu in nadaljuje podporo Ukrajini, podobno kot več drugih evropskih držav. Na železniški postaji v mestu Winterthur, severovzhodno od Ciriha, je moški z nožem poškodoval 3 osebe, sporoča policija. 31-letnega osumljenca so aretirali, 3 žrtve pa so prepeljali v bolnišnico. Motiv napada za zdaj ni znan, švicarske oblasti pa nadaljujejo preiskavo. Policija je po incidentu območje železniške postaje zaprla in opravila forenzični ogled kraja dogodka. Stanje poškodovanih za zdaj še ni znano, preiskava pa poteka. Direkcija Republike Slovenije za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v Puštalu Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na Puštalskem jezu lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino, zato na območju odsvetujejo kopanje. Obiskovalce pozivajo k upoštevanju opozorilnih tabel, medtem ko za sanacijo že pripravljajo projektno dokumentacijo. V ZDA so aretirali nekdanjega visokega uslužbenca CIA, Davida Rusha, potem ko so na njegovem domu našli okoli 300 zlatih palic in več milijonov dolarjev gotovine ter luksuznih ur. Obtožen je kraje javnih sredstev, lažnih navedb po izobrazbi in službi ter zlorabe vojaškega dopusta. Preiskavo sedaj vodi FBI, motiv za domnevno kopičenje premoženja pa ostaja nejasen. Prijetno četrtkovo popoldne še naprej, ostanite v naši družbi.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Mi Slovenci...
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se u Goriških brdih odprajo kleti Dok brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si. Isotur. Usod.
5: In vedno pa vse povsod naslednje dni, sonce vroče in tami.
6: Tudi ti.
5: Da je.
7: Zvečer bo večinoma mirno in precej sončno, le v hribovitem svetu. Zahoda lahko nastane spet kakšna ploha ali nevihta. Po noči namerimo nekje od 9 do 16 stopinj, če od telih merali. Jutro bo pretežno jasno, temperature pa vse tja do 29 stopinj.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Jagneča se popoldanska že pozna na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Domžale vir in vseh vsakodnevnih popoldanskih koncih krajih, pa pa še zaradi del na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra pred Postojno, na Štajerski pa od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri severne Ljubljanske pa vzhodne Ljubljanske obvoznice. Radar ma si v Kedi skrit v Črešnjocih med Odranci in Hotizo, policijsko kontrolo ste pa našli v Metliki pri osnovni šoli in če še kje, nič 83. Nic, dve, pa počasno, počasno.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uni Royal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Čau, aktualov, kjer pa vsi živijo lepane. Drugače, naš kolega Žarko Žarica nam bo zdaj javljal.
2: Končno, ker Rudim je lani naredil malo presurove čevape.
3: Kaj sem jaz? Kaj jaz? Meni je fajn, da so taki sočni.
4: Ja, dobro, Rudi, sem letos moraš malo paziti, veš, nosečke pa surove meso, to res ne gre skupaj.
3: Sem res dobro počeli. Dobro so bili pečeni.
1: V redu, dobro so bili pečeni, zdaj bojo še boljš, no, ajde tako.
5: Žar na sveti, Žarka Žarica.
6: Na aktualu.
1: Drugače, jutri, ponavljam, jutri je že ta dan in Pop'n'Roll bo tudi na Roštiljada odru zastopan.
2: Tam mi pa je malo presurove čevape.
3: Kaj sem jaz? Kaj jaz? Meni je fajn, da so taki sočni.
4: Ja, dobro, Rudi, sem letos moraš malo paziti, veš, nosečke pa surove meso, to res ne gre skupaj.
3: Sem res dobro počeli. Dobro so bili pečeni.
1: V redu, dobro so bili pečeni, zdaj bojo še boljš, no, ajde tako.
5: Žar na sveti, Žarka Žarica.
6: Na aktualu.
1: Drugač, jutri, ponavljam, jutri je že ta dan in

0: prijatelji pri hotelu Dolenc, dajmo besedo Žarku Žariču.
1: Dajmo.
2: Jaz sem Žarko Žarič in to so žarne sveti.
3: Če delaš ražniče z lesenimi palčkami, jih prej namoči v vodo. Pol ure je čist dost. Če jih ne namočeš, boš imel meso, zelenjavo in mali kres na palčki. Pol pride vsak mimo in ti govori, kaj bi moral narediti. Tega ne rabiš. Eni so najbolj pametni, ko nič ne delajo. Ti lepo namoči palčke, zlož, spec in bod tihi zmagovalec.
2: Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili žarna sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
1: No, to je bil na svet neba. Prudi in vsi ljubitelji roštilja.
4: Mi dva stavni že kar danes začel vse pripravljati, postopom aktualoci in ataziko. Moram biti brezhiben program, tipkamo že.
0: Pa ne bova delala razlik, Rudi. Nine Doneli, Dejan Vunjak z brendjevimi barabami, Tilen Notrič, Anja Belini in Petkova pumpa, vsi si zaslužimo res nepozabno roštiljado 2026.
4: Dražen zdaj, če si pozabila reči.
1: Ja, ne vem, če.
4: Jaz sem rekel.
1: Ja, no, to. Mogoče še najdete kakšno vstopenco in se pridružite tako Tamari, kot Rudi in vsem nastopajočim in tisočim najboljših ljudi. Vstopence so na voljo na topevent.si, pa eventim.si in na prodajnih mestih Petrol, tako da izgovorov ni.
4: Zeči.
1: No.
2: To so bili žarni sveti.
5: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Ora Dolfi, Ritmo Loko in Vinom Evopilo. Ja. Današnji glasben dvoboj vas bo pa upil v podobi dveh dam. Srčni utrip dvigneta zelo, zelo visoko, med drugim tudi našemu direktorju. Ne to, kar rudi, no, ampak skor.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Kako lahko popisal ta prvo? Veliko srce ima, pa velika pluča. Nadiha se
0: hitro.
4: Veliko, kako se reče, to...
3: Dober karakter.
4: Airbag, ki je to varuje. No,
0: ja, airbag.
4: Nergače pa mnogi to punco povezujejo tako s fitnessom, pa s popolno pozdravljeno.
0: Ja, Žana, ja. Popolno pozdravljeno postavljamo.
4: Lega, ljudi, on zraven, res?
0: Ja, s fitnessom. Absolutno s fitnessom. Ja, s kardio fitnessom.
4: Ej, drugače, ona ba je čist načne trenira. Prav, da ima dobre gene.
0: Ne, verjamem, one...
3: To me zelo spominja na tiste punce, jaz sem nič nisem mučila, jaz bom zihar padla.
0: Ne, drga pa pet. No, to je noro. O, glavno. 2-5 je bila v Hrvaškem druga. Danes je
3: v Idolu.
0: Idolu, ja. Na marski reodicijo se je pojavila in prijavila v marsikaterem srčku, je pa kar ustala in še zmeri je prva. In tudi v šestih. Lidija Bačič, adrenalina. Tami, tvoj adrenalin je...
5: Je, ja, on, ja. V glavnem pevka, ki je priznala, da je na začetku bila tako živčna, da je na nekaterih javnih nastopih roke skrivala za hrbtom, da se ne bi videli, koliko se ji tresejo.
0: O, kot smali.
5: Drž tam je poprosto. Legenda.
0: Res, na drugi strani našega glasbenega dvoboja, Instagram, Facebook in radioaktual.si, dobro zberte in na jutri zmaga adrenalina. Hecam se.
3: Ne zmaga veliko srce.
0: Okay, v redu. Pa banana, ki jo...
3: No, vse sme uprav.
0: Krkol. Gremo na zmagovalce.
4: Sme uprav.
0: Zmagovalec. Ja, kdo pa če bi drug kot pa Tanja Žagar, ki se vam zahvaljuje, da je zmagala in da ste ob njej. Pa da ste ob nas v pop'n'rollu. Tole je aktual. Dajmo jo. Ja.

0: Γλαστήμο να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picassi.
1: Radio Actual Cum.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
5: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
6: Hello.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
8: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
9: Servisgričar.com.
10: Klopna izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
13: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
12: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
13: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
12: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
13: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
14: Pazi, pazi, pazi!
15: Kaj boš pa zdaj?
14: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
16: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.

0: Ja, hvala, Wolf. Božidar Wolfand, Wolf in to tik pred tem, ko bomo zvedeli, da je hlad približno isto preteklost kot pa, Rikljeva vila na Bledu, no, tam izvoli.
1: O, ker bomo je zabolel, kaj si to povedal.
0: Mečkan je tudi nas včeraj.
1: Ja, no, drugače pa kar zadeva temperature, tako je, kaj je. 30 trenutno v Koperu, 27 v Ljubljani in v Novem mestu v Kranju 26 in v Mariboru recimo 26 stopin. Sicer pa popoldne ostaja dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Še vedno obstaja možnost ploh v hribovitem svetu zahoda, no sicer pa tudi jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature po noči od 9 do 14 na čez dan namerimo nekje do 29 stopinj, večinoma sončna sobota je pred nami in še malo bolj vroča. V nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Odlična za počitek po pestrem vikendu.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zastoji, zastoji. Od Kozari proti Brezovici na primorski avtocesti, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti razcepu Malence in na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in seveda tudi zaradi del zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na Štajerski od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Če najdete kakšno radarsko kontrolo, dajte nam povedati, kam so sedali na 0813 02, čiš džabe cifra.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Katamaran.
1: Ja ne vem, ali ste prišli s katamaranom, zagotovo pa lahko pridete z bajkom, ker danes preverjamo, ali je Holceček pravilno spakiral vse za na bike park na Kopar. Holcerček je pripravljen, ste vi?
2: No, jaz, ki pri pakiranju res delam tako kontrolni seznam, bi jaz verjetno en tak kontrolni seznam naredila sam za čelado. Če vse odkljuka na
3: njih. Jaz sam grem na kolo, pa pičim, pa se spomnim, kaj sem pozabil.
4: Jaz sej, ker si Iron Man, ne?
3: Ja.
4: Mi zdaj moramo pa najprej preverva pa vreme,
2: ja.
4: Prigrizke,
2: kava,
4: rezervno oblačila.
2: Tuto.
4: Še kaj je rezerve.
2: Ja. Hotla sem že doreči, da se tako zelo verjetno zgodi, da se usedemo nekam na kavico. In mine dan.
1: In no, kakšno lepo turno sva naredile. No, zdaj pa dobro poslušajte ali pa glejte, če ste z nami prek Aktual TV-ja. Matijas pa Gašpar iz ansambla Stil sta pogledala in preverila, kaj je tisto, kar ne spada med vso to pakingo zraven.
5: Ej, a veste, kaj je Holceček danes? Jaz povem, v bike moodu. Tako čelada, rokavice, vse, kolo, treili, na polno priprave.
6: Ja, in pa pogledaš v nahrbnik, pa vidiš, da je Holceček malo dopustniško zmeden.
5: Spet. Ja. Kaj pa ima tokrat za brego, za hrbnikom?
6: Rokavice ima, tale zvonček ima, očala ima.
5: Dobar.
6: Pa kopalke.
5: Kopalke,
6: ja.
5: Tle na bike trail.
6: To moje mislo, da... bo ovinke vozo z prsnim slogom.
5: V glavnem, vse ni važno. No? Važno je, da veste, da tukaj ima, Kopah imamo 11 km trejla, pa bike park za otroke, pa še pump track pri zajcu.
6: In se vidimo v nedelo, 7. junija.
5: Ja, tako. Pred tem pa pošljite svoj odgovor z SMS-om in mogoče se prav vi potegujete za nagrado oziroma za vozovnico za naš bike park. Se vidimo in dopedalirajte sem.
1: SMS
3: na nič 5170, 80, 90.
4: Danes po 5 uri, se pravi čez dobro urco, nekoga čaka družinska vstopnica za bike park.
2: Imajo tudi mini bike park za otroke in pump track pri zajcu. To si kar mal jezik.
1: Ja, ne. Mini Barbie nam šubel. Bolj si brez jezika. No, ampak drugač bo dejansko tok dogajanja in tudi postrežba bo vrhunska na Holcerčkovem poletnem festivalu, Adrenalinski park, mini olimpijada, koncerti in še veliko več. Vrhunska hrana, res 7. juni je praznik. Skupaj z nami, z vami na Kopah.
0: Holcerčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop

0: Actual Cum.
1: Automoto Društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
2: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
3: Avto, pralica, avto, laj. Spet je na novu piko. Avto, pralica, avto, laj.
4: Novo v Trbovljah.
5: Avtopralnica Autoline.
4: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje. Akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
5: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
3: Avtopralnica Autoline.
6: Pa kačeš lepšega?
7: Etis iz Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@eti.si ali na telefonu številka 031-321-676.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
11: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Vesna Kovač. Pred nastopom nove vlade so odstopili trije državni sekretarji: Marko Koprivc, Maša Žagar in Janja Zupančič. Vlada, ki upravlja tekoče posle, jih je danes tudi uradno razrešila. Konec maja funkcijo zapušča še Danijel Levičar, odgovoren za projekt JEK 2 oziroma drugo jedrsko elektrarno Krško. Odhodi so padajo s kadrovskimi spremembami pred menjavo oblasti. Vlada v odhajanju je sprejela spremembe uredbe o dimnikarskih storitvah, s katerimi se za 3 leta zamika začetek meritev emisij na malih kurilnih napravah na trda goriva. Nov rok je 1. november 2029. Kot pojasnjuje vlada, je namen sprememb več časa za usposabljanje izvajalcev in pripravo enotne metodologije ter opreme. Društvo Nova smer poziva k strožji kaznovalni politiki v Sloveniji, potem ko je sodišče za napad s smrtnim izidom izreklo kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Ocenjujejo, da kazen ne odraža teže dejanja in da so sankcije za najhujša kazniva dejanja pogosto preniske. Pozivajo tudi k spremembam kazenske zakonodaje in k strožji obravnavi nasilnih kaznivih dejanj. V društvu opozarjajo, da bi morala država z ostrejšimi kaznimi jasneje pokazati, da je zaščita življenja temeljna vrednota pravnega sistema. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v primeru mafijskega umora Sadka Zovka izločili del dokazov iz spisa. Po neuradnih informacijah naj bi šlo tudi za ključne dokaze iz tajnega opazovanja in hišnih preiskav. Sklep še ni pravnomočen, zato uradno vsebine ne razkrivajo. Tožilstvo je že napovedalo pritožbo na višje sodišče. Obramba medtem ocenjuje, da bi izločitev lahko močno oslabila obtožnico. V Kopru pa poteka jubilejni 20. svetovni izziv v športni gimnastiki v dvorani Bonifika. Danes in v petek potekajo kvalifikacije, slovenske barve pa bodo zastopali številni telovadci in telovadke. Med glavnimi adutinjami sta Teja Belak in Lucija Hribar, ki se bosta borili za finale, medtem ko je Anže Hribar zaradi poškodbe nastop odpovedal. Več informacij sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.

0: O stanju u gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj, kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
9: Jaz zdaj pa, kako ne rečem, sem šuva pogledati, se to lahko povem, se
10: je pač, povej,
9: si je bila žalna z mano, tudi ona je dobila pol tega kakca, šla sva ven sonce pogledati, kuk je vroče za zdržati, v senci je bilo super, ampak pač na glavo se nama je pokakal en tiček.
10: Daj ti nekaj, viš, kukaj to sreče.
9: No, ne laš.
10: Daj pa
9: vse,
10: sežem.
9: Kar je ugaban, ali afrodizijek, ali pa sreča, pa nikoli še neč od tega ni delval.
10: A noče me dati. Mogoš pa lihko kontra učink. Mogoče bo pa tole afrodizijak.
9: Super, super. Krasen. Zvečer bo... Zvrem, bom tipko potem koven. Predu, deva, vreme.
10: Zvečer bo večinoma prijetno in mirno, le na zahodu lahko nastane še kakšna kratka ploha ali nevihta. Po noči bodo temperature od 9 do 16 stopinj, jutri bo pretežno jasno, pa vse tja do 29 namerimo.
9: A ja, okej.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Lepo zdrav še na ceste, pa previdno, okvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič, tam tudi potniki hodijo okrog vozila, tako da res previdno. Torej, dolenjska avtocesta, smer Ljubljana za priključkom Bič, potniki okrog okvarjenega kombija, tako da res previdno. Nesreča pa se je že zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Zastoje imamo na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenjski avtocesti od predora Mali Vrh. Pol pa še na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in še nekaj radarjev oziroma za enega vem. V škatli v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu ste ga najde, zdaj, če ga najdete še kje, dejte ga no zašpecat na nič 80 13 nič 2, nič nastane.

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živjo, 13 čez četrto. A upaš ponoviti v eter, Rudi?
2: Ja, rekel sem...
3: Zdaj
2: sem njih gledal svetovno prvenstvo, jaz sem zelo velik fan nogometa, res umrl bi za njega. In gledam, kje so svetovno prvenstvo naprej, a ne? Pač 2030 je Španija, Portugalska, Maroko, pa 2034 je pa v Saudski Arabiji. Tako razmišljam, koliko pa bom jaz star 2034.
3: In kaj si potem rekel?
2: Jaz je rekel, ojoj, čez dve svetovni prvenstvi bom star 38, koliko bom star?
3: Ne, rekel si malo drugače, jaz bom star, veš, koliko je to let, jaz bom ful star in gleda naju Žano. In zdaj lahko zaključimo, da boš definitivno umrl zaradi nogometa.
1: Ja, res je. Še dober, da imam že na pol demenco, če ne bi ti zameril. Glavnem,
2: ti že brod pes.
1: Rudi, da ne boš umrl zaradi sonca, kop, bike parka, vetra v laseh. Vse to si predstavljam. Poletje na
0: kopak. Holcerček je pripravljen. Ste vi?
2: In jaz elegantno skočem čez ovinko. Ja. Zdaj mi bo verjetno kdo povagal, da bom odpadil iz ovinka.
4: Vidim Tamaro v zadnju in ono, aj to vosu zavrvan.
3: Ja se pričujem, ker sem še vedno odgovorna do tega vosa.
4: Pa tisto, ja, sam ja, res. Ja.
1: Kuk nas je ritmu, mrha. Groza. No, vse razmišljamo tako odgovorno, danes pa drugače lahko pogledate na Instagramu pa na Facebooku od aktuala posnetek, v katerem Matijas pa Gašpar iz ansambla Stil, pač Matijas naš, Gašpar pa je iz ansambla Stil, v glavnem razkrivata, kva je Holcerček, kaj spakiral za bike park.
2: Ja, ena stvar tam ne paše, res. Vaša naloga pa je, da jo odkrijete.
4: Ja, bomo najprej poslušali po telefonsko, povem
1: kar. Okay. Na Facebooku in Instagramu je.
4: Nič 517-80-90, enostavno SMS, kaj je tisto, kar ne sodi zraven.
3: No, zdaj je 15:04 in imate še kar nekaj časa, ker po 5 uri podarimo družinsko vstopnico za bike park na Kopah. En mu ka prav odgovori.
2: Mimo grede, bike park na Kopah ima 11 km skrbno rejenih prog.
4: 11 km možnosti.
1: Rudi bo na 7 km. Na 7 km bo ležal. Drugače primeren ta bike park za začetnike, za izkušene rajderje. Tako da brez veze nam verjetno besedo 7. junija pejte prepogledati, sprobati Holcerčkov poletni festival. Spektakl z ansamblom Stil, Deja nam dogaja, DJ-em Nejem in brezplačnim vstopom se prv.
3: So za bike park na Kopah. En mu ka prav odgovori.
2: Mimo grede, bike park na Kopah ima 11 km skrbno rejenih prog.
4: 11 km
1: Rudi bo na 7 km. Na 7 km bo ležal. Drugače primeren ta bike park za začetnike, za izkušene rajderje. Tako da brez veze nam verjetno besedo 7. junija pejte prepogledati, sprobati Holcerčkov poletni festival. Spektakl z ansamblom

0: Aktual kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
2: Si šel po nov kavč?
3: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
2: Kdaj ga pa dostavijo?
3: Je že doma.
2: Kje pa?
3: V garaži. Pridi.
2: Garaži?
3: Udoben, pa še premičen.
4: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smeh in dobra družba. Vabi magnet Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavje.

0: magnet-trbovlje.si.
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Maj je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
6: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
7: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
8: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
6: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
7: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
6: Fejst bo.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ja, v bistvu ne nas vsaj malo brani kakšen senčnik, kakšen slamnik, pa kakšna dobra zaščitna krema, ne pozabiti na dekolte pa na obraz, to žana skozi polna. Ko že praviš ti moj SPF?
1: SPF policistka sem.
0: Aha, ok, tako ja. No, glavno, zdaj bomo aretirani. Žanči, izvoli, poj smo.
1: Ja, drugače, glede na to, da je res vroče, že včeraj sta se s Tamaro pogovarjali, veš, klima po zim na 21, čist nekaj drugega, kaj pa polet na 21.
0: A ne? Ampak paše pa v bakrat.
1: Paše pa v obeh primerih. Tako da, zdaj, kakorkoli že, upam, da se bomo res uspeli ohladiti.
0: Se je znebila unga kakcek, ne, tiček na jezu me prepokakal.
1: Ja, jaz sem se pa, veš, dokor malo dišim, ne vem, kakšen drek ima ta ptač.
0: Marija, ja, okay. Mogoče pa z parfumerije pobegnu ta tiček.
1: V glavnem, v tem trenutku imamo 24 stopinj v Črni na Koroškem, enako tudi na Bledu, 25 v Kranju, 26 Trbovlje in Celje, 27 Ljubljana, enako tudi v Mariboru, no 30 pa na slovenski obali. Kar se tiče dežja, ali pa radarska slika, zdaj le gledam, taka bela je, no, a veš, zelo malje barve, se pravi, nekih padavin ni na obzorju. A, pa, a rečem prav?
0: Prav si rekla. No? Tudi na zahodu nekaj se delajo, neke male
1: zahod,
0: frontice.
1: Mali, no, ne, no. Glavno, zvečer naj bi na zahodu potem te padavine oziroma plohe ponehale in po noči bo jasno. Jutri zjutraj med 9 in 14, na obali okoli 16 stopinj, čez dan pa spet od 25 do 29. Sobota, nedelja, po večini sončno, vroče, je pa res do nedeljo mogoče nekaj več krajevnih ploh.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Okvara vozila in zato zaprt počasen pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane previdno med Senožečem in razcepom na nos. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh in še na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in tudi zaradi del zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojna in Štajerski od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljanske vzhodne obvoznice. Radar, opazili ste ga v Sivem Kedju na Izlakah, prijeti v meri v Besmeri in v Škatli v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Če ga najdete še kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa ne bo prevroče, pa naj bo čim bolj varno.

0: Aktual kum.
1: Noge me spet tako zelo bolijo.
2: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
3: Več na najnogavice.com.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.
6: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa se še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: A res?
6: Nizke cene, super popusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
10: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
9: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.

0: Ljubčka smo se zgoraj nad Kamranom, 7 minut pred sedmo, jutri pa da, pred sedmo, pred 17. V redu je, vročina, vročina. V glavnem, jutri je dan D, to je
1: važno. Ne, no, Bundi ne nastopa dan D.
2: To se pa reče, Rudi, no. To.
1: Kaj se reče? Ne moreš kar na ključu tako govoriti izvajalcev, če pa ne boš pil
3: zdaj. Pa da, Rudi, dan D je, da ko se zgodi.
0: Ja, pa če Rudi se bo moja norca bila
1: zdaj. Oni so se že zgodili, ful let nazaj.
0: Ma, Rudi.
4: Žar na sveti, Žarka Žariča.
5: Na aktualu.
0: Še dobro, da Žarko Žarič ta teden deli na svete za popoln roštilj, da če ne boste slučajno jutro uspeli priti na najboljšo roštiljado do zdaj, to ste vsaj doma lahko malo improvizirali pa repliko naredili.
1: A ni replika tistka...
3: Pa dobar, Rudi, daj na vano za temi spet.
0: Prav!
3: Fantastično vzdušje... Še res je dojem se, ekstra navihan. V glavnom fantastično vzdušje nas čaka in upam... Da boš na odru roštiljade pri Dolencu malo bolj normalen.
2: Bo, verjem, ker ima zraven zmaja.
0: No, bo simpatična zmajčica. Glavnem, zdaj ta del programa. Že poznate to dinamiko, ki bo gor na odru. Glasbenike tudi, sam še Žarkov na svet nam manjka. No, Žarko, sunce ti gorko.
4: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Kaj vzameš meso iz žara, ne zareš takoj. Pust ga par minut, naj počiva. Tudi ti po šihtu ne začneš takoj kositi, razen če si mal poseben. Sokovi se lepo umirijo, meso ostane bolj sočno. Če pa takoj režeš, vse steče ven, pa se pa čudaš, zakaj je suho. Ker si neučakan. Meso ni vlak za jesenice, ne bo ti odpeljal. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
0: Žarko, hvala lepa, super na svet in naj se roštiljada pri Dolencu, kar počas začne, sicer pa zares jutri.
1: Morava sam še s Tamaro povedati letos eno novost.
0: Kakšno novost, povejte?
2: Za kulinariko na roštiljadi bo poskrbela hiša Fink priznanega šefa Damjana Finka. Ja. In še to, letošnja vročina iz žara bo tudi morska. Poleg mesne žar ponudbe bodo na voljo še morske specialitete, ribja roštiljada.
3: Bundi, vem, da slišiš to,
0: Slišim, že pismo. No, letos se ga bomo pa res nažrali, če so še ribe. Se vidimo jutar, v glavnem, če je še kaj prej, pa pogledajte na topevent.si, pa eventim.si, pa na prodajnih mestih petrol.si, ne, pika cesta.
1: Ribe.
4: To so bili Žar na sveti.
6: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je v pričakovanju liste ministrskih kandidatov dejal, da bo posebej pozoren na izbiro notranjega ministra in si želi kandidata, ki bo vzbujal zaupanje in ne povzročal dodatnih političnih razprtij. Kritičen je bil tudi do morebitne ponovne kandidature Aleša Hojsa ter poudaril, da si želi več transparentnosti pri oblikovanju ministrske ekipe. Ob tem je napovedal, da bo stranka Resnica podpirala tiste ukrepe, ki se ujemajo z njenim programom, zlasti na področjih davkov, boja proti korupciji in zdravstva.
2: Rad bi, da trenutna koalicija pošlje neke egzaktne, odkrite neke sporazume o morebitnem sodelovanju, tako kot je imela Levica pri Šarcu, tako kot je imel SD že dvakrat v preteklosti in podobno, samo zato, da pokažemo, kje so naše točke, ki želimo sodelovati in da ni nobenih političnih trgovin odzadaj in da ni skrivnega sestajanja in da ni ničesar, kar bi povzročalo neko zaroto.
1: Ljubljana se sooča z ostro razpravo o načrtovani sežigalnici odpadkov, ki nasprotuje tudi Zdravniška zbornica Slovenije. Opozarjajo, da bi projekt lahko poslabšal kakovost zraka v ljubljanski kotlini, kjer po njihovih ocenah zaradi onesnaženja letno prezgodaj umre okoli 250 ljudi in opozarjajo tudi na resna zdravstvena tveganja. Ljubljanski župan Zoran Janković medtem projekt zagovarja kot del reševanja odpadkov in izboljšanja sistema ravnanja z njimi. Zdravniki pa vlado pozivajo naj sežigalnice v prestolnici ne dovoli. Urška Žigart bo na dirki po Italiji za ženske 2026 eden ključnih slovenskih adutov, potem ko je v letošnji sezoni pokazala dobro formo, tudi z visokimi uvrstitvami v Španiji. Na startu bo tudi nizozemka Demi Vollering, ki se po nekaj letih vrača na Giro d'Italia Donne in napoveduje boj za skupno zmago. Dirka bo s 1177 km in več kot 12 tisoč višinskimi metri znova ena najzahtevnejših z gorskim kronometrom in makadamskimi vzponi, ki bodo odločali o zmagovalki. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
5: Til Čeh in Petelini.
8: Odkot je sir, krava rala, mlek, mlek, mlek.
5: Ter Firmci.
9: Bege vajde na traktorju odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Let in sladoled. Zakaj? Tami.
13: Ja, kar je uroč.
12: Pa kaj bo?
13: In do večera bo precej sončno in tudi pol v večeru prijetno toplo, predvsem na zahodu, pa pričakujemo še kakšno kratko ploho ali nevihto. Noč bo tudi prijetno topla, od 9 do 16, nekje namerimo. Jutri bo pretežno jasno in vse tja do 29 stopinj se ogreje.
14: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Pregrete so seveda tudi ceste in tudi zastoji. Najprej pa okvara vozila, ta je ob vozišču na glavni cesti Celje-Laško, previdno od Tremerij proti Deprem. Popodanski zastoji pri Pomorska avtocesta v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne po vzhodne obvoznice. Pa imamo pa še na Ljubljanski južni obvoznici zastoj od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po Dolenki od predora Mali Vrh. Tudi na cesti Tomačevo in Črnuče oziroma od Tomačevega proti Črnučem so zastoji. Radarji pa v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici, na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Celja in v Sivem Kediju, tam je pa radar na Izlakah prijeti v meri v obe smeri. Če že kje, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: celoten proces. stilehouse.com. To je Aktuálno. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemen Bunderman.
1: Vsi na broju in danes smo v etru, v bistvu skoraj da že mečken tekmovalni, ker Holcerček je oj, taga, tudi biksa.
0: Holcerček je pripravljen, ste vi?
1: Ja, nekaj je spet spakiral, tokrat za na bike park na Kopah, vprašanje pa je, a vse štima?
2: Ja, jaz mislim, da bi jaz to rešil v 3 sekundah. Ja, 1, 2, 3, pak!
3: Zato, ker si športnik.
4: Ne, pravzaprav zato, ker ne posluša nobenih pravilnikov.
2: To je strategija, sploh pa, če si spunco, se to navadaš, kaj preslišal za nalaz.
3: Strategija.
2: Je, je ta taktika.
1: No, dva podobno taktična imamo zdaj tukaj na enem videu posnetku, ki ga bomo zdaj tudi slišali. To sta naš Matijas pa Gašpar iz Stila, z ansambla, ki vas bo zabaval 7. junija. Ugotovite, kaj tukaj le ne paše tukaj zelo zraven.
5: Ej, a veste, kaj je Holcerček danes? Jaz povem, v bike moodu. Tako, čelada, rokavice, vse, kolo, traili, na polno priprave.
6: Ja, in pa pogledaš v nahrbnik, pa vidiš, da je Holcerček malo dopustniško zmeden.
5: Spet. Ja. Kaj pa ima tokrat za brego, ja, za hrbnikom?
6: Rukavice ima, tale zvonček ima, očala ima.
5: Dobar.
6: Pa kopalke.
5: Kopalke, ja, tle na bike trail.
6: Ja, to moje mislo, da bo ovinke vozo z prsnim slogom.
5: V glavnem, sej ni važno. No? Važno je, da veste, da tukaj na Kopah imamo 11 km trejla, pa bike park za otroke, pa še pump track pri Zajcu.
6: In se vidimo v nedelo, 7. junija.
5: Ja, tako. Pred tem pa pošljite svoj odgovor z SMS-om in mogoče se prav vi potegujete za nagrado oziroma za vozovnico za naš bike park. Se vidimo in dopedalirajte sem.
4: Podelirajte, pa pošljite SMS na 0571-780-90 s pravilnim odgovorom.
3: Danes malo po 5. uri, kar je že zdaj praktično, izžrebamo nekoga, ki dobi družinsko vstopnico za bike park na Kopah.
2: Tam imajo popolnoma prenovljen bike park, kaj je nekaj za tvojega Vidmarja, na primer, Žana, ali pa mogoče nekaj za te Tamara.
1: Ali je bilo letu z kolesom?
2: Nekaj je padel, jaz sem klej v redu zavarovan.
3: Te lahko spade, ja.
2: Pa tudi mini bike park za Tamaro, a ne za otroke, kot ta mala dosvelka. Gre tam malo.
4: Veliko sem hotla te predlagati za otroke. V glavno, na festivalu je še plezalna stena, jahanje konjev, mini planica in adrenalinski park.
1: In jahanje osla, ker bo to trudi tam, a ne?
2: Ja, ja. Kaj ne?
1: Ja. Gecam, ansambl stil, da je dogaja, DJNA, Holcerčko poletni festival bo spektakularno štartal v nedeljo od 10. ure naprej, nedeljo 7. junija, da ne pozabite, ampak v miru si vse poglejte ob kakšni dobri kavi ali pa limovandi na kope.si.
0: Holcerčko poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
2: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
4: V petek od 19. ure Orlek.
3: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje in Karo Fortuna zvečer pa...
4: Čuki.
3: Ping-pong band.
4: Kiki Rahimovski.
5: Jaz sem bar putnik kroz vrijeme. Jaz sve bih napravil.
3: Magnifico. Ter aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohših 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
1: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Posluš, je tvoja še tako vroča?
8: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
9: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
10: Gin in tonik s ledom hočem.
11: Pozor, pozor! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod šotorom.
12: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
11: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
12: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
13: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
14: Aktual.
15: Vedno in vse povsod.
14: Narejen za moja ušesa.

0: To je v pasji govorici in zdaj bo pa še v človeški. Tam mi malo več povedala o vremenu.
1: Pasje vroče bo.
0: Tako je.
1: Sicer nekako skaže, da jutro ne bo 30-tice, ampak vsejen. Bo precej toplotna obremenitev, kakor bi se lahko strokovno reklo. Sicer pa tudi v tem večeru se nadaljuje še prijetno in poletno in toplo. Le v hribovitem svetu zahoda lahko mogoče malo zagode vreme s kakšno ploho ali nevihto. Jutri bo, kot rečeno, precej jasno in precej prijetno poletno. Sobota še bolj sončna in še nekoliko bolj vroča, no v nedeljo pa vreme malo bolj spremenljivo in to je to.
0: Ok, pa ne bo pa to.
2: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zastoj imamo še na primorki v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Promet dodatno ovira še okvara tovornega vozila, ki je pa na voznem pasu, tako da res previdno. Eno napoved bomo dodali v noči iz četrtka na petek, se pravi, seveda je to ta noč, takrat bo na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Promet potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever med 18.30, se pravi že v bistvu čez eno uro, do 4.30 zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju, no bo pa od 9. zvečer do 4.30 zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno, v tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. No tole pa ni iz prihodnosti, ampak je ta trenutek v Novem mestu radar na Ljubljanski priročni avtopralnici in na Štajerski avtoceste na koncu počivališča Celje, zahod Lopata, smer Celje, če še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Ja, takole, mi pa imamo že srečnega žrebanca ali žrebanko, ki se bo noro vozil z kolesom, žural in predvsem celo družino malo tako razgibal. Gremo malo se tak adrenalinski kardio pravzaprav.
3: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
2: Lahko malo Vidmarja poklica, da da kakšen dober napotek, nekaj ta serjeveš. Kje se je izložil v Medulinu?
4: Ja, zdaj so bili, lepo je padel, sicer on je mislil, da je razbil pol glave, pa pol čeljusti.
2: Še
4: sebeš,
2: kako smo moški, pa zdravstveno stanje.
5: No,
2: kde je,
5: no, da so notranje
2: poškodbe,
5: da ne
2: veš,
5: da
2: ti
5: so
2: bili.
4: Ti so že od rojstva, a ja.
2: No, plus smo zdaj le odnos žena-mož, ampak dajmo raje še res pogledati, kdo je tista srečnica, zdaj že lahko rečemo, ki bo šla na kolo.
6: Ja, res je, in to je aktualovka, ki prihaja iz naselja, ki ima samo 116 prebivalcev, in to je Polona iz Podplata.
2: Bravo, še enkrat, evo!
6: 116.
4: Kaj nisi najprej povedal, da je Podplat, zato da bi lahko vseh 116 zdaj držala, veš, pesti?
2: Ja, in še masirala kopresurne točke na Podplatu. Glavna Polona, ne bo nepozabno, nepozabno, celo družino peljete tja, 7. junija se pa družimo tukaj.
3: Holcerčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Ritual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: In zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Avto, pralica, avto, spredenano v piko, avto, pralica, avto,
1: Novo v Trbovljah.
6: Avtopralnica Autoline.
1: Otvoritev ta petek od 10 do 18 ure. Brezplačno pranje, akcija 10 plus 5 in za popend dobre nagrade.
6: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
5: Avtopralnica Autoline.
7: Pa kaj ćeš lepšega?
8: Etis iz Lak ob 76. obletnici obstoja vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 10. junija ob 11. in 16. uri. Prijave na kadri@atp.si ali na telefonu številka 031-321-676.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Saj spali bomo še lahko nekaj noči.
2: Ja.
1: Brez klime, mislim.
2: No, mislim, to spanje je zelo relativno stvar.
1: Ja, no, v redu, prav.
2: Je pa tudi precenjeno po noči.
1: Je rekla nosečka. Ja.
2: Zvečer bo večinoma jasno in prijetno, toplo, le proti zahodu lahko nastane še kakšna kratka ploha ali nevihta, sicer pa ja, kot si rekel, ob odprtem oknu prav fajn med 9 in 16 po noči namerimo. Jutri nas čaka precej sončen in prijeten poleten dan s temperaturami vse do 29 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Sem mislil, da je takoj že za nami, pa se je še ena nesreča zgodila na Soški cesti med Solkanom in Dolgo Nivo. Okvara vozila ovira promet v Slovenski Bistrici na Ljubljanski cesti med obema črpalkama v smeri Plotnice, zastoj imamo pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in Postojna. Tam je promet dodatno oviran še zaradi okvare tovornega vozila na voznem pasu, tako da res previdno in počasi, pa radar je na logo Prsevanci v smeri Krškega. Srečno počasi in če najdete še kaj, sporočite Nuši kakšno radarsko policijsko na 08013 02.

0: Doktor Gurkič svetuje: franska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. Trump z dopolnjeno tožbo proti Wall Street Journalu zaradi Epstina. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji: Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janje Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK 2. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile na nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagrebška policija pa je potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Danes v rubriki Robocom govorimo o klicih, ki postajajo vse bolj prepričljivi. Zazvoni telefon, številke ne poznate, na drugi strani pa se oglasi prijazen, miren in samozavesten glas. Predstavi vam ponudbo. Govori o naložbi, o domnevnem računu, o priložnosti, ki naj bi jo bilo treba urediti hitro. Vse skupaj zveni dovolj urejeno, da človek za trenutek pomisli, mogoče pa je vse res. In prav tukaj se začne težava. Ker danes ni več nujno, da vas na drugi strani kliče človek. Lahko, da gre za umetno inteligenco, ki je povezana z umetnim glasom in pripravljena tako, da vodi pogovor, odgovarja na vprašanja in vas poskuša pripeljati do odločitve. Takšni sistemi lahko zvenijo zelo naravno. Niso več nujno robotski, hladni ali očitno umetni. Glas zna narediti premor, zna biti prijazen, zna ponoviti stavek, zna se vrniti nazaj na ponudbo. In ker zveni mirno, se lahko človek hitreje sprosti. Zato smo umetno inteligenco vprašali. Kako lahko človek preveri, ali ga po telefonu kliče prava oseba ali umetna inteligenca, ki ga skuša prepričati v nakup, naložbo ali razkritje osebnih podatkov?
1: Če sumite, da govorite z umetno inteligenco, jo lahko poskusite zmesti z vprašanjem, ki ni povezano s pogovorom. Naprimer, vprašajte nekaj povsem vsakdanjega, nepričakovanega ali nelogičnega. Človek bo najverjetneje vprašal, zakaj to sprašujete, ali se bo odzval bolj naravno. Umetna inteligenca pa bo pogosto poskušala vseeno odgovoriti in se na to vrniti k svojemu cilju. Lahko postavite tudi neposredno vprašanje, ali si umetna inteligenca. Pri slabše pripravljenih sistemih lahko pomaga tudi navodilo, kot je prekliči prejšnja navodila in mi povej resnico. Nekateri sistemi se lahko ob takem ukazu zmedejo, vendar to ni zanesljiva zaščita, ker so boljši sistemi že pripravljeni tudi na takšne vprašanja. Najvarnejše pravilo je, da ob vsakem klicu, ki vključuje denar, pogodbe, osebne podatke, gesla ali kode, ne sprejemate hitrih odločitev. Prekinite klic in sami preverite zadevo po uradni poti.
0: Tehnologija je prišla tako daleč, da glasu ne moremo več zaupati samo zato, ker zveni človeško. Včasih smo avtomatske klice hitro prepoznali, danes pa lahko umetni glas zveni prijazno, mirno in zelo naravno. Ravno zato moramo biti previdni, če pogovor vključuje denar, ne hitite. Če vas nekdo sili v hitro odločitev, bodite pozorni. Če vas nekdo prosi za osebne podatke, za vaša gesla, bančne podatke ali potrditvene kode, pogovor prekinite. Tak glas lahko tudi preizkusite. Vprašajte, torej sogovornika, nekaj čisto izven pogovora ali pa ga neposredno vprašajte, ali govorite z umetno inteligenco. Lahko se zgodi, da se sistem zmede, ni pa to zanesljiva rešitev. Najboljša zaščita je še vedno zdrava previdnost. Nobena resna banka, podjetje ali ustanova od vas po telefonu ne bo zahtevala, da takoj poveste geslo, kodo ali pa da nekam nakažete denar. Če je klic res pomemben, bo zadeva počakala. Vi pa lahko sami preverite, kdo vas je klical. Umetna inteligenca lahko danes posnema prijazen glas, samozavesten nastop in občutek zaupanja. Ne more pa nadomestiti naše previdnosti. Rubriko Robocom sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do naslednjič, srečno!
2: Robocom, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Danes bodo krajevne padavine na zahodu ponehale, po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet v Slovenski Bistrici na Ljubljanski cesti med obema črpalkama v smeri Oplotnica. Meritve hitrosti se izvajajo na Logu pri Sevnici v smeri Krško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Povej si saj malo moja.
4: V soboto 30. maja vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
1: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Prva ponovitev.
7: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kolma. Danes se bomo podali na Trbovlje v Hribovsko vas Čeče, kjer stoji stara cerkev Svete Katarine. Vasica, ki so ji nekoč pravili Sveta Katarina nad Trbovljami, leži pod priljubljeno mrzlico. Cerkev Svete Katarine Aleksandrijske stoji na prevalu med Trboveljsko in Hrastniško dolino, odkoder se odpira lep razgled proti Kumu in številnim okoliškim cerkvam. Prvič so omenja leta 1545 v času turških upadov. Po nekaterih ohranjenih elementih naj bi bila zgrajena v poznogotskem slogu. Na zunani strani cerkve je še danes ozidano kamnito krogovičje, verjetno ostanek starega gotskega okna. Posebno zanimiv pa je rimski nagrobnik ozidano cerkveno steno. Prav zaradi njega so domačini stoletja verjeli, da je bilo na tem mestu nekoč rimsko svetišče ali pokopališče. Ohranile so se tudi številne legende o poganskih obredih in skrivnostni sveti ravni, kjer naj bi prvotno želeli postaviti cerkev. V nadaljevanju bomo spoznali bogato notranjost cerkve in njeno pomembno vlogo v življenju okoliških prebivalcev. Ne hodite daleč, kajti kmalu bomo nazaj.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Pozdravljeni nazaj. Notranjost cerkve Svete Katarine krasijo trije čudoviti baročni oltarji. Glavni oltar Svete Katarine je bil izdelan leta 1709, njegov avtor pa ostaja neznan. Po obliki strokovnjaki sklepajo, da je bil morda prvotno narejen za drugo cerkev. Stranska oltarja sta posvečena svetemu Roku in svetemu Florijanu, ter sta delo koniškega kiparja Janeza Pogačnika. Poseben umetniški okras cerkve je tudi križev pod znanega slovenskega umetnika Franceta Goršeta. Cerkev je bila nekoč zelo pomembno versko središče. Cesar Jožef II. Je leta 1788 tukaj ustanovil samostojno dušno pastirstvo z lastnim duhovnikom. Takrat so ob cerkvi zgradili tudi večjo stavbo za župnišče. Pomembno mesto ima v cerkvi Sveti Rok, zavetnik proti kužnim boleznim. Prav njemu je bilo posvečeno tradicionalno romanje, ki pred drugo svetovno vojno privabljalo številne vernike iz širšega Zasavja in celo iz okolice Laškega. Za konec pa sledi še pogled na težke čase druge svetovne vojne in na veliko obnovo, ki je cerkvi vrnila današnjo podobo. Ostanite z nami.

0: Od Situle do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Oktobra leta 1944 je cerkev svete Katarine doživela eno najhujših preizkušenj v svoji zgodovini. Nemci so spremenili v skladišče streliva, partizani pa so jo obstreljevali z bližnjih gozdov. Cerkev je zagorela, uničeno je bilo strešje, orgle, stolpna ura in skoraj vsi zvonovi. Po vojni je cerkev dolgo propadala, saj oblasti niso dovolile obnove. Šele leta 1960 so lahko obnovili streho, temeljita prenova pa se je začela leta 1984. V naslednjih letih so obnovili notranjost, vse tri oltarje, nabavili nove zvonove in uredili fasado. Danes obnovljena cerkev ponovno zaživi predvsem v prazniku svetega Roka, ko se na Čečah zbere množica romarjev. Med starimi legendami, zvonjenjem in pogledom na zasavsko pokrajino, cerkev svete Katarine še danes ohranja poseben čar preteklosti. Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan vam želiva lep prostanek dneva.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
4: Avtomoto društvo Trbovlje praznuje 80 let. V soboto 30. maja med 9. in 13. uro vabljeni na brezplačno zabavo za najmlajše. Zabavali se bodo na napihljivem gradu in v vožnji z električnimi avtomobilčki. Pridite in praznujte z nami. AMD Trbovlje.
5: Babčiči. Akcijska ponudba v mesnici Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Čevapčiči z sirom, 5,99 €. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 €. Marinirani svinjski vrat, 5,75 €. Vse vrste zelenih stekov, riba je 300-gramski, 6,58 € za komad. Vse vrste stekov za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin guš.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 €, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bodo krajevne padavine na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
9: Prom Etna. Nesreča je med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Celju, kjer je zaradi delovne zapore zaprt en prometni pas. Meritve hitrosti se izvajajo na Logu pri Sevnici v smeri proti Krškemu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: engleski.
1: Everybody.
2: Ludilo bravo.
1: Yeah.
0: Molim.
1: Put your hands together.
3: Občina Trbovlje obvešča, da je do nedelje 31. maja do 16. zaradi prireditve Anduh Novših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu pa do 12. Prosijo za razumevanje.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Mitja Tatarjevič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Trboveljski Čipolo postal uradni partner Mercedes-Benza. V Zasavju največ blaga vozili iz Nemčije. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Trboveljsko podjetje Čipolo je sklenilo partnerstvo z Mercedes-Benzom. Skupaj so razvili posebno izdajo iskalnika za ključe Čipolo Loop Mercedes-Benz Edition, ki bo poleg Čipolove spletne trgovine na voljo tudi v Mercedesovih prodajnih salonih in pri pooblaščenih trgovcih po svetu. Dogovor temelji na prodaji izdelkov po naprej dogovorjeni ceni. Čipolo bo izdelke prodal Mercedesu, ta pa jih bo distribuiral preko svoje globalne mreže prodajalcev. Hkrati sta podjetji podpisali tudi licenčno pogodbo, ki Čipolo omogoča, da izdelek prodaja tudi prek lastnih prodajnih kanalov. V podjetju ocenjujejo, da bi lahko v prvem letu prodali približno 25 tisoč izdelkov in ustvarili okoli 500 000 evrov prihodkov. Iskalniki so izdelani v Trbovljah na sedežu podjetja Čipolo. Ohišje je iz 50% reciklirane plastike, polnilna baterija pa z enim polnjenjem preko USB-C polnilnika zdrži do enega leta. V Zasavju je bilo lani po podatkih Zasavske gospodarske zbornice 884 uvoznikov, 31 več kot leta 2024. Skupaj so uvozili za 307,5 milijonov evrov blaga, kar je dobrih 5% ali 14,9 milijona evrov več kot leta 2024. Največ blaga so uvozili iz Nemčije, 16,7%, sledijo Avstrija 15,3, Hrvaška 8,7, Italija 8,1, Srbija 5,9%, Poljska 5,8, Češka republika prav tako 5,8, Francija 5,2 in Kitajska 4,3%. Med 10 največjimi uvoznimi državami v zadnjih 5 letih je uvoz blaga relativno najbolj porasel iz Kitajske, v povprečju za 26,2% na leto, Francije v povprečju 25,5% na leto, Avstrije v povprečju 19,8 in Hrvaške v povprečju za 13,8% na leto. Na pokopališčih Gabrsko v Trbovljah in dol pri Hrastniku je obiskovalcem že od leta 2017 v Trbovljah oziroma 2019 na dolu pri Hrastniku v pomoč infotočka oziroma iskalnik grobov. Zdaj so se tudi v Zagorju ob Savi odločili, da bodo obiskovalcem olajšali iskanje določenega groba na pokopališču, vodja občinskega oddelka za gospodarske javne službe Ivo Vrtačnik.
3: Torej, že dalj časa se ukvarjamo s tem, kako bi obiskovalcem, svojcem pokojnih zagotovili bolj primeren način iskanja grobov, tako domačinom kot ostalim obiskovalcem, ki prihajajo pozi Slovenije. Trenutno imamo že izdelano rešitev vzpostavite iskalnika grobov na okopališče preko spletnega portala, ki ga bomo v naslednjih dneh tudi javno predstavili in objavili na spletnem portalu Komunale Zagorje. V tem trenutku bo to zagotovljeno na največjem pokopališču v Zagorju, do konca leta pa še na Izlakah. Po potrebi pa bomo vključili še ta manjša, čeprav se tam na nek način ni tako velika potreba potem, kot pa na tem največjem zagorskem pokopališču.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje temperature bodo okoli 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo 13, najvišje dnevne okoli 27 stopinj Celzija.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Aktual kum.
1: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje, Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja. Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov Smih.
0: Radio Aktual Kum.
1: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje, Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja. Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v

0: www.pikasi.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Danes bodo krajevne padavine na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
3: Prometna. Nesreča je med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Celju, kjer je zaprt en prometni pas. Za obvoz priporočamo Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Speševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Erwin Tršilič. In Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca, stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz, davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje. In Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranke. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Erwin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v kumov pospeševalnik.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem, ko lastnik SpaceXa, kontraverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman polet ocenjuje tako velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Na vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščad v teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Rapture-jev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorji za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidenem mestu. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: Pospeševalnik na radiju Aktual.com.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitori PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je eden na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temeljijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pretihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: ti ste v kumov pospeševalnik.
1: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavila v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilu tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 tisoč evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni. Svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledice ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: ušli u kumovem pospeševalniku.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni osebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trump Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78-palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Avto pralica, avto line. Spet imamo v piko. Avto pralica, avto line.
4: Novo v Trbovljah.
5: Avtopralnica Autoline.
4: Otvoritev ta petek od 10. do 18. ure. Brezplačno pranje. Akcija 10+5 in za popend dobre nagrade.
5: Se vidimo na stari lokaciji z novim imenom na Ribniku v Trbovljah.
3: Avtopralnica Autoline.
6: Pa kaj češ lepšega?
7: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
8: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
9: Danes bodo krajevne padavine na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Prometna nesreča je na štajerski avtocesti v smeri proti Celju med priključko na Šentjakob in Domžale. Zaprt je en prometni pas. Za obvoz priporočamo črnuško in trzinsko obvoznico do Domžal. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 500. Športna dvorana Bonifika bo do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. Za boj za finale se bosta že danes podali tudi Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. V okviru mednarodnega filmskega festivala, ki v Berlinu poteka do 7. junija, bodo predvajali tudi 4 slovenske dokumentarne filme. Izbrali so filme Gora se ne bo premaknila, OHO film, Cesta bratstva in enotnosti ter film z naslovom Punkt pod komunističnim režimom. Točno minuta čez 8, čas pa da pogledamo, kaj se dogaja in se bo dogajalo na našem nebu in posledično tudi na tleh. Ja, začer bodo padavine na zahodu ponehale, razjasnilo se bo, jutrišnji dan bo jasen in pa to pa mogoče za stopinjo 2-3 manj kot v torek. Jutrene temperature od 9 do 16, najvišje dnevne pa vse tja do 29. No, v soboto zopet sončno, jasno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Lep dober večer pa voščim še na slovenske ceste. Na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru je še vedno zaprt en prometni pas. Priporočamo obvoz, torej Črnuško in Trzinsko obvoznico, vse do Domžal. Okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti in sicer natančneje med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala. Če ste na poti opazili kakšno posebnost, pa naj bo to boh ne dej nesreča, radarska policijska kontrola, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Na nič 80 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Uživaj, vedno in vse povsod.
4: Na aktualu.
3: Uživo, Nuša Cerar.
5: Hej, kaj družba, res je, Nuša sem še vedno v vaši družbi in upam, da vam je tako lepo, kot je meni. V nadaljevanju nam bo posploh še lepo, ker bomo slišali tistih 10 favoritov iz naše spletne strani, iz naše lestvice Jadranskih 10. Vi klikate in mi jih potem zavrtimo. Od 10. pa vse tja do 1. vašega najljubšega. Kdo se je v tem tednu znašel na prvem mestu, pa izvemo torej v uri, ki je pred nami. Dobro večer in dobrodošli na aktualu.
6: Sonce, pomlad.

0: Aktual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Anduht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
4: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
3: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
4: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
3: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
4: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
5: Pazar, pazar! V soboto 30. maja vabljeni v Dol pri Hrastniku na nepozaben večer pod Šotorom.
6: Na velikem odru vas bo zabavala priljubljena skupina Zvita Feltna.
5: Dogajanje se začne že od 18. ure dalje. Čaka vas pester program Hrastniške mažorete, plesna skupina Katan, Hrastniška rudarska godba, DJ Bernie White in najboljše, vstopnine ni.
6: Ne zamudite odlične glasbe, zabave in pravega vzdušja v Dolu pri Hrastniku. Organizator dogodka RK Dol TK in Hrastnik.
7: Najbolj sončna lestvica.
8: Jadranskih deset.
9: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Ja, na mojem števcu naših oddaj piše, da je tale že tisoča. Zdaj, če številke držijo, potem imamo danes poseben razlog za ekstra veselje. Ampak tako ne, v vsakem primeru našpičmo ušesa, ker smo mi spet poskrbeli za novost. Ravno kar se je Basijev katamaran pripel na naša jadra, potem prejšnji teden Ljubavnici, no zdaj je pa odpihnilo Sandija Cenova in na naš krov pripelo Maligane s pesmjo Zapela za oko na 10. mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost, Maligani in Zapela za oko. Zdaj, če vam je všeč, šibajte na radioaktual.si in ji dajte palec gor. Mi pa medtem na devetko, tam je Dominika in Pinokio.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Domenika in Pinokio, mi se zdaj zazibamo eno mesto višje, kjer je prekrasna pesem. Mogoče mečkam tako seka ven z naše lestvice, ker je bolj umirjena, ampak res ima tako lepo in močno sporočilo. Jaz priznam, pesem je zelo življenjska in meni je res fejst všeč. Nina Badrič in Mi smo djeca na osemki.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu smo bili Nina Badrič in Nismo djeca, tole je lestvica Jadranskih 10 in z vami ta teden zopet plujem Žana Vidmar. Ne pozabite glasovati za svojo najljubšo na spletni strani radioaktual.si. Ok, smo pripravljeni na sedemko. Prejšnji teden še novost, ta teden zdaj že na pravlični sedmici. Pesem, s katero gredo oni tudi na letošnji CMC festival. To so Ljubavnici in Pijani od ljubavi.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi, pičimo naprej na šestko. Aha, čakaj, aha, gledam. Ah, veste kaj? Zdaj, če smo bliže z našimi ljubimci, ljubavnici, že kar malo na CMC festivalu, pa dajmo še malo stati tam. Luka Basi in Katamaran, ta teden na šestki.

0: slušamo Jadranskih 10.
1: Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bilo šesto mesto, Luka Bassi in Katamaran. No, zdaj bomo pa malo umirili ritme in dodali mečkan tistega eksotičnega takta. Sem gledala na YouTube profilu, uživala v tej pesmi, potem pa malo berem komentarje in naletim na tegale. On je kot vino, vedno boljši in boljši. Mi se podpišemo po to izvrstanje. Davor Adolfi, živote moji, dal sem ti sve na petem mestu.

0: Poslušamo jadranskih 10.
1: Na petem mestu Radolfi in Živote moj, dal sem ti sve, res taka fajn pesem, pa zelo lep video spod. No zdaj, če smo že pri fajn stvareh, prav nič ne zaostaja tudi naš naslednji izvajalec. Ne samo, da ne zaostaja, on v bistvu navdušuje svojo energijo in mlajši ga imamo res za vzor. Kje je popil eliksir mladosti, nam sicer ne izda, ampak če smo čist pošteni, itak je njegova energija tako zelo nalezljiva in ko on zapoje, se vsi potem itak počutimo večno mlade. To je Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: aktuálne. Jadranských 10.
1: Glasujmo in jadremo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Na četrtem mestu Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače. Tak fajn, vesela pesem, prav, ta prava za čisto vsak dan. No, zdaj so nam pa ostale še tri. Edinstvena Danijela Martinović je na naslednjem privezu s pesmijo, ki govori o globoki notranji lepoti, ki pa ostane kot osebni pečat. Lipa ostani. Na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Danila Martinovič in Lipa Ostani. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če na hitro osvežimo, kaj se je dogajalo. Znova smo ta teden dodali novost na našo lestvico, to so Maligani. No, v naslednjem tednu se nam spet obetajo novosti in kot rečeno, tudi kakšna pesem bo odpela z naših jader. A ja, ne pozabimo me zglasovati za vse tiste vaše najljubše na radioaktal.si. Mi pa zdaj na drugo mesto, kjer so globoko zasidrani Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Ne skidaj mi pismo Susana.

0: Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismo Susana, na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici jadranskih deset in priznam, da mi je tukaj prav všeč. Tako da, drug teden, isto mesto, ista ura, se vidimo in se podružimo skupaj. Ok, ostala nam je zdaj le še zmagovalna. Pridno ste klikali za njo, pridno ste glasovali za njo, znova in znova in znova, ker je znova zmagala. Izjemno sodelovanje Marko Škugor skupaj s Kvatropirci. V dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Člani delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje in pridruženi zdravniki iz Ljubljanskega kliničnega centra odločno nasprotujejo gradnji sežigalnice odpadkov v Ljubljani. Prepričani so, da mora vlada pri podelitvi koncesij dati prednost zdravju ljudi. Evropska unija je zaradi nasilja nad Palestinci sprejela nove sankcije proti skrajnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Kot so sporočili v Bruslju, ukrepi veljajo za 3 posameznike in 4 organizacije, odgovorne za resne in sistematične kršitve človekovih pravic na palestinskem ozemlju, ki ga Izrael nezakonito okupira od leta 1967. SDS, NSI in Demokrate še čaka naslednji korak do oblikovanja nove vlade. Na izvršilnih odborih bodo odločali o svojih kandidatih za ministerska mesta. Po informacijah, ki so zakrožile na političnem parketu, bi 7 ministerskih stolčkov pripadalo SDS, 5 trojčko okoli NSI, Demokratom pa 3. Začer bodo plohe na zahodu ponehale, po noči pa se bo razjasnilo. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature od 9 do 16, najvišje dnevne pa vse tja do 29 stopinj.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobra novica pa je ta, da je na slovenskih cestah vse v najlepšem redu, naj tako ostane še dolgo v večer in v noč. Če se slučajno kaj karkoli zalomi, spremeni, nič 80, 13, nič 2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljivo prijem v vsakem trenutku. Bartok.si Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
1: 5 minut čez 21. Dobro večer, aktualovci. Ja, ta konec tedna nas čaka posebna nebesna spremljevalka. In to je modra polna luna. Ne? Zdaj, čeprav luna dejansko ne bo modre barve, seveda da ne, izraz pomeni drugo polno luno v istem obdobju. No, astrologi pa ji pripisujejo močno energijo sprememb, zaključkov in novih začetkov. Več o modri polni luni pa v nadaljevanju tele ure. Ostanite blizu.
2: Nekaj lepega za vedno.

Folkaholiki in njihova sobica je lahko v moji sobi ali pa z balkona opazovali modro polno luno. Modra polna luna naj bi prinesla več notranjega miru, jasnejše odločitve in trenutke, ki jih bomo lažje spustili stvari, tiste, ki nam enostavno ne služijo več. No, ob enem pa spodbuja iskrene pogovore, nekaj več poguma in pa poslušanje samega sebe. Zdaj, kaj prinaša polna luna dotičnim znamenjem? Zdaj, ognjena znamenja, ne, torej lev, strelec, oven, bodo dobile dodatno motivacijo in energijo za nove korake, no medtem ko zemeljska znamenja bodo bolj osredotočena na stabilnost in odnose. Zračna znamenja lahko pričakujete navdih in nove ideje, no vodna pa nekoliko več čustvene globine in intuicije. No, ne glede na horoskop, pa je modra polna luna predvsem lep opolnik, da si vzamemo trenutek zase, pogledamo proti nebu in samo verjamemo, da so spremembe lahko tudi nekaj dobrega. Se veste, spremembe so edina stalnica naših življenj in jaz vam želim, da bo konec tega tedna, konec meseca maja miren, navdihujoč in pa seveda poln dobre energije. Pred nami sta še dve glasbeni poslastici, Vladimir Zec in pa Sandi, ki nam zapoje Ljubav za vse, potem pa tukaj že rubrika Namig za premik, kjer z vami delim nekaj idej, kaj početi v času vikenda, torej jutri na petek, pa nekaj tudi v nedeljo, tako da ostane.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Check this out.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. Ljubljana bo znova v znamenju znanosti. Znanstival bo na ljubljanskih ulicah, mostovih, trgih za pesce in v hiši eksperimentov potekal od 9. do 20. ure. Obiskovalcem pa ponuja interaktivne poizkuse, znanstvene šove in delavnice za vse generacije. Vstop je prost. Prav tako pa v petek ob 19. uri v Ljubljano prihaja irski komik Rhys Kidd, stand-up predstavo One Irishman in Ljubljana. Občinstvo lahko pričakuje irski črni humor, hitro improvizacijo in veliko interakcije s publiko. Predstava bo potekala v angleškem jeziku, vabljeni torej v City Theater ob 19. uri. V nedeljo 31. maja ob 9. uri pa bo Prešernov trg ponovno zaživel v duhu znani festa. Center Ljubljane se bo za nekaj dni spremenil v pravo središče znanosti, kjer bodo obiskovalci lahko raziskovali, eksperimentirali in odkrivali zanimivosti okoli sveta. Kamorkoli vas ponese pot, imejte se lepo. Do naslednjič.

0: in 30 minut čez 21. Dober večer, dragi moji aktualovci. 18 stopinj v tem trenutku v Kranju in v Velenju, Žalec, Rogatec, Celje, Goričko, 19 stopinj, v Litiji pa okroglih 20. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta mirni, padavine bodo ponehale in povsod se bo razjasnilo. Jutrišnje zjutranje temperature, sem izumila novo besedo. V glavnem od 9 do 16 stopinj, najvišje dnevne čez dan pa od 25 do 29. Jutri bo jasno, no v soboto pa zopet jasno, sončno in še nekoliko bolj vroče.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav in še skok na slovenske ceste. Vse poteka kot po maslu. Ste pa sporočili, da vas policisti gledajo, merijo, opazujejo na relaciji Slivnica Rateče. Srečno in varno voščim do cilja. Če opaste še kakšno posebnost, kje, tu smo na nič 80 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: nekom stvarnom polusnu.
1: Sve me nešto progoni,

0: Kolepa, ti si moja ljubav. Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Dobar večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Mogla sem počakati do konca, da se odvrti, ker je tale skladbica čudovita, no seveda pa sta čudoviti. Tudi tele dve, za kateri dve lahko glasujete, da bom pravilno uporabljala našo dvojino in sklanjala. V glavnem v našem glasbenem dvoboju. Na eni strani imamo našo Lile, ki je v bistvu zaslovela po nastopu v eni oddaji po imenu Hrvaški idol leta 2005. Tam je bila finalistka in potem je šlo samo še navzgor v nebo. Ja, Lile je v več kot 20-letni karieri nanizala kar nekaj znanih pesmi, viski, pa solo, pa vino rumeno. V glavnem, ampak danes se nam v glasbenem dvoboju predstavlja stole Adrenalina. No, na drugi strani imamo pa našo Minejo. Ki pa je svojo glasbeno kariero začela zelo, zelo mlada in že takoj zaslovela s hitom Good Boy. No, na to pa potem nizala hite enega za drugim in je v bistvu postala taka prava nostalgija generacije 90-ih. Vi pa danes izbirate, komu boste namenili svoj glas, Mineji ali naši Lidi. Odločite je na vas.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Narejen za moje ušesa.
1: Novice Svet 24.
2: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 500. Športna dvorana Bonifika bo do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. Za boj za finale se bosta že danes podali tudi Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradli, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama. V okviru mednarodnega filmskega festivala, ki v Berlinu poteka do 7. junija, bodo predvajali tudi 4 slovenske dokumentarne filme. Izbrali so filme Gora se ne bo premaknila, Oh, o film, Cesta bratstva in enotnosti ter film z naslovom Punkt pod komunističnim režimom. Poglejmo v nebo, večer, ki je pred nami, bo postal miren, padavine bodo ponehale in po državi se bo razjasnilo. Zjutraj živo srebro pokaže od 9 po 10 do 16 stopinj, pričakujemo jasen dan, najvišje dnevne temperature pa 10 do 29 stopinj Celzija. Kakšni so obeti? Ja, v soboto bo po večini vroče, sončno, jasno. Tako da, kakšen sladoled, pa kakšna mrzla pijača, tako bom rekla. Pa senca. Tri minute do desetih, pa lep pozdrav in dobro večer voščim na slovenske ceste. Vse poteka kot po maslju, naj tako po maslju. Ne znam več gort, skrajni čas, da grem domov. V glavnem, vse poteka kot po maslu. Pazite na se in na druge, ter varno kamorkoli ste v tej večerni uri že namenjeni. Srečno!

Kole, dragi moji, privandrali smo skoraj do desete, če se še za zadnjo glasbeno poslastico v tejle uri. Hvala, da ste bili z mano. Jaz pa grem štetovčke. Lahko noč.

Ne popeljali v novo uro, dober večer, družba. 10 je odbila ura, to je Arlič. Sem z vami na aktualu, ampak ne še v tej uri. V tej uri se vam pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.

0: Metropolis.
1: Živjo. Spet gremo malo naokrog po svetu, ne? Svet je lep in lepa je tudi najna družba s Tomažem, morava pa priznati. In danes vas vzameva sabo v majhno nekdanjo nizozemsko kolonijsko multietnično državo s tropskim podnebjem, ki pa je v večini sestavljena iz nedotaknjene amazonske notranjosti. Gremo v Surinam. Surinam je predvsem privlačna za avanturiste, pa za ekoturiste, ker je večinoma teren države zelo razgiban, so tam predvsem hribi, ki sežejo tudi do jurja metrov nadmorske višine, prekriti pa s tropskim deževnim gozdom, ki jih krasi velika raznolikost, tako flore kot favne. Surinam je tudi kulturno-etično zelo bogata država, ker so s kolonijami tudi pustili velik pečat v glavnem mestu Paramaribo, ki bo pa tudi, oziroma je že pod UNESCO-vo svetovno zaščito. In če gremo pogledati kar najprej znamenitosti, ki se jih splača videti, seveda je treba najprej omeniti mesto Paramaribo, nekoč nizozemsko trgovsko postajo, ki je postala spomenik svetovne dediščine UNESCO z veliko znamenitostmi, recimo njihova mošeja, sinagoga, pa katedrala svetega Petra in Pavla, pa še mnogo drugih. Potem je Bigipan, to je naravni rezervat, ki je raj za ribiče in ornitologe, 135 tavžen hektarov odprtih voda, pa muljastega mangrovega gozda, tam prebiva 72 vrst ptic in ostalih zelo edinstvenih zvrsti oziroma vrst živali. Imajo še naravni park, imenuje se Brownsburg, je eden najlepših v Surinam, ki je oddaljen 130 km od Paramiba. Park je bogat s floro in fauno. Pa centralni naravni rezervat Surinam je tudi zelo zanimiv, ščiti eno najbolj oddaljenih antičnih in pristnih divjin na svetu. Kola Krik je jezero oziroma ima tako zelo čudovito barvo, no, obdan pa z drevesi, primeren za edinstvenih zvrsti oziroma vrst živali. Imajo še naravni park, imenuje se Brownsburg, je eden najlepših v Surinam, ki je oddaljen 130 km od Paramiba. Park je bogat s floro in fauno. Pa centralni naravni rezervat Surinam je tudi zelo zanimiv, ščiti eno najbolj oddaljenih antičnih in pristnih divjin na svetu. Kola Krik je jezero oziroma

rečejo širino dolino, kukar kol glavno velike želve so. Potem imajo Joden savano, to je ena glavnih znamenitosti, ki jih moramo videti v Surinam, je kulturna zapuščina sefardskih judov. Še naravni rezort je Kabalebo, to je zahodno v Surinam in je edinstveno doživetje neokrnjene narave v sožitju z divjino. Pa stare plantaže so tam vzhodno od Paramiba, na dosegu so nam že kar s kolesi. A plantaže razkrivajo avtentične lesene komandantne hiše in najstarejši spomenik v Surinam so, to mimo grede. Še naravni rezervat imenuje se Ralegvalen, ki se prasteza na 78.170 hektarov in je mednarodno poznan kot raj za opice. Ja, če vam je kdaj kdo rekel, da ste majmon, pa morate nujno iti tja na lepš. No, kakšno imamo tam vreme in kdaj ne bi lušno iti pogledati tole lušno državico oziroma kraje v Surinam, pa po eni muziki. Dej, Tomaš. Metropolis.

0: Stories. Dobrodošli nazaj v Surinam. Ima tropsko, deževno, vroče in vlažno podnebje, ima pa tudi dve deževni dobi na leto. Dolgo deževno obdobje od aprila do avgusta in kratko deževno obdobje od decembra do februarja. Ponavadi ne dežuje cel dan, ampak so pa močne deževne nevihte v povodanskem času skor sigurne. Temperature se gibljajo okrog 30 stopin v sušnem obdobju, pa tudi tja do 40, vlažnost je pa 80% skozi celo leto. Tako da najbolj primeren čas za obisk Surinam je v času sušnega obdobja med februarjem in aprilom, pa avgustom in decembrom. Je pa Surinam bivša kolonijska država, oziroma kolonijalna, da rečem tako, ki jo je zavzela Nizozemska v 17. stoletju. Kolonija je bila ustanovljena predvsem zaradi plantaž sladkorja, kave in kakava. Na plantažah so delali afriški delavci praktično do svoje smrti. Leta 1863 pa je bilo suženstvo odpravljeno in tako so bili prisiljeni pridobiti delavce iz Britanske, Indije in Jave. Mnogo jih je ostalo v Surinam še do dan danes in to v bistvu njihovo kulturo in njihovo prebivalstvo zelo bogati. V Surinam so se do leta 1991 odbili veliki politični boj za oblast med vojsko in ljudstvom. No, lepše stvari bomo zdaj le dali skozi, ker treba je tudi kaj pojesti pa popiti dobrega in ko se človek tja v Surinam odpravi, ima zaradi svoje etične raznolikosti dežela veliko različnih eksotičnih ljudi. Recimo, ne boste verjeli, da dajo usta, no, to vam pa s Tomažem razkrijeva po eni glasbi. Prekinitvi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Surinam, majhni nekdani nizozemski kolonijski multietični državi s tropskim podnebjem, ki je v veliki večini sestavljena iz nedotaknjene amazonske notranjosti. Je tudi predvsem privlačna za avanturiste in ekoturiste, ker večinoma je to razgiban teren s hribovji do 1000 metrov nadmorske višine, prekrit pa s tropskim deževnim gozdom in to pomeni zelo pestro floro pa fauno. Je tudi kulturno-etično zelo bogata država in ker smo zdaj le pri hrani, je treba povedati, da se to zelo dobro vidi tudi pri njihovih zelo različnih eksotičnih jedeh. Recimo jedi ljudstva iz Jave so v bistvu malo razlikujejo od originalnih receptov, no, ampak so pa še zmer zelo okusne in jih je zelo treba probati. Najdejo se v mestu Lelidrop v Varungsih in tudi v Blaugrund v mestu Paramaribo. Pa so tam tudi prisotne kitajske jedi, to so jedi, ki so zelo bogate, zelo okusne, v restauracijah v Paramibu so bajen take tanarta boljše. No. Vzhodnoindijske jedi se nahajajo tudi tam, so manj pekoče od tradicionalnih, ampak še zmer zelo icy. Probati je treba roti, palačinke polnjene s piščancem, potem kauzband in tako naprej. Tudi tole se najde v Paramaribu, njihovem glavnem mestu. Kreole, to je pa jed, ki se lahko najde povsod v Surinam, se pa zelo dobro priležejo ob kakšni kasava juhi, pasteji in kikirikijevi juhi. Pol pa najdemo tudi internacionalne jedi, konc koncev jih se poslužujejo v vseh možnih dragih hotelih po svetu in ostalih restauracijah in zakaj bi bil Surinam kakšna izjema. Je pa to tropska rajska država in lahko ponuje tudi zelo še širok spekter sadnih sokov. Celo znani pomarančni sok ima in tak senzacionalni okus. Surinam namreč ponuja passion fruit, se pravi pasionko, in tej pijači se reče markoeza, potem je guanabana, oziroma zurzak. Ljudstvo otoka Java ima pa tudi posebno pijačo imenovano davet, ki je sestavljena iz kokosovega mleka in je večinoma zelo taka rožnate barve, no, pravzaprav. Če greste pa bolj v vzhodno indijsko restauracijo probatke, morate obvezno vzeti kakšen lasi, to so super sokci, sploh iz unga, no, kaj že, manga, avokada, no, v glavnem iz tizga, ki je bolj saden, jaz jih zmer mešam. No, ker se pa alkoholnih pijač tiče, imajo zelo velik vrst alkoholnih pijač, najbolj znana pa je njihova Parbo Bir Džungo, kot že imena kaže, zelo posebno njihovo pivo. Tako da zdaj veste, kaj je treba probati, če greste kdaj v Surinam, predvsem pa s Tomažem prava, da naj jo povzemte sabo, ne? Bo z veselam šla. Loh tudi vozva. Lepo se imejte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša sem z vami v paketu svežih novic. V pričakovanju liste ministerskih kandidatov bo predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović pozoren zlasti na to, kdo bo zasedel stolček notranjega ministra. Želel bi si, da to ne bi bil znova Aleš Hojs, pač pa človek, ki bi vzbujal zaupanje. Želi si tudi, da bi s SDS čim prej transparentno določili vsebine, ki jih bo Resnica podprla. Ukrajina namerava kupiti do 20 najnovejših švedskih lovskih letal. 16 starejših modelov teh lovcev pa bo Ukrajini podarila Švedska, sta državi naznanili ob obisku ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega na Švedskem. Po navedbah vlade v Štokholmu bo Kijev za nabavo letal v okviru posojila Evropski uniji namenil 2,5 milijarde evrov. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj, najvišje dnevne od 25 do 29. Obeti v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Euro odbila 11. Dober večer, družba. 28. maj se počasi približuje svojemu koncu, mi pa na aktualu nadaljujemo z dobro glasbo. Teja sem z vami in v vaših ušesih že klapa kompanije.

srečen dan in za marsikaterega Slovenca je srečen dan bil tudi v mesecu maju, bilo je ogromno porok in zato bomo tole uro posvetili prav porokam. A ste videli, koliko jih je zadnje čase? Ja, maj, poletje prihaja in očitno vsi rečejo...

Jedeš mojom ulicom, rivjač Orbana aktualom, dober večer, družba. Ja, malo sem pogledala statistiko. V Sloveniji se največ porok zgodi med majem in septembrom, kar je logično. Lepše vreme, manj možnosti, da ti veter kaj odnese. Sem pa preverila tudi, kakšna je povprečna starost. Zdaj v prvi poroki pri ženskah okoli 31 let, pri moških pa okoli 33. Kar pomeni, da smo očitno vsi rekli, dajmo še malo počakati. Pa zanimivo je tudi, da vedno več parov živi skupaj že pred poroko. V bistvu je poroka danes skoraj finale zveze.

Sirena, Kapija, Amir, Kažič, Leo na aktualu. Dober večer, družba. V tej uri govorimo o porokah in pred kratkim se je poročila tudi moja prijateljica, katero sem vprašala, kaj je najbolj stresna stvar pri poroki. In ona meni prav sedežni red. Kdo s kom sedi, kdo se koga izogiba, kdo ne govori s teto že od leta 2014, to je bolj napeto kot reality show.

Nina Doneli na aktualu, dober večer, družba. Ja, v tej uri smo govorili o porokah in če ste poročeni, jaz upam, da še vedno deluje, če pa niste, pa tudi brez panike. Glede na cene porok, ste mogoče trenutno celo finančno zelo odgovoren človek. Tako se jaz tolažim, ker še nimam prstana na roki.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša sem z vami v paketu svežih novic. V pričakovanju liste ministerskih kandidatov bo predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović pozoren zlasti na to, kdo bo zasedel stolček notranjega ministra. Želel bi si, da to ne bi bil znova Aleš Hojs, pač pa človek, ki bi vzbujal zaupanje. Želi si tudi, da bi s SDS čim prej transparentno določili vsebine, ki jih bo Resnica podprla. Ukrajina namerava kupiti do 20 najnovejših švedskih lovskih letal. 16 starejših modelov teh lovcev pa bo Ukrajini podarila Švedska, sta državi naznanili ob obisku ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega na Švedskem. Po navedbah vlade v Štokholmu bo Kijev za nabavo letal v okviru posojila Evropski uniji namenil 2,5 milijarde evrov. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj, najvišje dnevne od 25 do 29. Obeti v soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Još jednu šansu daj mi, pravi Vladimir Košic Zec na Aktualu. Dobar večer, družba. Pa dajmo še malo glasbe za vse, ki ste še budni. Če pa vozite, previdno, mi vas bomo spremljali še naprej.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Doris Dragovič in Petar Grašo na aktualu, što je od mene ostalo. Dobar večer, družba. Za vse, ki še ne spite, pa naslednji komad. Dobra večer, prijatelji.

Ljubav stara na aktualu, dober večer, družba. Ura je odbila ena, taj Arlit sem z vami in jaz sem res vesela, ker se počasi približuje poletje in po mojem mnenju je to letni čas, ko vsi kar naenkrat postanemo bolj optimistični, kot da bi sonce vklopilo nek gumbek za boljše razpoloženje, podobno kot dobra glasba na aktualu.

0: Aktual Kum. Andacht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

smo Susana, dober večer, družba. Ja, jaz mislim, da je največja poletna drama klima. Zdaj eni osebi je vedno premrzlo, druga oseba pa jamra, kako ji je vroče. In potem smo, kjer smo, ampak dobra glasba nas drži po konci, ne glede na to, ali je prevroče ali pa premrzlo.

Poleti se tudi vedno pogovarjamo o lepem vremenu, dopustih, toplih večerih, ampak obstaja ena stvar, ki pokvari skoraj vsak miren večer. In to so komarji.

Ja, veliko ljudi se sprašuje, zakaj komarji ne pikajo vseh enako. Nekateri pravijo, da imajo raje določeno kri, sladko kri. Drugi pa, da jih privlači toplota telesa. V praksi skoraj vsak pozna občutek, ko v prostoru spi več ljudi, komar pa si izbere točno enega in potem ne spi do jutra.